0: Kiss FM.
1: I've

0: Գովաստ։
1: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով, ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33 060 700 700։
2: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով։ Գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
3: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
4: Գովաստ 010-250-883

Այ, ինկերներ, եթե դուք արթուն եք, բնականաբար Kiss FM-ն էլ ձեզ հետ միասին է արթուն բարի, հրաշալի լույս բոլորին, ովքեր լսում և դիտում են Kiss FM-ը, ովքեր արթուն են, ովքեր գործի մեջ են, գործ ունենալ, աշխատանք ունենալ, շատ լավ երևույթ է։ Ես իհարկե մաղթում եմ, որ հենց լուսաբացին եմ սա մաղթում, որ մարդիկ, ովքեր փնտրում են իրենց սրտի աշխատանքը անպայման գտնեն, իսկ ձեր սրտի հաճախականությունը 8.3 այս վարկյաններից մինչ ուր շատ ուշ երեկոյան ժամեր ձեր կողքին է, ձեզ հետ է, չնայած 24 ժամ հնարավորություն կա մեգահիթեր վայելելու և առհասարակ օր անցկացնելու մեգահիթերի ուղեկցությամբ։ Ես Տաթև Թարյանն եմ, լուսաբացի ժամերը մենք միասին ենք դիմավորում և կանցկացնենք միասին, բնական է կխոսենք օրվա կարևոր, հետաքրքիր, անհրաժեշտ, մեզ պետքական, պետքի եկող օրվա ընթացքում թեմաներից երթևեկության եղանակին տարադրամին անպայման անդրադառնալու ենք, կարև ունենք Երևանում, շնորհավորում եմ բոլորիս վերջապես, գարնան վերջին ամսվա 5-րդ օրը այսպես արևային լուսաբաց ունենալը հրաշալի երևույթ է, մանավանդ որ հիշենք ձմերը այո ցուրտ էր, այո տեղումնա շատ էր, նույնը նաև վերաբերվում է գարնան առաջին և երկրորդ ամսվան, հուսանք որ մայիսը իրեն ճիշտ գարնանային կպահի և մենք կունենանք ճիշտ գարնանային տպավորություն և տրամադրվածություն կյանքի հանդեպ։ Ինչև է, հարգելի ռադիոլսողներ, ֆիքսենք տեղեկատվական հեռախոսը համար, ես արագ աչքի տակ անցկացնեմ, ինչ ունենք երթևեկության առումով, վերադառնամ ուղիղ եթեր 095 883 883 բարի լույս բոլորիս։

Էկրանընդ մեջ մենք գովեցինք, գովերգեցինք եւ ուրախացանք ազատ երթևեկությամբ ռադիոլուսողները իդե բարձականքում էին եւ ասում էին, որ կտեսնենք վաղը ինչ կլինի, որովհետեւ վաղը շատ ավելի թեժ կլինի երթևեկությունը։ Իմ տեղեկություններով ուրեմն կենտրոնում սովորող աշակերտները, կարծեմ առաջին երկրորդ դասարանի աշակերտները այսօր հեռավար են անելու իրենց դասերը։ Իհարկե տեսնենք ինչը ինչպես կազդի երթևեկության վրա եւ արդյոք մենք ունենանք հանգիստ երթևեկություն այսօր, եւս վաղվանից կանցնենք մեր բուրը թեժ երթևեկությանը, թե ոչ։ Այնուամենայնիվ, այո, գիտեք ինչ կուզեի շատ-շատ մեր քաղաքի, մեր երկրի համար, որ ինչ որ լավ բան կատարվում է մեր կյանքում, մեր քաղաքում, մեր երկրում, դա չլիներ ինչ որ մեկին ցույց տալու համար, դա իսկապես լիներ մեզ համար եւ դա լիներ ամեն օր, եթե միայն կարողանայինք մենք կառավարել այս բարդ երթևեկությունը, եթե միայն մենք կարողանայինք գտնել լուծում խցանումների դեմ, դա կլիներ հրաշալի։ Բայց կարծես թե ամեն բան շատ ավելի բարդանում է, բարդանում եւ բարդանում է։ Օրը արջևում է, ընկերներ, մենք օրը նոր ենք սկսել, ընդամենը 9 րոպե, բայց ինչքան բան հասցրեցինք անել 9 րոպեվա ընթացքում, դե ասում եք, տեսնենք ինչ կատարվի արջևում, քիսաֆամը։

0: պատկովաստ։ Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
1: Ապարիկի շահավետ առաջարկ Mobile Center-ից ապրիլի 25-ից մինչև մայիսի 5-ը ներառյալ գնիր ցանկացած iPhone ապարիկ տարբերակով և առաջին 12 ամիսը քեզ համար կգործի 0% տոկոսադրույք, 0% կանխավճար, 0% սպասարկման վճար։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսորին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեյում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
4: Արարատ Բանկ Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Բանկ 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 5923-23 Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Գովաստ 010-250-883
6: Դե իհարկե ընկերներ, խցանում, բայց անվտանգ երթևեկությունը պետք է լինի առաջին տեղում, անվտանգ երթևեկության համար նախ ինքներս պետք է լինենք զգոն և զգույշ, անկախ խցանումներից, անկախ փոսերից, անկախ իրավիճակներից, առաջին հերթին իհարկե վարորդի զգոնությունն է, իհարկե վարորդի հոգատարությունն է, դիմացի հետևի կողքի վարորդի նկատմամբ մենք շատ հաճախ մոռանում ենք, որ մենակ չենք երթևեկում ի վերջո փողոցներում։ Ինչև է, հարգելի ռադիոլսողներ, Աբովյանի ջրվեժ գնացող հատվածում ռադիոլսողը մեզ տեղեկացնում է, որ շատ լուրջ վթար է եղել, ամբողջ մեքենան, այսպես ասում է, փողոցով մեկ շրված ընկած է, մի խոսքով ունենք այնինչ ունենք, այս պահին կարող էի ասել, բայց երանի չունենանք այ այդ տեսակ իրավիճակներ, հատկապես օրը նոր է սկսվում, բնական է, որ դա կազդի մեր էմոցիոնալ դաշտի վրա, այդ տեսակ տեսարանները տեսնել, էլ չեմ ասում էլ մարդը, ով հայտնվել է իրավիճակի մեջ։ Ես ձեզ շատ ու շատ խնդրում եմ զգոն և զգույշ եղեք, ես ձեզ շատ խնդրում եմ, այո, կան խնդիրներ փողոցներում, կան փոսեր, որոնք առաջացնում են վթարային իրավիճակ, և կան մի աշխարհ խնդիրներ, բայց միևնույն ժամանակ ես ձեզ շատ խնդրում եմ լինել զգոն և զգույշ, նկատել, որ փողոցում մենակ չենք երթևեկում, մեզ հետ մի աշխարհ մեքենաներ են երթևեկում։ Մի խոսքով ընկերներ, զգոն և զգույշ եղեք, եւս մեկ տեղեկություն կհասցնեմ ընթերցել ուղիղ եթերում, հիմա փորձեմ հասկանալ ինչի մասին է խոսքը, կրկին երթևեկություն, և գրում է մեր ռադիոլսողը հետևյալը. Մարգարյան Ֆուչիկ, Հալաբյան Ֆուչիկ, լուսացույց չկա, հնարավոր է նաև Աջափնյակում այլ տեղերում էլ չկա, դեռ այդքան եմ տեսել, Արմենակյան իջնողը եւս գերծանրաբեռնված է, ահա եւս մեկ անգամ արդեն ես եմ տեղեկացնում, Մարգարյան Ֆուչիկ, Հալաբյան Ֆուչիկ հատվածի լուսացույցերը չեն աշխատում եւ հնարավոր է, որ ամբողջ Աջափնյակում, եթե ամբողջ Աջափնյակում եւս հատվածը ներառյալ, կարծում եմ պետք է մտածենք, որ լույսի հոսանքազրկման խնդիր է, հա, հարգելի ռադիոլսող։ Ահա, հիմա իմ գործընկերները կպարզեն ինչի մասին է խոսքը և որն է խնդիրը։ Եթե ձեզ արդեն տեսանելի է, խնդրեմ զանգարեք, գրեք ՀԻՍՖՄ-ին 095-883-883, զգոն և զգույշ։

که دیرک هاچاخاقان سم کیسفم یو غیقی تروم یه تلوس آباد مگاهی تر کیسفم یروان آبا یو گرگین خطانوم نر چه شاد لورچ چه ایراوی جاک یه سیهار که هتوم امراجل سوغنرین زوکنوم انه تارچوم این چه کاتاروم یروانی پاقوچ نروم این آمن اینیو داوی ترشنی کامرچیت منک اوننگ زنگیر اسوم انستخ آولی کن لورچ خطانوم ارو چتسل یه وارتی خوچوغین مگیر گو اسپس کایل گناتین گیه و یو خطانوم اسکسوم اوارتوم این چه کمیتاس واقرشان خاچ مروب کهیده یه ویان وره بارسراتوغوم یه وسنکاتلیه مکنانری کتاکوم نر سکزم نماز کامرجین حتواز آزاد هتو آرتن مگی ارکو کایل کامرجین حتواز آنچانگ یه وایو خطانوم اسکسوم اوارتوم این چه مترو باره کاموچون حالا بیان لینگرادیان حتوازوم یه وسننگ تان را برنوازی ارتوگوچون حالا بیان فوجی کاتوازوم منکوننگ چاشخاتوغ لوسացույց եւս մեկ անգամ կարիք կրկնելու ինչպես նաեւ հարգելի առաջելցողներ դե ոնց կլիներ վաղարշան խաչմերու կա հատվածը չի լիներ խցանված ուրեմն քոչարից բարձրացանք մինչեւ վաղարշան ծանրաբեռնված է իջնողը եւս ծանրաբեռնված է դեռ այն շատ լուրջ խցանման մասին չի խոսքը այնուամենայնիվ կարծում եմ ժամը 9-ին կդառնա կամ չգիտեմ գուցե սոր անակնկալի ենթարկվենք եւ ունենանք ազատ երթևեկություն Արմենակյան իջնողը եւս մեկ անգամ կարիք հիշեցնելու որ ծանրաբեռնված է 095-83-83 ահա եւս մեկ նամակ ենք ստանում որտեղից երրորդ մասից են մեզ բարևում Նժդե Արշակունյաց հատվածը ծանրաբեռնված է նույն իրավիճակը նաեւ Բաքրատունյացում է հետաքրքիր է ինչ կա ԱՄՆ դեսպանատան հատվածում զանգեր զանգեր քիսաֆեմում քիսաֆեմին ես պատասխանեմ վերադարձ

Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, նախ ես շնորհակալ եմ բոլոր այն բարեկներին, բարեկային ծառայողներին, ովքեր իրենց գործը անում են լավ, ռադիոլսող ասում է, խնդրում է, եթե կա հնարավորություն, նաև ուշադրություն դարձնենք կանգառներում տիրող իրավիճակին, մաքրենք կանգառները մեքենաներից, ավտոբուսները գալիս կանգնում են փողոցի մեջտեղում։ Այսպիսի տեղեկություն է ստանում Kiss FM-ը, հիմա լսենք Jingle. Kiss FM. Դե իհարկե սիրելիներ, խնդիրներ շատ-շատ են մեր քաղաքում, բայց նրանց մասին մենք չենք լռում, բնական է, որ լուսաբացի ջրամը 08-ից մինչ շատ ուշ երեկոյան ժամեր, թե ես, թե Միքայելը, իմ և Միքայելի նման երևի թե ոչ ոք, այսքան շատ չի անրադառնում են խնդիրներին, որոնք կան, անրադառնում ենք, որովհետև ուզում ենք հասնի տեղ և կարողանանք լուծում գտնել։ Ինչևէ, ընկերներ, եւս մեկ անգամ կարիք հիշեցնելու, որ Աբովյանի ջրվեժ գնացող հատվածում շատ լուրջ վթար էր եղել, լուսաբացի հենց սկզբին, ժամը 08-ի հենց սկզբին, եւս մեկ անգամ կարիք ուղիղ եթերում ձեզ խնդրել, որ զգոն եւ զգուշիր լինեք, հիշեք, որ խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարեւոր է, դե իհարկե ձեր անվտանգը։

0: հանգստացիր։
1: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
2: Հանգստացիր Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ եւ պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, սալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, գահույք, միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
3: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
4: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
3: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
5: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովաստ 010 250 883։

Ահա ընկերներ, ժամը 08:34-ը 34 րոպեվա ընթացքում շատ լուրջ խցանված Բագրատունյացի եւ ռադիոլուսողներ ասում է ԱՄՆ դեսպանատան հատվածն է իսկվում միայն խցանված շարունակությունը կարծես թե ազատ է հակառակ ուղությամբ եւս ունենք ազատ երթևեկություն եւ այո Կիևյանը շատ լուրջ է խցանված այս վարկյաններին Մոնթեից է սկսվում խցանումը եւ շարունակվում ուրեմն Լենինգրադյան ինչպես նաև Լենինգրադյանից վերև մինչև Օրբելի հատված չհասած իջնողը կամրջային հատվածի եւ ստանրաբեռնված է բայց եկեքի նկատի ունենանք որ Կիևյանը բարեկամության կողմից այո ազատ է այդ վերջնամասերն էլի կամրջային հատվածներն են որ ծանրաբեռնված է ինկերներ Կոմիտասի չնող Վաղարշյան հատված Դավիթ Հաշենի կամուրջը այդ հատվածներում այո ունենք բարդ երթևեկություն եթե կա հնարավորություն չի երթևեկել հիմա կլինի հրաշալի իդե Պաճարյանում եւս նկատելի են մեքենաների կուտակումներ դեռ շատ լուրջ խցանման մասին չեն կարող ազդարարել Խուդիակովն է շատ ծանրաբեռնված ռադիոլուսողներ ասում են բայց միասնականում կարծես թե դեռ հանգիստ են ինչ կկատարվի արչեվում կտեսնենք կհասկանանք Սարա Լանջիսարի թաղի կողմից ծանրաբեռնված Արմենակյանի ճնողը գիտենք որ խցանված է եւ Սարա Լանջի նեղային հատվածը շատ հարմար շրջանցիկ հատված է ոչ այս վարկյանների համար այս վարկյաններին ավելի

Ջերմաստիճան պլյուս 10 աստիճան պահպանողական իրավիճակում է դեռ չի տականում ընկերներ, չնայած որ ասել ցուրտ է եւ այլն չեն կարող, շատ հաճելի եղանակ է։ Երթևեկությունը երեկվա նման հաճելի չէ, սիրելիներս, դեռ շարունակում ենք ավելացող խցանումներ ունենալ։ Այս վարկյաններին կրկին շատ ու շատ զանգեր կան քաղաքի վերևի հատվածի վերաբերյալ։ Այո, Միասնիկյանում ասում են հանգիստ է երթևեկությունը, բայց Գայ Պողոտանը ծանրաբեռնված, դե Արմենակյանի ճնողի մասին էլ ունենք զանգեր, բայց ես տեղեկացրել եմ ես ուղղության վերաբերյալ։ Կիևյանի մասին ունենք կրկին զանգեր, ասում են ուրեմն Ծիտեռնակաբերդի խճուղին ազատ է, կարծես թե բացվել է, բայց Մոնթեի ամենասկզբներից ծանրաբեռնված է երթևեկությունը։

այսինքն ունեն ունենք հետևյալ պատկերը, խցանում է ամենասկզբից է, հետո մի փոքրիկ հատված, այդ օրբելի խաչմերուկի հատված ազատ է, բայց շարունակությունը մուտք դեպի օրբելի խաչմերուկից սկսած վերև բարձրացողը, մուտք դեպի Բաղրամյան, այո, կրկին ծանրաբեռնված է, իջնող հատվածում ռադիոլսողներ ասում են այդ սկզբնամասում և

0: These beautiful things that I've got. 88.3
1: Kiss FM. Govast.
2: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19.
1: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջորյա, Երևան, Արամի 92, vangatsikdent.am. Լիցենզիա ԿՊՕ 0041-49, դրված 0604-2026.
3: Առաջին ժամադրությունդ է, հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու, հոլանի սիրո սկիզբը։
4: Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
2: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց։ Trading.rate.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10 ID Bank KTM 010 59 33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Govast 010 250 883

Ահա, ինքերն ժամը 08:53-ը դարձավ, ռադիոյի սողմեր գրում է WhatsApp հավելվածին, ասում է Տաթև ջան, գազի գինի հետ կապված նախարարը ասել շաբաթ կիրակի զգալի քիչնի, գազը բարձրացել է 280-ից, պակաս չկա քաղաքում, այսպիսի նամակ ենք ստանում, նման խոստում է տվել նախարարը, եւ չի իջել փաստացի, այո, ինչ արած ինքերներ, ես ես մասին անընդ մեջ եմ անդրադառնում, այո, գազի գինը փաստացի բարձրացել է, եւ սա կարծես թե արհեստական բարձրացում է, չկա որևէ պայման, չկա որևէ նախադրյալ, որի հիման վրա կարող է գազի գինը բարձրանալ, բայց փաստացի բարձրացել է, սա ի նկատի ենք ունենում, ես իհարկե տեղեկությամբ կզբաղվեմ, կփորձեմ ճշտել պաշտոնական աղբյուրներից ինչ է կատարվում եւ արդյոք ինչ խոստումներ են մեզ տալիս, այնուամենայնիվ խոսել ուղիղ եթերում իհարկե ես այդ մասին կանեմ, բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի հրաշալի լույս կապի մեջ եք, ԽՍՀՄ-ը ընդհանրապես ներանց, մենք լսում ենք լուրեր, տեղեկացված լինենք ինչ է կատարվում։

0: Ժամը 9-ն է.
1: Գերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Avrora News լրատվական ծառայությունը սկսում է իր աշխատանքը ուղիղ եթերում։ Avrora News-ի եթերները լսեք Radio Avrora 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր մայիսի 5-ն է, օրը 3-7 եւ ձեզ համար աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Նախ սկսենք, ինչ է տեղի ունենում մեր քաղաքում եւ մեր հանրապետությունում։ Երևանում այսօր տեղի ունենալու Երևանյան երկխոսություն միջազգային համաժողովը, որի օրակարգում ներառված են գլոբալ եւ տարածաշրջանային մի շարք առանցքային թեմաներ՝ արհեստական բանականությունից եւ ժողովրդավարական կայունությունից մինչեւ էներգետիկ անվտանգություն եւ հարավային Կովկասի տնտեսական հեռանկարներ։ Այս պահին նախագահական նստավայրի մոտ պաշտոնական ընդունելություն է, Նիկոլ Փաշինյանն է ժամանել նախագահի նստավայր, Կայակալ Ստու Վասիլի Մարագոսը եւս նախագահականում են եւ նախարարները ողջունել են Եվրամիության պատվիրակության անդամներին, Avrora News-ը հետեւում է իրադարձությունների ընթացքին եւ բարբերաբար ներկայացնելու է ձեր ուշադրությանը։ Բայց այսօր էլի ունենալու ենք փակ փողոցներ, առավոտյան ժամը 8-ից մինչև կեսօր փակ է լինելու։ Հանրապետության հրապարակ մուտք գործող բոլոր փողոցները, Շահումյան հրապարակից դեպի Հաղթանակի կամուրջ ընկած ճանապարհահատվածը, Աթենքի փողոցը, Ծիծեռնակաբերդի խճուղին, Մաշտոցի պողոտան, Սայատնովայի պողոտան, Աբովյան փողոցը, Բաղրամյան փողոցը։ Ժամը 16:30-ից մինչև 17:30-ը երթևեկությունը կսահմանափակվի Բաղրամյան պողոտայում, Օրբելիկ, Եվյան, Հալաբյան փողոցներում։ Նաև երթևեկությունը պարբերաբար սահմանափակվելու է Իսակովի պողոտայում, Հաղթանակ կամրջից Սվարտնոց օդանավակայան տանողողությամբ։ Երկրորդ գիշերը Երևանում անցկացրած Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը այսօր առավոտյան եւս օրը սկսել է վազքով։ Անհետ կորածների ծնողները նամակ են փոխանցել Մակրոնին, Ֆրանսիայի նախագահին խնդրել են միջնորդել, որ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի մոտ բարձրաձայնի անհետ կորած տղաների խնդիրը։ Ըստ արարողակարգի, Ֆրանսիայի նախագահին այսօր հագեցած օր է սպասվում, նա կայցելի Ծիծեռնակաբերդի Ուշամալիր եւ Մատերադարան, այնուհետև վարչապետի ուղեկցությամբ մեկնելու են Գյումրի, մասնակցելու երաժշտական կամուրջ Հայաստան-Ֆրանսիա խորագրով համերգին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ սոցցանցի իր էջում տեսանյութ է հրապարակել Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի, Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի եւ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի մասնակցությամբ տեսանյութինքից վարչապետը գրել է. Քայլում ենք։ Նրանք շրջել են գիշերային Երևանում, հանդիպել, զրուցել, լուսանկարվել քաղաքացիների հետ։ Նայենք, տեսնենք ինչ է կատարվել նաև աշխարհում։ Կրակոցներ են Սպիտակ տան մոտ հնչել, մեկ մարդ վիրավորվել է, այս մասին X սոցիալական ցանցում հայտնել է ԱՄՆ-ի գաղտնի ծառայության պաշտոնական ներկայացուցիչ Էնթոնի Գուլիելմին, իրավապահ մարմինների աշխատակիցների կողմից հրազենի կիրառման հետևանքով մեկ մարդ վիրավորվել է, նրա վիճակը անհայտ է։ Հաղորդվել է նաև, որ միջադեպից քիչ առաջ նշված վայրով անցել է ԱՄՆ-ի փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսի ավտոշարասյունը, տարածքում գտնվող լրագրողները տարհանվել են։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Տրամփը հայտարարել է, որ Ուկրաինան ի վիճակի է շարունակել մարտական գործողությունները Եվրոպայի երկրների, Ամերիկայի զենքի վաճառքի շնորհիվ։ Մենք այն վաճառում ենք ՆԱՏՕ-ին, իսկ նրանք արդեն բաշխում են։ Իսկ ահա Ուկրաինայի զենքի նոր մատակարարումները դեռևս հարցականի տակ են, այս մասին հայտնում է Foreign Policy-ին, հղումանելով երկու դիվանագետների. Ամերիկացի որոշ պաշտոնյաներ Ուկրաինան տեսնում են որպես մի երկիր, որը չի կարող նույնիսկ մի քանի օր գոյատևել առանց միջազգային աջակցության, նշում է հրատարակությունը։ Ուկրաինան տարածքներ է կորցնում, խոստովանում է Տրամփը։ Սալեմ Նյուզին տված հարցազրույցում Տրամփը նաև ծիծաղելի է անվանել Բայդենի գլխավորած նախորդ ամերիկյան վարչակազմի օրոք Կիևին 350 միլիարդ դոլարի սպառազինության փոխանցումը։ ԱՄՆ-ի գործող նախագահը հիշել է, թե ինչպես է իր պաշտոնավարման սկզբում 2025 թվականին Սպիտակ տանը հանդիմանել Զելենսկուն և հայտարարել, որ Զելենսկին իրեն ագրեսիվ է պահում։ ԱՄՆ-ն ոչ մի կերպ չի կարողանում հաղթել Իրանին, որը չունի ոչ ռազմածովային ուժեր, ոչ ռազմաօդային ուժեր, ոչ հակաօդային պաշտպանություն և ոչ էլ առաջնորդը, ասել է Տրամփը։ Նա հավելել է, մենք չենք կարող թույլ տալ նաև նրանց ունենալ միջուկային զենք, այլապես դուք կբախվեք այնպիսի խնդիրների, որոնց ոչ ոք չի հավատա։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների Պաշտպանության նախարարությունն էլ հայտնել է Իրանից արձակված բազմաթիվ հրթիռների և անօդաչու սարքերի գրոհը հետ մղելու մասին։ Մասնավորապես երկրի պաշտպանական գերատեսչության հայտարարության համաձայն հակաօդային պաշտպանության համակարգերը չեզոքացրել են Իրանի կողմից արձակված 12 բալիստիկ, 3 թևավոր հրթիռներ, ինչպես նաև 4 անօթաչու թռչող սարքերի հարձակումը։ ԱՄՆ-ի ուժերն էլ կրակ են բացել Օմանից Իրան բեռներ տեղափոխող երկու քաղաքացիական նավերի վրա, հաղորդում է ԹԱՍՆ-ի լրատվական գործակալությունը, հեղում անելով իրանական ռազմական աղբյուրին։ Գործակալությունը նշել է, որ ԱՄՆ-ի հարձակման հետևանքով զոհվել է 5 ուղևոր։ Մայիսի 8-ին և 9-ին կհայտարարվի հրադադար հայրենական մեծ պատերազմում խորհրդային ժողովրդի հաղթանակի արդիվ, այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը, ակնկալում ենք, որ ուկրաինական կողմը կհետևի այդ օրինակին, նշել են գերատեսչությունից իր հերթին, Զելենսկին էլ հայտարարել է, որ մայիսի 5-ի լույս 6-ի գիշերն է հրադադար պահպանելու։ Նա նաև պնդում է, որ Կիևը դեռևս որևէ պաշտոնական հարցում չի ստացել հրադադարի պարամետրերի վերաբերյալ և կգործի համապատասխան ձևով։ Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոն չի պլանավորում ներկա գտնվել մայիսի 9-ին Մոսկվայում կայանալիք զինվորական շքերթին, դրա հետ մեկտեղ նա ծաղիկներ կխոնարի Կրեմլի մոտ գտնվող անհայտ զինվորի գերեզմանին և կհանդիպի Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հետ։ Իտալիայի նախարարների խորհրդի նախագահ Ջորջիա Մելոնին Մելոնիի հետ մամուլի ասուլիսում արված հայտարարության մեջ Իլհամ Ալիևը նշել է, որ Ադրբեջանում գործող շուրջ 130 իտալական ընկերությունների թիվը ավելացնելու ցանկություն ունի։ Ըստ Ալիևի, օտարերկրյա պետությունների ընկերությունների շարքում Իտալիան առաջատար դիրքեր է զբաղեցնում այդ նախագծերի իրականացման հարցում, Ադրբեջանի նախագահը խոստումնալից է համարել փոխգործակցության նոր ոլորտը, ռազմատեխնիկական համագործակցությունը, որը նույնպես քննարկել է հանդիպման ընթացքում։ Ես գտնում եմ, որ ժողովրդին առաջին հերթին անհանգստացնում են անվտանգային խնդիրները և իրենց կյանքի բարեկեցությունը, իսկ ինձ անհանգստացնում է երկրի աղքատության մակարդակը և այն հաղթահարելու ճանապարհները, որոնք մենք ցույց ենք տվել, ասել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Սամվել Կարապետյանը։ Նախկինում էլ եղել են միջազգային համաժողովներ, նաև այլ առիթներով հյուրընկալել են միջազգային խոշոր կազմակերպությունների շատ երկրների ղեկավարների։ Ես անհանգստություն ունեմ, որ նախընտրական մեկ նկար ստանալու համար խարխլվելու է տարածաշրջանային բալանսը և մեր ժողովուրդը կարող է դրա համար վճարել, ասել է Սամվել Կարապետյանը։ Հայաստանի հիդրոթերևութաբանության ու մոնիտորինգի կենտրոնի առաջիկա օրերի հանրապետության մի շարք գետերի ավազաններում Արփա, Եղեգիս, Հրազդան, Մարմարիկ, Վեդի սպասվում է ջրի մակարդակի ական բարձրացում պայմանավորված ամպրոպային տեղումներով։ Հնարավոր են վտանգավոր ելքեր, ափամերձ տարածքների ողողումներ, հատկապես Արենի, Եղեգնաձոր, Վայք, Հրազդան, Հանքավան, Աղավնաձոր և Ուրցաձոր հատվածներում։ Ներքին գործերի նախարարի հանձնարարությամբ հրկարարական ստորաբաժանումներ անցել են արտակարգ ռեժիմով ծառայության։ Ըստ եղանակային կանխատեսումների էլ մեր հանրապետության տարածքում առաջիկա օրերին ժամանակ առ ժամանակ առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև, ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է կարկուտ, նաև ամպրոպի ժամանակ կանխատեսվել է քամուշ գնացում։ Օդի ջերմաստիճանը առաջիկա օրերին կնվազի 4-ից 6 աստիճանով, այնուհետև նույնքան կբարձրանա։ Երևանում ևս մայիսի 5-ից 7-ը կանխատեսվել է կարճատև անձրև, ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ էլ նաև քամուշ գնացում, մայիսի 8-ին 9-ին կլինի առանց տեղումների եղանակ։ Երևանում այսօր ցերեկը գրանցվելու է 20-ից 22 աստիճան տաքություն։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը 1 ժամ անց է։

0: արվեստ։
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած սենյակի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։ Հապարիկի Շահավետ առաջարկ Mobile Center-ից ապրիլի 22-ից մինչև մայիսի 18-ը ներառյալ։ Գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ Plashet ապարիկ տարբերակով եւ առաջին 12 ամիսը քեզ համար կգործի 0% տոկոսադրույք, 0% կանխավճար, 0% սպասարկման վճար։ Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներգրողը Հայաստանում։
2: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
3: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
2: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
3: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashme.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
4: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
5: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով, ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33 060-700-700։
6: Գովաստ 010 250

0: This is my station. Kiss FM.
1: Խերով շենքի ձեռնահարկում ուր մարդկանց ոտքը հազար տարին մեկ ենկնում, գտան երեք կճուճ, մինը մյուսից սիրուն, մինը մյուսից գունեղ, հետն էլ մինը մյուսից խսմաթով, մի կճուճը լսողին, մի կճուճը պատմողին, մի կճուճն էլ գուշակողին, խսմաթով կճուճ, Kiss FM-ի եթերում.
2: Այ, ինկերներ, եթե ձեզ մոտ չի ստացվում արդնանալ, ապա Ղսմաթով կճուճի անոնսի ձայնը լավագույն զարթուցիչն է, բարի հրաշալի լույս բոլորին, ովքեր լսում և դիտում են Kiss FM, ովքեր արթուն են, գործի մեջ են, մի խոսքով ինկերներ, ավելի քան հրաշալի է լուսաբացի, եթե մենք ունենք հնարավորություն հենց լուսաբացին նվեր ստանալ Kiss FM-ից մի անգամից ուշադրություն 6 շիշ ֆանտաստիկ օրվան ուղեկից, օրվա և մեր սրտի հանջ ներկայացնող հոլանի 091-258-883 091-258-883 ոչ թե մյուս հեռախոսը համարը ընկերներ երկու հեռախոսը համարներն էլ իհարկես վարկյաններին սովորության համաձայնը գումփում են ինչպես կասեր իմ գործ ընկերը Միքայելը դա լավ շատ լավ երևույթի մասին է խոսում հարգելի ռադիոլսողներ արագ խաղի կանոնները ներկայացնեմ եւ անցնենք մեր ինչպես ասում են սիրելի ժվելիք ուրեմն վարկյաններին, ջոպեներին։ Ունենք երեք հրաշալի կճուճներ, կարմիր կապույտ և ծիրանագույն, որոնցից մեկի մեջ թաքցված է, շատ խոր է կամ գուցե սրտի խորքում թաքցված է։ Հոլանին, դուք պետք է ասեք, թե այսօր որ գույնի մեջ է, և եթե ճիշտ պատասխանեք, ապա այո, նվեր կստանաք Հոլանի։ Ի դեպ, մայիսը լավագույն է, այսպես ամիսներից մեկն է, որ մենք ձեռքի տակ, սրտի խորքում, սենյակում, ինչպես ասեմ, խոհանոց

0: Ամպում ի վերջո Հոլանի խմելու եղանակը սկսված ընկերներ, համեցեք ուղիղ եթեր 091-250-883-091-250-883-3 հեռախոսահամարին, պետք է զանգահարել, ես ես Վարկյաններին Եվս մեկ անգամ հիշեցնում եմ հեռախոսահամարը 091-258-3 և ասենք ալո բարև ձեզ։ Հարգելի ռադիոլսող բարի լույս, ինչպես է սկսվել ձեր լուսաբացը, ով է մեզ միացել։
1: Բարև ձեզ, բարև ձեզ։
0: Ինչ է ձեր անունը։
1: Մանը Նորայր է։
0: Նորայր, կկարողանանք ձայնը կարգավորել, որպեսզի մեր բոլոր ռադիոլսողները ավելի պարզ լսեն։ Ինչ և ձեզ։
1: Իմա նորմալ է։
0: Մի փոքր էսպես խորքերից է գալիս, որտեղ եք դուք։
1: Ճանապարհին եմ։
0: Ճանապարհին եք, բարձրախոսով եք խոսում ըստ երևույթին, այո։
1: Այ հիմա չեմ։
0: Նորայր ջան, ո՞նց է սկսվել լուսաբացը, արդյոք հասցրել եք վազել, թե վազել եք միանգամից աշխատանքի։
1: Չէ, միանգամից աշխատանքի եմ վազել։
0: Այո, դե Մակրոնը գիտի, մենք իր նման կկարողանանք լուսաբացը վազքով դիմավորել։ Նորայր ջան, Նորայր, չէ՞ ճիշտ հիշեցի։
1: Այո, այո։
0: Աշխատանքը ժամը քանիսից է սկսվում։
1: Ժամը 8-ից։
0: Օ, նույնիսկ կարող եք ուշանալ աշխատանքից, այո։
1: Այո, այո։
0: Այ քեզ հաջողություն։ Բոլորիս ես տեսակ։
1: Ամինին են գնում, որը խցանում չկա։
0: Բոլորիս ես տեսակ հաջողություն, բայց խցանում չկա, հա, փաստացի հիմա Երևանում։
1: Չէ, հիմա ներկադրության պիսակովի վրա եմ խցանում, որ չկա։
0: Այ տեսնում եք ընկերներ, տեսնում եք Եվրոպան ինչեր է անում, մենք ունենք ազատ երթևեկություն, հանգիստ ճանապարհներ առանց փոսերի, մի խոսքով տա աստված, որ մենք սա մշտապես ունենանք, թե չէ ոչ 2-3 օր։ Նորայր, որտեղ է, ասեք բան եք ասում։
1: Ես ասում տա աստված, որ խցանում չլինի, խցանումների շատ ես արտանանում։
0: Այո, այո,
1: խցանումները շատ կատաստրոֆիկ վիճակում են լինում։
0: Բայց մենք, եթե անգամ Երևանում նյարդայնանում ենք, մենք միացնում ենք 8-3 հաջողականություն, այսպես ձեզ նման հաջողությունը ժպտում է մեզ, մենք հայտնվում ենք ուղիղ եթերում, նվեր ենք ստանում, վեճ շիշ ֆանտաստիկ Հոլանի, և այդ ամբողջ նյարդային, օրվա նյարդային իրավիճակները երեկոյան ժամերին կարողանում ենք Հոլանի օգնությամբ, ուղեկցությամբ հաղթարել։ Նորայր, որտեղ է թաքցված ֆանտաստիկ Հոլանիները, որ կճուճի մեջ։
1: Տիրանագույն։
0: Հեռախոսահամարին կտաք, թե տվեցիք, չեք տվել, ոչ։
1: Չէ, չեմ տվել, 093 հով, 49,
0: Եվս երկունիշ, ահա, ընտիր Նորայր ջան, Տիրանագույն ընտրեցիք որպես օրվա հաղթական գույն։
1: Չէ, ճիշտ ասած, անցած հաղորդումը նայել եմ, լսել եմ, ոչ թե նայել եմ։
0: Դուք կարող եք նայել իդեպքի ՍՖՄ-ը ոչ միայն լսել, ահա, և Ծիրանագույնը, այո, դուք ընտրում եք այսօրվա հաղթական գույնը, այո։
1: Այո։
0: Որտեղ եք տեղափոխում։
1: Տեղափոխեմ Կապուտի մեջ։
0: Կհիշեք, ինչի մենք ընտրեցինք Ծիրանագույնը և ինչպիսի հուշում տվեցինք։ Այ տեսեք ոնց ձեզ բռնեցի, մի խոսքով, որովհետև մեր ազգային գույնն է Նորայր։ Նորայր ջան, բարերն էստեղ ավելոր, թե ես ընդհանրապես պետք է ազդարարեմ, որ դուք հաղթանակ եք գրանցում, բայց դուք այդ հաղթանակ արդեն գիտակցված եք եկել հաղթանակի ետևից, իմացած եք եկել հաղթանակի ետևից, այո ընկերներ, նարնջագույնը Ծիրանագույնը մեր ուրեմն այսօրվա հաղթական գույնն է, և Նորայրը մի անգամից լույսը չբացված, թե լավ բացված, արդեն նվեր է ստանում Kiss FM-ից վեճ շիշ ֆանտաստիկ գինի Հոլանի։ Էնպես որ Նորայր, մարդիկ ունենան Հոլանի և բողոքեն խցանումներից, պատկերացրեք ինչքան ռադիոլուսողներ ունենք, ովքեր դեռ չունեն Հոլանի, այրենք թող բողոքեն, դուք այսօր հաստատ կկարողանաք երեկոյան ժամերին ձեր այդ նյարդային իրավիճակները հանգստացնել, դուք ունեք Հոլանի, Նորայր, մի անգամից վեճ շիշ, ես ձեր շնորհավորում եմ։
1: Շնորհակալություն, շնորհակալ եմ ձեզանից։
0: Շնորհակալ եմ ես եւս ընկերներ եւ Նորա Իրիդ եւ բոլոր մեր ռադիոլսողներից Նորա ջան, եթերից անմիջապես հետո Kiss FM-ից կապ կհաստատենք ձեզ հետ, կբացատրենք արդեն ինչպես գաք ստուդիա, որպեսզի անձամբ ծանոթանանք եւ վերցնեք ձեր միանգամից մեկ արկղ խոլանին եւ ուղևորվեք ձեր տուն գուցե գրասենյակ։ Շնորհավորում եմ ձեզ։
1: Շնորհակալություն ձեզ անխափան եթեր։
0: Շնորհակալ եմ, ես սիրում եմ այդ արտահայտությունը, այդ արտահայտության համար գժվում եմ բոլորին մարդիկ, ովքեր աշխատում են ուղիղ եթերում։ Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, 8.3 հաջողականությամբ Kiss FM-ը լուսաբաց է, այսպես սկսում է եւ երեկոն այսպես էլ կավարտենք բոլորիս բարի հրաշալի Լուիս, մեր հաջորդ եթերի հաղթական գույնը ըստ Նորայրի կապույտն է։ Հիշենք, որ եղանակները տականում են, այսօր իմ գործընկերը, ես եղանակին չեմ հասցրել անդրադառնալ, բայց գործընկերը իմ ասաց, որ շատ բարձր ջերմաստիճան ունեն, քայլեք, սիրեք, վայելեք հոլանի, ձեռք բերեք հոլանի, զանգարեք Kiss FM ամենաշխատանքային օր դրա հնարավորությունը կա եւ նվեր ստացեք ֆանտաստիկ համեղագույն, նյարդերը հանգստացնող, թեթևացնող, սիրտը սիրով լցնող հոլանի։ Բոլորիս բարի հրաշալի Լուիս եւս մեկ անգամ 091-258-3 հեռախոս համարը ֆիքսեք, ընկերներ, ես այլևս չեմ կարող ընդունել զանգել, Նորայրը գրանցեց հաղթանակ։ Եվ այո, հաջորդ եթերի ժամանակ ասեք Միքայել կամ Տաթև, հաջորդ այս եթերի հաղթական գույնը կապույտն է, եւ եթե դուք այդ պատասխանը տաք, ապա այո, Նորայրի օրինակով նվեր կստանաք միանգամից 6 շիշ ֆանտաստիկ համեղագույն հոլանի։ Բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի հրաշալի Լուիս։

0: ԿՏՄ կայքում։
1: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք GառնիInvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, van-dent.am։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042026։
3: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է, ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, սալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք, միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ։
4: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ Հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
5: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
6: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Գովազդ 010 250 883։

Դին չարգելի ռադիոսողներ, վթարը եղել են ժամանակ, մենք խաղում ենք խսմաթով կճուճ, ուրեմն լամբադայից տակով, լամբադայի կամրջի տակով դեպի անհաղթ գնացող հատվածում ավտոբուսի մասնակցությամբ է եղել վթարը, դու գիտեք ես որքան եմ նյարդայնանում ավտոբուսի մասնակցության վթարներից, դե որովհետև ուղևորների քանակը շատ է, երեխաներ, մեծահասակներ հասկանալի ինչ սթրեսի են ենթարկվում։ Զգոն և զգույշ եղեք, իմացեք, որ այդ հատվածը նույնիսկ փակ է, ըստ մեր ռադիոլսողի, վթարը այդպես փակել է երթևեկությունը։ Խոսքը ևս մեկ անգամ կրկնում եմ լամբադայի կամրջի տակով դեպի անհաղթ գնացող հատվածին է վերաբերվում։

ընկերներ, մեկ չաշխատող լուսացույց ունենք, ուրեմ Վարդանանցից դեպի Գնունի հատվածի լուսացույց է չի աշխատում, ասում են ռադիո լսողները, և խնդրում իհարկե զգոն և զգույշ լինեն։ Հարգելի պարեկներ, իդեպ լուսաբացից մի շարք հատվածներում և Հալաբյանից ունեցանք ուրեմն տեղեկություններ Աջափնյակից ավելի հստակ, հիմա էլ Վարդանանցից չեն աշխատում լուսացույցերը, ձեր աշխատանքի կարիքը ավելի քան այս հատվածներում կա, խնդրեմ եղեք վարորդների կողքին օգնեք 0 9 5 8 3 8 3 կապի մեջ եք ինձ ՍՓՄ։

Դե ինչ արգելի հրաջելիսողներ, ունենք եւս մեկ ծանրաբեռնված երթևեկություն, այո, ուղղությունները ավելի քան ակտիվ իդեպ քաղաքում են սկսված, են մեր կյանքում են, մեր օրվա մեջ են։ Սեբաստիայից Տիչինա գնացող հատվածի մասին է խոսքը, ծանրաբեռնված չէ, կանգնած է, գրում եմ ռադիոլսողը WhatsApp հավելվածին։ Եթե կա հնարավորություն, փորձեք շրջանցել ամեն

0: Գովաստ, բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսորին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեյում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
0: Գառնի Ինվեստ վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Ինվեստ, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, սալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, գահույք, միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
1: Գովաստ 010 250 883

Դե ինչ ընկերներ, ես հիսուն եմ, դուք լավ եք, ամեն բան հարց է ընթանում ձեզ մոտ, չհաշված երթևեկությունը երեկվա հանգստությունից հետո, այսօրվան մենք սպասում էինք արդյոք, այո, շատերը սպասում էին, կար հույս, որ այդպես կլիներ, միշտ կա հույս. Հարգելի ռադիոլսողներ, շատ ահավոր ու խայտառակ վիճակ է Քրքորյանից դեպի Կիևյան, կարելի ասել չի շարժվում, գրում է ռադիոլսողը WhatsApp հավելվածին, խցանումներ այո.

0: get wavy.
1: Armenia's number one hit music station.
2: Ժամը 10-ն է.
3: Գերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ.
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
4: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հայաստանի և Եվրամիության հարաբերությունների ամբողջ օրակարգը, ինչպես նաև հումանիտար հարցերը, այդ թվում գերիների վերադարձը, քննարկվել են Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի շրջանակում։ Այս մասին Newsem-ի զրույցում ասել է Հայաստանի փոխարտգործնախարար Վահան Կոստանյանը։ Նրա խոսքով գագաթնաժողովի ընթացքում քննարկումները ներառել են ինչպես տնտեսական համագործակցությունը և հաղորդակցությունները, այնպես էլ քաղաքական և անվտանգային հարցերը։ Երեք գագաթնաժողովի ընթացքում գերիների ռազմագերիների և պահվող այլանձանց հնարավոր վերադարձի և այդ ուղղությամբ տարվող ջանքերը հարցերը քննարկվել են թե գագաթնաժողովի փակ հատվածում, թե երկկողմ հանդիպումների ընթացքում, քանի որ հրապարակային հայտարարություններ չեն եղել, նշել է Կոստանյանը։ Փոխնախարարը հավելել է, որ քննարկումները ունեցել են հստակ թեմատիկ ուղղվածություն, ընդգրկելով հիբրիդային սպառնալիքները, ժողովրդավարական դիմակայությունը, ինչպես նաև հաղորդակցությունների, էներգետիկայի և կանաչ փոխարկերպումների հարցերը։ Անդրադառնալով գերիների հարցում հնարավոր առաջընթացին Կոստանյանը նշել է. Այն մշտապես բարձրացվում է ամենաբարձր մակարդակով։ Վերջին 2-3 տարիները ցույց են տվել, որ ադրբեջանական կողմի հետ երկկողմ բանակցություններ են եղել առավել արդյունավետ և արդյունք տվել։ Այս ուղղությամբ աշխատանքները շարունակվում են, ընդգծել են նա։ Խոսելով ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունների մասին, փոխարտգործնախարարը նշել է, լսենք նրան։
5: Հայկական հարթակ ամբողջությամբ համաձայն, որ դրսահաստատության եվրոպական քաղաքական համայնքի հարթակն է, մեր որոշումները պարզ են, այստեղ որևէ փոփոխություն չկա։
4: Անդրադառնալով հիբրիդային սպառնալիքների և ընդրական գործընթացին հնարավոր միջամտությունների թեմային, նա նշեց, որ Հայաստանը համագործակցում է Եվրամիության հետ մի շարք ուղղություններով։ Խոսքը կիբերանվտանգության, տեղեկատվական անվտանգության, ինչպես նաև ապօրինի ֆինանսական հոսքերի դեմ պայքարի մասին է։ Այս համագործակցությունը միտված է Հայաստանում ընտրությունների թափանցիկությունն ու արդարությունը ապահովելուն, այս միջամտության մասին խոսք լինել չի կարող, եզրափակել է փոխնախարարը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը առանձնազրույց է ունեցել Եվրախորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտայի և Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա Ֆոնդերլայենի հետ, նա տեսանյութ է հրապարակել, այն կարող եք դիտել Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում։ Ֆրանսիայի հանրապետության նախագահ Էմանուել Մակրոնն էլ ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում հարգանքի տուրք է մատուցել հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրապարակել է ազգային ժողովի 2026 թվականի ընտրությունների ժամանակացույցը, սահմանվել են հիմնական փուլերն ու վերջնաժամկետները։ Ըստ հրապարակված ժամանակացույցի, ընտրական գործընթացը մտնում է ակտիվ փուլ, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Կուսակցությունների և կուսակցությունների դաշինքների ընտրական ցուցակները հանձնաժողովի պաշտոնական կայքում կհրապարակվեն ընտրական ցուցակների գրանցման ժամկետի ավարտից հետո, երրորդ ժամկետում, մինչև 2026 թվականի մայիսի 6-ը։ Ֆինանսական թափանցիկության ապահովման նպատակով սահմանվել է, որ ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների և դաշինքների կազմում ընդգրկված կուսակցությունների բանկային հաշիվների միջոցների շարժի վերաբերյալ տվյալները համապատասխան բանկերը պարբերաբար յուրաքանչյուր 3 աշխատանքային օրը 1 կներկայացնեն կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով։ Վերջիններս այդ տվյալները կամփոփեն, կհրապարակեն իրենց կայքում սկսած մայիսի 7-ից մինչև քվեարկությունից հետո երրորդ օրը։ Մինչև մայիսի 8-ը կկատարվի տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների նախագահների և քարտուղարների պաշտոնների բաշխում ըստ ընտրական տեղամասերի, նույն օրը վերջնաժամկետը նաև կուսակցությունների ու դաշինքների համար, նախ ընտրական հիմնադրամներ բացելու առումով, որոնք պետք է գործեն Երևանում և բոլոր մարզերում մասնաճյուղ ունեցող որևէ առևտրային բանկում։ Նախ ընտրական քարոշչության պաշտոնական փուլը կմեկնարկի մայիսի 8-ին և կշարունակվի մինչև հունիսի 5-ը կես գիշեր։ Այս ընթացքում ընտրողներն ու քաղաքական ուժերը հնարավորություն կունենան իրականացնել ակտիվ քարոշչություն։ Ընդհանուր առմամբ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած ժամանակացույցը նպատակ ունի ապահովել ընտրական գործընթացի կազմակերպված, թափանցիկ և վերահսկելի իրականացումը, սահմանելով հստակ փուլեր և պատասխանատու մարմիններ։ Ինչպես են հունիսի 7-ին ընտրելու տնային կալանքի տակ գտնվող մոտ 1000 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, այս հարցը վերջին շաբաթներին ուղարկել են պատկան գերատեսչությանը։ Հրապարակ թերթին ասել էին, որ մի քանի տարբերակ է քննարկվում։ Արդարադատության նախարարության աղբյուրից տեղեկացել են, որ նախնական որոշում են ընդունել, որ պրոբացիայի ծառայության աշխատակիցները տնային կալանքում գտնվողներին կուղեկցեն ընտրատեղամասեր ու հետ կուղեկցեն իրենց տները։ Քննարկվող բոլոր տարբերակներից նախընտրելին հենց սա է համարվել, քննարկվել է նաև քվյատուփը տներ տանելու տարբերակը։ ԱՄՆ-ն պետք է զգուշանա չարակամների կողմից նորից ճահճի մեջ ներքաշվելուց, այս մասին X-ի էջում գրել է Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արաղչին։ Հորմուզի իրադարձությունները հստակեցնում են, որ քաղաքական ճգնաժամի համար չկա ռազմական լուծում, քանի որ բանակցությունները առաջընթաց են գրանցում Պակիստանի շնորհակալ ջանքերով։ ԱՄՆ-ն պետք է զգուշանա չարակամների կողմից նորից ճահճի մեջ քաշվելուց, նույնը պետք է անի նաև Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, ազատության նախագիծը փակուղի նախագիծ է, գրել է Արաղչին։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Տրամփն էլ հայտարարել է, որ իր կարծիքով ՆԱՏՕ-ն օգնության չի հասնի Վաշինգտոնին, եթե այն ներգրաված լինի խոշոր ռազմական հակամարտության մեջ։ Անդրադառնալով Չինաստան նախատեսվող իրացին, Տրամփը հստակեցրել է, որ նախընտրում է լավ հարաբերություններ ունենալ Պեկինի հետ։ «Մենք շատ ամուր հարաբերություններ ունենք, և ես կարծում եմ, որ ավելի լավ է Չինաստանի հետ խոսք գտնել, քան կռվել նրանց հետ, նրանք էլ են այդպես մտածում», ասել է ԱՄՆ-ի նախագահը։ Նաև Տրամփը Սպիտակ տանը բիզնես գագաթնաժողովում ունեցած ելույթի ընթացքում կատակել է, որ պետության ղեկավարի պաշտոնը կլքի միայն 8-9 տարի անց։ Նախագահը խոսել է բիզնեսին աջակցելու միջոցների մասին, որոնք ընդունվել են իր վարչակազմի կողմից և որոնք գործողության ժամկետը հաշվարկված է 10 տարվա համար։ «Մենք ճիշտ ենք վարվել, ես այդպես էլ, և այդպես ես կլքեմ պաշտոնը, ասենք 8-9 տարի անց կկարողանամ օգտվել դրանցից», նշել է Տրամփը։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

Դե ինչ արգելի առաջի լսողներ, կրկին բարի լույս, ժամը 10:10, ժամը 10 եւս լուսաբացի ժամ է, իսկ լուսաբացին Երևանում ենք ունենք ավելի քան լուրջ խցանումներ, վթարներ եւս արկա են։ Այս վարկյաներին տեղեկացանք, որ Սեբաստիայում Երաբլուրի մոտ վթար է եղել։ Զգոն եւ զգուշ եղեք, հիշեք, որ խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարեւոր է ձեր անվտանգ երթևեկությունը։ Եղանակը իհարկե փոփոխական է լինելու, բայց այս վարկյաններին արև ունենք, զուգահեռ վայելեք նաև արևը։

0: հարգովաստ։
1: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով։ Ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33, 060-700-700։
2: Վերանորոգում Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Ակցիան գործում է մինչեւ մայիսի 31-ը։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
3: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: Ապարիկի շահավետ առաջարկ Mobile Center-ից ապրիլի 25-ից մինչև մայիսի 5-ը ներառյալ։ Գնիր ցանկացած iPhone ապարիկ տարբերակով եւ առաջին 12 ամիսը քեզ համար կգործի 0% տոկոսադրույք, 0% կանխավճար, 0% սպասարկման վճար։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Գովաստ 010-250-883։
5: Ահա, ընկերներ, +10 աստիճանից մի անգամից ունենք Երևանում ժամը 10:15 +13, աստիճան ինչի իհարկե հրաշալի է։ Օդում ջերմաստիճանը 2-4 աստիճանով արդեն բարձրացել է զուգահեռ, նաև կբարձրանա մինչև ամսի 7-ը, բայց մինչև ամսի 7-ը պետք է նկատի ունենալ, որ անկախ օդում ջերմաստիճանի բարձրացումից մենք ունենալու ենք տեղումներ եւ այդ տեղումները կլինեն հանրապետության ողջ տարածքում, ինչպես նաև Երևանում։ Օրը պլանավորեք պես տեղումները որևէ խոչընդոտ չհանդիսանան օրվա ընթացքում։ Բոլորիս բարի հրաշալի լույս, եւս մեկ անգամ կրկնում եմ, ժամը 10:16 Երևանի 7։

Ինչար գլերացել սողներ 645 ժամը 16:26-ը իդեպ լուսաբացից վթարների քանակավելի քան շատ է։ Հալաբյանից Դավիթ Հաշեն գնացող ուղությամբ վթար է եղել, ինչ լավ է, որ գոնե վթարը լրջագույն խցանում չի առաջացրել։ Հարգելի բարեկներ, հուսամդուք տեղում եք, արագ կվերահսկեք իրավիճակը և մենք չենք ունենա կատվածահարի երթևեկություն։ Կրկնում եմ, ուղությունը Հալաբյանից դեպի Դավիթ Հաշեն գնացող ուղությամբ վթար է եղել։

0: հաշտվածքովըստ։
1: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին։ RateGet.am-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց։ Trading.rate.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10 ID Bank KTM 010 59 33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած սենյակի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։
3: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, շուրջօրյա։ Վանդենտ 077 18 22 91 Լիցենզիա ԿՊՕ 001149 դրված 06042026։
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ եւ Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է։ Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ եւ Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիկներով։ Քալանթարյան Family 091 007019։
4: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
5: Գովաստ 010 250 883

Դե ինչ արգելի առաջել սողներ, եվս մեկ անգամ բարի լույս, ուրեմն խցանումներին զուգահեր, մենք ունենք փակ ճանապարներ, փակ փողոցներ Երևանում, Զանգեր կան Հանրապետության հրապարակից, այո, սիրելիներս, Հանրապետության հրապարակ տանող բոլոր ուղությունները փակ են լինելու այսօր, սա ի նկատի ունեցեք, Մաշտոցում եւս փակ հատված ենք ունենալու ժամը կարծեմ 16:00-ից սկսած, այս վարկյաններին Մաշտոցը դեռ երթևեկելի է, կարելի է եւ անցնել, այնուամենայնիվ այո, ժամանակ առ ժամանակ իմացեք, որ փոքր կենտրոնում ճանապարհները փակվելու են, ես ամբողջական ցանկը կներկայացնեմ, կամ ուրեմն եթերների ժամանակ, այսպես ամեն եթերի ժամանակ մեկին կանրադառնամ, Բագրատունյացի շարունակում է լինել ծանրաբեռնված, երրորդ մասում միայն Բագրատունյացով չենք սահմանափակվում, Նժդե Արշակունյաց հատվածը եւս

Այ այ այ խնդ կնոջ մասին երգենք, լսում ամենասիրուն երգերից մեկը, ի դեպ ընկերներ, կրկին բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր արթուն են, գործի մեջ են, լսում են Kiss FM-ը, բարի լույս բոլորին, հարգելի առաջին լսողներ, այս վարկյաններին ավելի քան արթուն է, Մոնթեից դեպի Լենինգրադյան գնացող հատվածը, մինչև Կիևյանի ավարտը, ունենք լրջագույն խցանում, այո, խցանումը հասել է մինչև մետրո բարեկամության սկիզբսայի նկատի ենք ունենում, ի դեպ Կիևյան կամրջային հատված է իջնողը ևս ցանված է։ Փաստացի ընկերներ, ևս մեկ անգամ եկեք կրկնեմ, որ Կիևյանը ամբողջությամբ բարձրացող ուղությամբ կատված արվիճակում է, և խցանումը սկսվում է Մոնթեից Լենինգրադյան, Լենինգրադյանից Կիևյան, Կիևյանից մինչև

Ինչ հարգելի բարեկներ, ձեր օգնության կարիք ավելի քան կա այս վարկյաններին Վաղարշյան հատվածում։ Կոմիտաս Վաղարշյան հատվածը ռադիո լսողացում է մեգա ծանրաբեռնված է եւ հիմա միայն բարեկներն են, որ կարողանան լուծել խնդիրը։ Խնդրեմ մոտեցեք, օգնեք, մանավանդ լուսաբացի ժամը շատ, այսպես նյարդային չդառնան մարդիկ, մոտեցեք Վաղարշյան հատված եւ օգնեք վարորդներին ավելի հեշտ դուրս գալ նյարդային իրավիճակից։ Հարգելի մարդիկ, ովքեր մեկը ծանրաբեռնված երթևեկության մեջ իրենց մեքենայի քիթիկը մտցնում են խաչմերուկից, այդ է չկարելի անել, դա վնասում է ոչ միայն դիմացինին, ոչ միայն խցանված է դարձնում այդ հատվածի երթևեկություն, այլ նաև ձեզ է ուշացնում, ձեզ է շատ ավելի պիկ երթևեկության մեջ գցում, այնպես որ մի արեք նման բան։

0: Գովաստ.
1: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
2: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
1: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
2: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
0: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով։ Գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։ Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
3: Հանգստացիր Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ եւ պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, սալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, գահույք, միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
5: Գովաստ 010 250 883

0: ցանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես էլ Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ ընդլայնված կազմով հանդիպման ընթացքում ասել է, որ միշտ էլ հատուկ կապ է գոյություն ունեցել Հայաստանի և Եվրոպայի միջև։ Մեր կապերը սերում են առասպելներից և հինավուրց քաղաքակրթություններից, մեզ միավորում են նաև հնարավորությունները։ Հայաստանը և Եվրամիությունը ավելի մոտ են, քան երբևէ, ասել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահը, հավելելով, որ լավ առաջընթաց են արձանագրում առանց վիզայի ռեժիմի շուրջ երկխոսության և ներդրումային հոսքերի ապահովման հարցում։ 2.5 միլիարդ եվրո արդեն իսկ նախատեսված է մեր ներդրումային ծրագրում, այս գագաթնաժողովով մենք նոր մակարդակ ենք թևակողում, նշել է նա։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի խոսքով Հայաստանը իսկապես ապահովում է ամենակարճ երթուղին Եվրոպայից դեպի կենտրոնական Ասիա և Կասպից ծով, նախկինում պատերազմի և աշխարհաքաղաքական նկատառումներով այդ երթուղին փակ էր։ Այժմ դուք դա փոխում եք, շնորհիվ ձեր խիզախնդրության, հանուն խաղաղության և եվրոպական ցանցին ավելի մեծ ինտեգրման, ասել է Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Եվրախորհրդի նախագահի և Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահի հետ ընդլայնված կազմով հանդիպմանը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհակալություն հայտնեց Հայաստանին տրամադրվող աջակցության համար։ Ժողովրդավարությունը մեզ համար հանգամանքների պատահական բերում չէ, այլ ռազմավարություն է, որը գիտակցաբար որպես որոշում ընդգրկված է Հայաստանի ժողովրդի կողմից։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով բոլոր բարեփոխումները, որ հնարավոր էր իրագործել հենվելով միայն քաղաքական կամքի վրա, իրականացված են։ Բարեփոխումների հետագա ընթացքը ապահովելու համար ըստ նրա անհրաժեշտ է ինստիտուցիոնալ և օրենսդրական ավելի մեծ ներդրում, այս առումով Եվրամիության հետ մեր համագործակցությունը շատ կարևոր է, ընդգծել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Այսօր առավոտյան հայտնել էինք, որ անհետ կորած տղաների ծնողների անունից Ֆրանսիայի նախագահին նամակ է փոխանցվել։ Նյուզը մեծ զրույցում անհետ կորածի ծնող Լիպարիտ Սարգսյանն ասել է. Մակրոնը նամակը վերցնելուց առաջ արդեն տեղյակ էր, որ սպասում են իրեն։ Անվտանգության աշխատակիցները նամակը կարդացել էին, նկարել, ուղարկել անվտանգության պետին, համոզվել, որ նավակի բովանդակությունը ճիշտ է։ Մեծ սպասելիքներ ունենք, որ նամակը իր արդյունքը կտա, նշել է Լիպարիտ Սարգսյանը։ Պետական այցով Հայաստան ժամանած Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հանգրվանել է Երևանի Մարիոթ հյուրանոցում, նախագահական լյուքս համարում, որտեղ մեկ գիշեր վարժեքը 900 000 դրամ է։ Այսօր գրել է հրապարակը և հավելել. Լրատվամիջոցին պատմել են, որ ֆրանսիական պատվիրակությունը 3 խմբով է ժամանել Հայաստան։ Առաջին 2 խումբը ժամանել է ավելի վաղ, նախապատրաստական և անվտանգային աշխատանքներ կատարելու համար։ Նրանք իրենց հետ բերել են Մակրոնի իրերը և մինչև նրա հյուրանոց ժամանելը նախագահի հագուստը տրամադրել հյուրանոցի աշխատակիցներին, որ այն լվացվի արդուքվի։ Բայց թերթի աղբյուրն ասել է, որ Մակրոնի հագուստը հյուրանոցի լվացքատանը չեն լվացել, այլ աշխատակիցները տարել են պրոֆեսիոնալ մաքրման, տեղում սպասել, մինչև ավարտեն աշխատանքը և հետ են բերել հյուրանոց, որպեսզի այցի ժամանակ ամեն ինչ պատրաստ լինի։ Հիմա գնանք քաղաքապետարան։ Այսօր այնտեղ գործակարգավարական նիստ է, Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն էլ անդրադարձել է տրանսպորտում ուղևարցի հավաքագրման ցուցանիշներին։ Մարտ ամսին 10,327,073 վավերացում է եղել, ապրիլին 12,733,230, երկու ամսվա ընթացքում վավերացումները եղել են 23.3% կամ 2,406,000 դրամով ավելի։ Մենք հավելյալ հավաքագրման արդյունքում մոտավորապես 13-14 ավտոբուս ուսի գումար ենք հավաքագրել, ասել է քաղաքապետը, հավելելով, որ այս գործընթացը կարևոր է համարում Երևանում արժանապատիվ տրանսպորտ ունենալու տեսանկյունից։ Նա նաև շնորհակալություն է հայտնել վարորդներին, որոնք բավական ծանր գրաֆիկով աշխատանքը համադրում են վերահսկողական գործառույթների հետ։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը նաև նշել է նոր տրոլեյբուսների մասին։ Հիմա լսենք քաղաքապետին։
2: Շնորհակալություն մեր տրոլեյբուսներից, Մանևոյան, որ հատվածն է արդեն Երևանում։
3: Պարոն քաղաքապետ, 22 տրոլեյբուսները արդեն Երևանում են։
2: 22-ը, 45-ից 22-ը եւ մնացածը սպասում ենք։
3: Սպասում ենք մոտ ապագայում։
2: Շատ լավ։ Մենք իրատեսուր են այս տրոլեյբուսները, երբ կկարողանանք մտցնել գծեր։
3: Կարծում եմ միջև ամսվա վերջ, հույս ունեմ, որ կկարողանանք, եթե բոլորը հասցնեն։
2: Մենք այլ ինչ-որ կառավարության որոշման, որևէ այլ բանի կարիք ունենք իրավական առումով։
3: Բոլոր գործընթացները ընթացքի մեջ են։
1: Քաղաքապետը նշեց եւ հիշեցրեց, որ այս տրոլեյբուսների գից մուտք գործելուց հետո այլևս որևէ հին տրոլեյբուս չպետք է ունենանք։ Ամնի նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Իրանի հարստացված ուրանի պաշարները այլևս մեծ արժեք չեն ներկայացնում եւ հավանաբար պիտանի չեն օգտագործման համար։ Միևնույն ժամանակ ԱՄՆ-ի նախագահը հայտարարել է, որ իր երկիրը այդուամենայնիվ ցանկանում է ստանալ հարստացված միջուկային վառելիքի այդ պաշարները, բացի այդ ամերիկացի առաջնորդը նշել է, որ Թեհրանին ստիպված կլինեն սահմանափակումներ մտցնել իր հրթիռային ծրագրի նկատմամբ։ ԱՄՆ-ի նախագահը նաև հավելել է, որ խիստ հիասթափված է Եվրոպայի քաղաքականությունից, պարզաբանելով իր հիասթափության պատճառը, ամերիկացի առաջնորդը նշել է, որ ՆԱՏՕ-ն կողքին չէր, երբ ԱՄՆ-ն պատերազմ սկսեց Իրանի դեմ։ Եվրոպական միությունը այսօր ավելի մեծ չափով ունի Թուրքիայի կարիքը, քան վերջերս ունի դրա անհրաժեշտությունը, այս մասին էլ հայտարել է Թուրքիայի առաջնորդ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Վաղը այդ կարիքը էլ ավելի մեծ կլինի, ասել է Թուրքիայի առաջնորդը, խոսելով Անկարայի եվրոինտեգրման ձգձգվող գործընթացի մասին։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք կեսօրին։

Դրին ճարգելի հրաջելիսող մեր ժամը 11-ն է, ժամը 11-ը համարվում է լուսաբացի վերջին ժամը, հուսանք, որ երբ լուսաբացը գնա, այդ ժամանակ կտանի իր հետ նաև խցանումները, խցանումները մեր քաղաքում են տարբեր հատվածներում, հատկապես Արաբկիրում մենք ունենք մեգա ծանրաբեռնված երթևեկություն։ Նախ, մինչ Արաբկիրին անդրադառնալ, ասեմ, որ Շիրակն է խցանված այս վարկյաններին, երկու կողմից էլ ունենք խցանում, Գյուլբեկյան հատվածում լուսացույցի տակ, անմիջապես լուսացույցի տակ վթար է եղել, ինչը իհարկե առաջացրել է մեգա ծանրաբեռնված երթևեկություն։ Մամիկոնյանց խաչմերուկը կանգնած է, Մամիկոնյանց խաչատրյան խաչմերուկի մասին է ստերություն խոսքը, Կիևյանը պարզապես կատվածահար է, հրաջելուսողն է գրում 1 կիլոմետր ճանապարհը 28 րոպե ցույց տալիս, վացապավելվածին ուղարկում է հետևյալ նամակը մեր հրաջելուսողը։ Մի խոսքով ունենք խցանումներ երեկվա խաղաղ երթևեկությունից հետո։

0: Գովաստ Սանհինգ տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է, ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, սալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, գահույք, միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ.
1: Հապարիկի շահավետ առաջարկ Mobile Center-ից, ապրիլի 22-ից մինչև մայիսի 18-ը ներառյալ, գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planshet հապարիկ տարբերակով և առաջին 12 ամիսը քեզ համար կգործի 0% տոկոսադրույք. 0% կանխավճար, 0% սպասարկման վճար։ Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներգրողը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903.
3: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեյում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
4: Գովաստ 010 250 883

Երին արաբկիրից պարզվում է այնտեղ երթևեկությունը ավելի քան ծանրաբեռնված է։ Եթե պետք է երթևեկեք արաբկիրով, նկատի ունեցեք, որ ժամանակ այո կկորցնեք, եթե կա հնարավորություն շրջանցելու, ապա խնդրեմ շրջանցեք Վաղարշյան խաչմերուկը, հատկապես Վաղարշյանը, չնայած Արամ Խաչատրյանի անմամիկոնյանց հատվածներում ևս ունենք խցանումներ, մեգա ծանրաբեռնված է։ Ծանրաբեռնված է ամբողջ արաբկիրը, այսպես կարող եմ ասել, զգույն եւ զգույշ եղեք։

Դե ինչ արգելի արաջի լսողներ, եվս մեկ անգամ կարիք անրադառնալու Կիևյանին, նաև Արաբկիրի մասին հիշեցնեմ, երթևեկությունը կատված ահարեք Կիևյան վերև բարձրացողում, անսաման շատ զանգեր կամ նամակներ, հետևյալ տեքստով ստանում է Kiss FM-ը. Կիևյանով աշխատեք չբարձրանալ, հիմա ինչ ունենք, Բաղրամյանի չնողը թեթև է, իդեպ, և Ռադիո լսողը ասում է, որ երրորդ մասում ևս ունենք ծանրաբեռնվածություն և Բագրատունյաց հատվածն է լուսաբացի չշարունակում լինել ծանրաբեռնված և Էսվարկյաններին նժդե Արշակունյաց հատվածները։ Եթե կնկատեք խցանումներ, կուտակումներ, կարող եք ձայնային հաղորդագրություն ուղարկել կամ գրել Kiss FM-ի WhatsApp Viber հավելվածներին։

0: կվստ։
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած սենյակի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
2: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապառիկով։ Ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33, 060-700-700։
3: Վերանորոգում Domus. Մայիսյան զեղչեր Domus-ում մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար։ Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում։
4: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
1: Գովաստ 010 250 883

Այ այ այ ինքեր նստ ամրան մասին ի դեպ մեգա հիթ ենք լսում, բայց եղանակը շատ փոփոխական է, սա պետք է զգուշացնել, տեղյակ վահել ռադիոլսողներին, մարդկանց ովքեր գուցե բաց են թողել ուրեմն լուսաբացի եթերը, ասեմ որ այո եղանակը փոփոխական է անկախ նրանից, որ մենք ունենք օթում բարձր ջերմաստիճան անգամ օթերևութաբաններ այսօր մեզ լավ տեղեկությամբ ուրախացրեցին, ասացին որ մինչև 20-20-ի աստիճան լինելու է օթում ջերմաստիճանը, այնուամենայնիվ սիրելիներս այո տեղումների հավանականություն կա եւ մենք եթե մի փոքր աշնանային զգացողությունը գուցե ունենանք կարճատև անձրևների տեսքով եկող տեղումների պատճառով, սա ի նկատի ենք ունենում, իսկ առջևում մեգահիթեր են լիարժեք գարունը ավարտելու գարնանային այսպես ռոմանտիկան զգալու մեգահիթեր են, այնպես որ վայելեք

Եվ մոտենում եմ Պատուհանին, ընկերներ, հասկանալու համար, թե արդյոք իմ ասածը որքանով է ուժի մեջ եթերում իմ ասածը, հասկանալու համար եղանակը ինչպիսին է, զգալու համար ի վերջո, միայն օթերևութաբանների կանխատեսումներից չկախվենք, ինչպես ասում են. Հարգելի առաջ լսողներ, եւ ինչ եմ տեսնում, ուրեմն Քիս FM-ի Պատուհանի տակ խոսքը Զարյան Ուղղությանն է վերաբերվում, իջնող դեպի Քոչար, ունենք կատվածահար երթևեկություն։ Չդեռ լսողները ասել էին զանգերի միջոցով, որ այո, Վաղարշյանը, Քոչարը մեգա ծանրաբեռնված են եւ առհասարակ արաբկիրում ունենք խցանումներ, բայց իսկապես կատվածահար երթևեկությունը սկսած փաստացի Զարյանից, սա ես իմ աչքերով տեսած երևույթի մասին եմ ձեզ ասում։ Ամուրնի արդեր բոլորիս ես պարագայում ինչ արած, երեկվա խաղաղ երթևեկությամբ օրեր թող մեր կյանքում շատ լինեն, բայց չլինեն այսպես ձևի համար, մեկ օրով եւ անցնեն գնան, իսկապես մենք կարողանան գտնել այն բանաձևը, որը կօգնի մեզ ունենալ շատ ավելի հանգիստ երթևեկություն մեր քաղաքում։ Վերջին տարիներին հատկապես բնական է, որ երթևեկությունը շատ ավելի ծանրաբեռնվել է, պայմանավորված մի շարք հետևանքներով, երևույթներով, նախնեղ փողոցներ դա միշտ էլ ունենք, բայց շատացել են մեքենաները, չափն անցնող շատացել են մեքենաները, պլյուս փոսեր, պլյուս եղանակ, մի խոսքով ունենում ենք այն, ինչ ունենք։ Բոլորիս բարի հրաշալի լուսաբացի վերջին րոպեներ, ընդամենը մի քանի րոպեից մուտք կգործենք կեսօր, բայց ես կարծում եմ մինչ կեսօրին հասնելը դեռ կհասնի։

Դե ինչ ինգերներ, ռադիոսողները ասում են, որ Նժդեհ հատվածում երկկողմանի է խցանումը, Նժդեհը ներառում է իր մեջ նաև այս վարկյաններին Արշակունյացը, նաև Բաքրատունյացը շարունակում են լինել ծանրաբեռնված։ Զուգահեռ Արաբկիրին այո երրորդ մասում ևս ունենք ավելի քան լուրջ խցանումներ, ի նկատի ունենանք։ Բաղրամյանը հանգստացել է, ռադիոսողներն են ասում, նաև Կիևյանի չնողն է, իդեալական հանգիստի տարբերությունի չնողի բարձրացող ավելի քան ծանրաբեռնված է։ Վաղարշյան Խաչմերուկը, ինչպես նաև Քոչի Արիչնող բարձրացող և Կոմիտասի սկզբնամասից կարող ենք համարել ունենք խցանում, Ազատությունը ևս ծանրաբեռնված է, այո, Կոմիտասի և Իչնող և բարձրացող ուղղությամբ ունենք լրջագույն խցանում։

Եմ պարիքները պարիքները վաղարշի են հատվածում են ընկերներ, հուսանք, որ երթևեկությունը շատ ավելի կմեղմանա։ Շնորհակալ ենք հարգելի պարիքներ, ովքեր այնց ես վարկյաններին մոտեցան վաղարշի են հատված, եւ իսկապես երբեմն անկառավարելի է դարձնում երթևեկությունը մեր քաղաքում ընկերներ, եւ այդ պարակայում միայն պարիկային ծառայողների աշխատանքը կարող է օգնություն հանդիսանալ։ Զգույն և զգույշ եղեք, ես ձեզ շատ խնդրում եմ, գնահատենք դիմացինի աշխատանքը, սա ամենակարևոր երևույթներից մեկն է, և գնահատենք վարորդների աշխատանքը, գնահատենք պարեկների աշխատանքը, գնահատենք լույսը չբացված են մարդկանց աշխատանքը, ովքեր մաքրում են մեր քաղաքը։ Ես մշտապես եմ այս թեմային անդրադառնում, և մշտապես շնորհակալ ենք այդ մարդկանց, բոլորիս բարի հրաշալի լուսաբացի վերջին ռոպեներ, չգիտեմ, մինչ լուրերը կհանդիպենք, թե չէ, կարծում եմ կհանդիպենք դեռ կար ժամանակ, այնպես որ բարի կեսօրին դեռ մի փոքր կա։ Կլսենք լուրեր, կլսենք օգտակար տեղեկություն գովազդի տեսքով, մեգահիթերը պարտադիր կլսենք, և կլինենք իհարկե ուղիղ եթերում ընդամենը մի քանի ռոպեից։

0: Գովաստ, առաջին ժամադրությունը տե, հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
1: Կա ավելի լավ փոխարժեք, միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արգուվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց։ Trading.rate.am կայքով և RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10 ID Bank.am 010 59 33 33. ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մարածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
3: Արարատ Բանկ Update Plus։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավող վարկդ Արարատ Բանկ 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Գովաստ 010 250 883

Ահա, ընկերներ, ընդամենը 4 րոպեից մենք կլսենք լուրեր, իսկ ես վարկյաններին պետք է տեղեկացնեմ ձեզ, որ Մարգարյան Հալաբյան հատվածում վթար է եղել զգոն և զգույշ եղեք, հիշեք, որ խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարևոր է ձեր անվտանգ երթևեկությունը, միևնույն ժամանակ ես հասկանում եմ, որ խցանման մեջ հայտնված յուրաքանչյուրս լինում ենք նյարդային և դա ևս պատճառ է հանդիսանում, որպեսզի մենք վթարի ենթարկվենք զգոն և զգույշ եղեք։

0: Կեսօրը, ժամը 12-ն է։
1: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզ լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ։ Ավրորա Նյուզի եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հայաստան-Եվրամիություն առաջին գագաթնաժողովը նշանավորել է Հայաստանի և Եվրամիության միջև հարաբերությունների պատմական հանգրվանը։ Հայաստան-Եվրամիություն առաջին գագաթնաժողովի արդյունքներով փաստաթղթեր են ստորագրել։ Արարողությանը ներկայ էին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Կոշտան և Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Եվ այսպես Հայաստանի և Եվրամիության միջև կապակցվածության գործընկերության ստորագրումը Հայաստանի և Եվրամիության անունից իրականացրել են Արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Վահան Կոստանյանը և Եվրոպական հանձնաժողովի ընդլայման Արևելյան հարևանության գլխավոր տնօրինության Արևելյան հարևանության և Թուրքիայի հարցերով տնօրեն Ադրիեն Կիրալին։ Հայաստանի ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը Եվրոպական սահմանային և առափնյա պահպանության գործակալության գործադիր տնօրեն Հանս Լեյդենսը նախաստորագրեցին Հայաստանի ներքին գործերի նախարարության և Եվրոպական սահմանային և առափնյա պահպանության գործակալության միջև օպերատիվ համագործակցության վերաբերյալ աշխատանքային պայմանավորվածության փաստաթղթերը։ Հայաստանում ներդրումներ կատարելու հետաքրքրության ներկայացման կոչին աջակցելու նպատակով Եվրամիություն հայկական առանցքային ընկերությունների և հիմնադրամներին հանձնեցին մտադրության 6 նամակ։ Հիմա գնանք քաղաքապետարան։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը կարևորել է ակտիվ քաղաքացի հարթակում հայտ ներկայացնողների անանուն մնալը։ Սա պետք է շատ խստորեն պահպանվի և որևէ պարագայում այս պայմանը չպետք է խախտվի։ Կարող ենք համարել, որ ակտիվ քաղաքացու բոլոր հայտտվողները ես եմ ասել ենա։ Քաղաքապետը նաև զգուշացրել է, հատուկ շատ հայտեր եմ տալու, որպեսզի տեսնեմ, թե ինչպես են այդ հայտերով մեր աշխատանքները կատարվում։ Լսենք քաղաքապետին։
4: Բայց պան Բաբայան, ես նաև դեպքեր գիտեմ, որոնք որ պետք է խնդրեմ դուք ուսումնասիրեք, պարոն Կիրակոսյանին խնդրել էի որոշակի տեսագրություններ հանել, եթե չեմ սխալվում 36 ավտոբուսից, որտեղ որ մեր ծառայության աշխատակիցը իր արտահագուստով նոր և գեղեցիկ, ոնց որ ոչ այնքան լուրջ էր մոտեցել հարցին և տեղ-տեղ տենց մի քիչ բան էր ավելի թեթև էր նայում վճարման և չվճարման հարցերին, խնդրեմ դուք ինքներդ ուսումնասիրեք դեպքը, հասկանաք ինչա, և եթե իրապես դեպքը հաստատվեց, կարծում եմ աշխատակիցը ուղղակի այլևս անելիք չունի մեր համակարգում։ Այստեղ նաև ուզում եմ հիշել ևս մեկ դեպք կենտրոն վարչական շրջանի հետ կապված, երբ որ ես անձամբ եմ կոնկրետ ակտիվ քաղաքացիով դիմում տվել կոնկրետ դեպքի վերաբերյալ ապօրինի գովազդի, որը որ ինձ ուղարկվել է, որ վերացված է, և հետո այդ նույն գովազդը մի քանի օր հետո հայտնվել է նույն տեղում։ Ես կարծում եմ կատարող աշխատակիցը նույնպես վարչական շրջանում այլևս անելիք չունի, իրեն կարող ենք հրաժեշտ տալ, որովհետև մեր վարչարարությունը չի կարող լինել այնպիսին, որ ուղղակի տենց ձևական ակտիվ քաղաքացու հայտը փակելու համար լինի, և սա վերաբերվում է բոլորին, և սա վերաբերվում է բոլոր վարչական շրջաններին, մեր բոլոր ծառայություններին։ Նմանատիպ դեպքերի արձանագրության դեպքում ուղղակի պետք է խնդրենք աշխատակիցները հեռանան։ Դեպքը կրկնվելու դեպքում աշխատակցի արդեն ղեկավարը համապատասխանաբար, չգիտեմ, բաժնի պետը, և այդպես շարքով մինչև վերջ։ Եվ կարծում եմ այս մոտեցումը մենք չգիտեմ ինչ-որ հարցերի արկե ակտիվ քաղաքացի արթակով լուծվում են, բայց սենց որոշակի տոկոս տեսնում եմ ձևական բնույթի լուծումներ, և այս ձևական բնույթի լուծումները կարող են խոսել կոռուպցիայի մասին, շատ ուղիղ։
3: Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը անդրադարձավ նաև Մետրոպոլիտենի Աչափնյակ կայարանի կառուցման աշխատանքներին։ Քաղաքական որոշումը վաղուց կայացված է, Աչափնյակ կայարանը պետք է կառուցվի և անպայման կառուցվելու է։ Նաև Տիգրան Ավինյանը Աչափնյակ մետրոյի կայարանի հարակից տարածքի քաղաքաշինական ներդրումային ծրագրերին անդրադարձավ, շեշտեց կարևորը այդ հատվածում ունենալ մեծ քանակի ավտոկայանատեղիներ։ Այս հատվածում ունենալու ենք մեծ քանակությամբ մեքենաներ, որոնք պետք է կան այդտեղ, կայանեն, շարունակեն իրենց երթևեկությունը ընդունելությունը հանրային տրանսպորտով, մասնավորապես մետրոյով։ Ավինյանը հանձնարարել է Երևան մտնող հարակից հատվածներում նախատեսել ավտոկայանատեղերի տարածքներ դեպի քաղաք հոսքը գնալով, ավելանում է, ասաց քաղաքապետը, հավելելով, որ պետք է առանձնացնել վայրեր, որտեղ մարդիկ թողնելով մեքենան կկարողանան անցնել հանրային տրանսպորտին։ Բելարուսի արտաքին քաղաքական գերատեսչության մամուլի ծառայությունը արձագանքել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանին։ Բելարուսի արտգործնախարարությունը նախընտրական պոպուլիզմ է որակել Ալեն Սիմոնյանի վերջերս արած հայտարարությունը, ընդ որում նա, որտեղ նա Բելարուսը բնութագրել էր որպես ոչ ինքնուրույն պետություն։ Ըստ գերատեսչության խորհրդարանի խոսնակի խոսքը, սեփական ընդրազանգվածի ուշադրությունը ներքին բարդ խնդիրներից շեղելու փորձ է։ Դիվանագիտական կառույցում ափսոսանք են հայտնել Հայաստանի ղեկավարության նման մոտեցման համար, շեշտելով, որ Բելարուսը ինքնիշխան և ինքնուրույն է ձևավորում Ռուսաստանի հետ դաշնակցային հարաբերությունները։ Բրիտանիան մինչև 2030 թվականը նոր զենքի համար գումար չունի, The Times պարբերականին հայտնել է գեներալ Ռիչարդ Պերոնսոն։ Զինվորականը կարծում է, որ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարությունը ի վիճակի չէ ֆինանսավորել ապագա մարտական կարողությունների 80%, այդ թվում անօթաչու թռչող սարքերը և արհեստական բանականության տեխնոլոգիաների վրա հիմնված այլ համակարգեր։ Նա կարծում է, որ բրիտանական բանակի գումարները հազիվ են բավականացնում սովորական կառավարվող մարտական մեքենաների հետ, ինչպիսիք են տանկերը, ուղաթիռները և հրետանին։ Մոսկվայում և Պետերբուրգում բջջային ինտերնետի հետ կապված խնդիրներ են, չի աշխատում նույնիսկ այսպես ասած սպիտակ ցուցակը։ Սանկտ Պետերբուրգում բողոքի կտրուկ աճ է գրանցվել կես գիշերից անմիջապես հետո, խնդիրները շարունակվում են նաև հիմա։ Մոսկվայում էլ դատելով գրաֆիկից իրավիճակը վատթարացել է առավոտից։ Ավելի վաղ Ռուսաստանում կապի օպերատորները նախազգուշացրել էին մայիսի 5-ից 9-ը ընկած ժամանակահատվածում Մոսկվայում և Սանկտ Պետերբուրգում բջջային ինտերնետի անջատումների մասին։ Հայաստանի Ջերմուկ քաղաքում հայտնաբերված Կարմիր Գրքյան գորշ արջի քոթոթները տեղափոխվել են Ապաստան։ Լուսանկարը Ռադիո Ավրորայի կայքում է, սոցիալական էջերում կարող եք դիտել։ Նշվում է, որ ահազանգը նրանց հայտնաբերման մասին եղել է մայիսի 4-ին ժամը 13-ի սահմանում։ Տեսչական մարմնի աշխատակիցները անհապաղ են արձագանքել, դեպքի վայրում պարզել են, որ անօգնական վայրի կենդանիները Հայաստանի Կարմիր գրքում գրանցված գորշ արջի մոտ 1 ամսական քոթոթներ են։ Արտաքին զննությամբ վայրի կենդանիների մոտ վնասվածքներ չեն հայտնաբերվել, նրանց պատշաճ խնամքը ապահովելու և հետագայում նրանց վայրի բնություն վերա դարձնելու նպատակով կենդանիները տեղափոխվել են Ուրցածորի Կովկասյան կենսաբազմազանության ապաստարան։ Թարմ լրահոսի, սպասեք նաև մեկ ժամ անց։

Նույն ջինկերն էր հասուն, կեսօր ինչ ժամը 12-ից 11 է ու թուտկետ 3 հաճախականությամ դուք լսում եք ՀՍՖՄ Կիևյանում, կեսօրի սկզբին դեռ ունենք խոցանում, Արաբկիրը եւս անհրաբերնված է, բայց Զարյանը կարծես թե մի փոքր թեթևացել է։ Հարգելի ռադիոլսողների, նկատի ունեցեք, որ Վաղարշյան հատվածում մենք այո շարունակաբար ունենք խոցանում, պարեկները տեղում են անում են իրենց աշխատանքը, հնարավորինս փորձում են օգնել վարորդներին, այս վարկյաններին տեղեկանում ենք, որ շարունակում է նաև ծանրաբեռնված մնալ Կոմիտասի չնողը։ Մեղմ ասեցի, ծանրաբեռնված լրջագույն խցանում է իրականում Կոմիտասում։ Դավիթ Հաշեմի կամուրջը ժամը 08-ից դարձավ գեր ծանրաբեռնված և մինչև ժամը 12-ն անց, ահա 12-ը, դեռ շարունակում է մնալ խցանված։

0: Գովաստ.
1: Հապարիկի շահավետ առաջարկ Mobile Center-ից ապրիլի 22-ից մինչև մայիսի 18-ը ներառյալ։ Գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planšet ապարիկ տարբերակով եւ առաջին 12 ամիսը քեզ համար կգործի 0% տոկոսադրույք, 0% կանխավճար, 0% սպասարկման վճար։ Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներգրողը Հայաստանում։
2: Vandent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Vandent, Արամի 92, Լիցենզիա ԿՊՕ 001-49, Տրված 06-04-2026։
3: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
4: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
5: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով։ Գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Գովաստ 010 250 883

Ահա, ինքներ, ես ես վթարի մասին իրականում տեղեկացրել եմ ժամը 11-ի ավարտին, բայց քանի որ կրկին ունենք զանգեր, եկեք եւս մեկ անգամ տեղեկացնեմ Մարգարյան Հալաբյան հատվածում վթար է եղել ուղությունը, այո, ծանրաբեռնվա

Եվ ամենասիրուն երգերից մեկն ենք իրականում վայելում, ընկերներ, կոչվում է «Վատ երազներ», թող վատ լինեն միայն երազները, որ արթնանանք ամեն բան լինի լավ մեր կյանքում. Սա չակերտների մեջ եմ ասում, եւ վատ բարը, եւ լավ բարը, որովհետեւ ամեն մեկի համար այդ վատն ու լավ այնքան տարբեր է։ Ինչևէ, հարգելի առաջ լսողներ, այս վարկյաններին մենք ունենք ծանրաբեռնվածություն նաև Բաղրամյանի սկզբնամասում հասնում է մինչև Պրոշյան հատված։ Սկզբնամասից բարձրացող ուղղությամբ Բաղրամյանը ծանրաբեռնված է մինչև Պրոշյան։

0: Գովաստ,
1: կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակե բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
3: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։ 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ։ Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ եւ պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, գահույք, միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
1: Գովաստ 010 250 88

Իդեպ, ընկերներ, խոսում ենք կարճատև տեղումներից, խոսում ենք այն մասին, որ մինչև ամսի 7-ը այս տեղումները մեզ հետ են լինելու, բայց կա կարիք զգուշացնելու, տեղեկացնելու, որ կա նաև ամպրոպի հավանականություն։ Երեկ, իդեպ, շատ ուժեղ էր, կեսօրից հետո սկսվեց և ապա երեկոյան ժամերը բավական այսպես հանգիստ անցկացրեցինք։ Այնուամենայնիվ, նույն իրավիճակը մենք ունենալու ենք և այսօր, և մինչև ամսի 7-ը։ Զուգահեռ, նույն իրավիճակը մենք ունենալու ենք նաև և Երևանում, և մարզերում, պետք է նկատի ունենալ։ Եվ այո, եկեք փաստենք հետևյալը, որ այս տարի և ձմեռը, և գարունը տեղումնա շատ էր, ընկերներ, հուսանք ամառը իրենը կանի, և մենք ունենանք իդեալական տաք եղանակով ամառ։

Եվ նույն կարծում եմ, որ ընկերներ Ջերմուկում անմիջապես ճանապարհի վրա ուրեմն հայտնաբերել են երկու արջեր, եւ ինչ արջեր են դրան, կարմիր գրքում հայտնված արջիկ տեսակ է, ինչի իհարկե մի տեսակ փշաքաղեցնող է։ Այնուամենայնիվ բնությունը մեզ ավելի մոտ է, քան մենք բնությանը, գուցե կա դրա մեջ ճշմարտություն։ Հիմա արջիկ հոթոթները երկուսն են եղել, ի դեպ, համապատասխան վայրում են, իրենց խնամքով կզբաղվեն համապատասխան մարդիկ, եւ ապա իհարկե բաց կթողնեն վայրի բնություն։ Այնուամենայնիվ երանի են մարդկանց աչքերին, ովքեր իրականում տեսել են, ոչ թե տեսել են կենդանաբանական այգիներում, եւ այլն, ի դեպ, ես բաց արձակ չեմ այցելում կենդանաբանական այգիներ, լինելով անսահման շատ-շատ սիրահար կենդանիների, այնուամենայնիվ այո, տեսնել ուրեմն բնության գրկում, ազատ բնության գրկում, մեր տարածքում, գուցե չնայած դա ավելի շատ իրենց տարածքն է, չգիտեմ, այստեղ եւս պետք է հարցականներ դնել։ Արջիկ հոթոթների կարծում եմ ավելի քան էմոցիաներ տվող երևույթ է։ Ջերմուկում է եղել իրավիճակը, եւս մեկ անգամ ասեմ, ամսի 4-ին, այսինքն 3, եւ հիմա համապատասխան այսպես վայր են տարել արջիկ հոթոթներին հետագայում վայրի բնություն բաց թողնելու նպատակով, բնականաբար։ Բոլորիս շատ-շատ օրվա ընթացքում հետաքրքիր երևույթներ, ամենակարևորը անվտանգ լինեն այդ երևույթները, միևնույն ժամանակ լինեն հետաքրքիր, լինեն էմոցիոնալ։ Կապի մեջ եք, ԽՍՀՄ-ի մինչ ուշադուշ երեկոյան ժամ

0: This place is out of control. It's a place where booties bomb. It's a place where people stomp. This spot is hot and it's a magic thing. It doesn't matter if straight or gay. It doesn't matter if night or day. I tell you now to come inside, 'cause you and me, we gotta take it to rock.
1: Ինչ արգելի հրաժելի սուղներ եվս մեկ վթարի մասին է տեղեկանում Kiss FM-ը, որը եղել է եղվարդի խջուղուց դեպի Դավիթ Հաշենի կամուրջ գնացող հատվածում, երկու մեքենա են վթարվել, հրաժելի սուղը մեր ուղարկում է ձայնային հաղորդագրությունը և հավելում. Վթարից բացի մենք ունենք այս հատվածում նաև շին աշխատանքներ, փորած է ճանապարհը, խողովակներ են անցկացնում, մի խոսքով էս Վարկյաններին, եղվարդի խճուղուց Դավիթ Հաշենի կամուրջ գնացող հատվածը կատված ահար է, ես ձեզ առաջարկում եմ շրջանցել, եթե կստացվի կլինի հրաշալի, եթե ոչ ուշ համբերություն բոլորիս։

0: Գովաստ
1: Վերանորոգում Դոմուս Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է Մայիսյան զեղչեր Դոմուսում Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով Ակցիան գործում է մինչեւ մայիսի 31-ը Մանրամասները domus.am կայքում Դոմուս ամեն ինչ քո սրտով
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903.
2: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր, հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տաքացում և հովացում ցանկացած սենյակի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
0: Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall։ Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
2: Գովաստ 010-250-883
3: Դե ինչ ընկերներ, մենք նույնիսկ չհասցրեցինք գովազդը մինչև վերջ լսել լուրեր եւ այլն եւ այլն եւս մեկ վթար եղավ Երևանում։ Ռադիո լսողն է ասում, սերվիզի խաչմերուկում է եղել վթարը, ունենք մեքենաների կուտակումներ, չեն կարող բնորոշել որպես խցանում։ Այնուամենայնիվ վթարների մասին տեղեկություններ այսօր շատ շատ էին, զուգահեռ երեկվա խաղաղ հանգիստ երթևեկությանը։ Զգույն եւ զգույշ եղեք, իսկ մենք ով շակերայինք վայելու։ Մայք քեզ հաջողակ բա Վայլիք մինչև վերջ շակիրային չէ երկը Վրա հնարավորությունը դեռ չկա Կունենանք ընկերներ Այնուամենայնիվ այո քիչ անց կվայելենք նաև լուրը

0: Մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հայաստանը Ադրբեջանի հետ ունի խաղաղություն, Անտոնիո Կոշտայի և Ուրսուլա Ֆոնդերլայենի հետ համատեղասուլիսում հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Առաջին անգամ Հայաստանն ու Ադրբեջանը օգտագործում են նոր խոսույթ, ըստ Փաշինյանի հնարավոր չէ թշնամանքի անջատիչը անջատել ու խաղաղության կոճակը սեղմել, որովհետև 40 տարի Հայաստանն ու Ադրբեջանը թշնամի են եղել։ Սա ասում եմ նրա համար, որ և Հայաստանում, և Ադրբեջանում դեռևս կարելի է տեսնել խոսույթներ, որոնք բխում են կոնֆլիկտի ժամանակներից, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ դա անխուսափելի իներցիոն գործընթաց է։ Փաշինյանը վստահ է, որ խաղաղության ինստիտուցիոնալության ճանապարհին Հայաստանն ու Ադրբեջանը կստորագրեն խաղաղության համաձայնագիրը, բայց սա չի նշանակում, որ ամեն ինչ ավարտված է։ Այս համաձայնագրի ստորագրումից հետո բազմաթիվ ուղղություններով մեզ պետք կլինի ստորագրել նորանոր համաձայնագրեր։ Եվրամիությունը հայտարարություն է ընդունել, որով տնտեսվարողներին կոչ է անում ներդրումներ անել Հայաստանի տնտեսության մեջ։ Սովորաբար նախորդող ողջ շրջանում Հայաստանը համարվել է ներդրումային ռիսկային գոտի։ Հիմա Եվրամիությունը ամենաբարձր մակարդակով տնտեսվարողներին հրավիրում է ներդրումներ անել Հայաստանում։ Սա պատմական նշանակություն ունեցող փաստ է, ասել է Հայաստանի վարչապետը։ Ըստ Նիկոլ Փաշինյանի, թե ճիշտ ճարտարապետության վրա հենվելու պարագայում Հայաստանը կարող է լինել ոչ միայն էներգետիկ առումով ինքնաբավ երկիր, այլ կարող է էներգետիկ արտահանման պոտենցիալը էլ ավելի զարգացնել։ Հայաստանը հարևան երկրների հետ համագործակցությամբ կարող է ինտեգրվել միջազգային մատակարարման շղթաներին, երկաթուղային ավտոմոբիլային փոխադրումներին, ընդգծել է վարչապետը։ Նաև Նիկոլ Փաշինյանը խոսել է Եվրոպական միությունում ինտեգրվելու մասին։ Լսենք նրան։
3: Նախկինում ասել եմ, հիմա էլ եմ ուզում ընդգծել, սա մեր միջանկյալ հիմնական նպատակն է, որովհետև մենք հասկանում ենք, որ որևէ երկիր չի կարող Եվրամիության լիիրավ և լիարժեք անդամ դառնալ առանց Եվրամիության ստանդարտներին համապատասխանելու, և հետևաբար մեր առաջնային խնդիրն է նախ համապատասխանել Եվրոպական միության ստանդարտներին, իհարկե Եվրոպական միության մեր գործընկերների աջակցությամբ։ Երբ մենք արդեն լիարժեք համապատասխան կլինենք Եվրոպական միության ստանդարտներին, այդ պարագայում մենք ունենք երկու տարբերակ, կամ մեզ կընդունեն Եվրոպական միություն, ես սա ինչ եմ ընդգծում, որովհետև դա քաղաքական որոշման հարց է, Եվրոպական միությունը ինքը պետք է որոշումներ կայացնի, մենք դեռ չգիտենք, թե արդյոք Եվրոպական միությունը կարող է նաև որոշում կայացնել, որ չի ընդլայնվում այլևս որևէ պատճառով։ Բայց եթե մենք ընդունենք Եվրոպական միության անդամ, մենք ուրախ և երջանիկ կլինենք դրա համար։ Եթե մեզ չեն ընդունի Եվրոպական միության անդամ, բոլոր դեպքերում մենք կլինենք շահած դիրքերում, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը կլինի Եվրոպական ստանդարտներին համապատասխանող երկիր, սրանից բխող բոլոր դրական արդյունքներով։
2: Երևանն ժամանել ադրբեջանցի փորձագետներ, նրանք կմասնակցեն Երևանյան երկխոսություն 2026 միջազգային համաժողովին։ Համաժողովի օրակարգի համաձայն միջոցառմանը կմասնակցեն ադրբեջանցի քաղաքագետներ, նրանք խաղաղության կամուրջ նախաձեռնության մասնակիցներ են։ Նախագահականի մոտ Եվրամիության պաշտոնյաների հանդիպմանը զուգահեռ բողոքի ակցիա է իրականացվել։ Բոլոր ավտորիտար ղեկավարները փորձում են ուժեղ տղա խաղալ նաև դրսում։ Նիկոլը միակն է, որ ավտորիտար է միայն իր երկրի ներսում, որովհետև այդ ռեժիմը օկուպացիոն է, հայտարարել է հանրապետական փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը։ Ոստիկանները Աշոտյանին և ակցիայի մասնակիցներին հեռացրել են նախագահական նստավայրի դիմացից։ Տեսակադրերը Ավրորա Նյուզ ԵՏՄ կայքում են, նաև Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում։ Պետական այցով Հայաստան ժամանած Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը այցելել է Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարան, նախագահը ծանոթացել է Մատենադարանի ֆրանսիական սրահում ցուցադրված նմուշներին, նաև գրառում կատարել Մատենադարանի հյուրերի հուշամատյանում։ Շատ է խոսվում, որ վարկային տոկոսադրույքները բարձրեն, մի քանի ֆենոմենների համակցություն կա, ազգային ժողովում հայտարարեց Կենտրոնական բանկի նախագահ Մարտին Գալստյանը, պատասխանելով Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանի հարցին, թե ինչով է բացատրվում այսօրվա շուկայում առկա վարկային տոկոսադրույքների անընդունելի մակարդակը։ Մարտին Գալստյանը նշեց, որ վարկային պորտֆելը վերջին 3 տարվա ընթացքում աճում է տարեկան 20%-ով։ Հսկայական պահանջարկի ֆենոմեն ունենք, այդ պահանջարկի դեպքում մի քիչ դժվար է պատկերացնել գնիանքում։ Մենք կապիտալի բուֆերներ ենք մցրել, բանկերի համար թանկացրել ենք փողի գինը, ստեղծել ենք մի իրավիճակ, որ սպառողական և հիպոտեկային վարկեր այսօր Հայաստանում տրվում են։

Դեայո, ընկերներ, պարզեցինք, որ կինոհայրենիքի չաշխատող լուսացույցերի պատճառը հոսանքազրկումն էր, այդպես էլ ենթադրվում էր, որովհետև մեկ լուսացույց չէր, որ մտածեինք խափանվել է եւ այլն, ամբողջական այդ հատվածի լուսացույցերը անջատվել էին ժամը 13-ի սկզբին։ Այս վարկյաներին կինոհայրենիքում մենք ունենք կատվածահարի երթևեկություն, ի նկատի է պետք ունենալ։ Հիշեք, Kiss FM-ի հեռախոսահամարը ողջերվա ընթացքում մենք փոխանակվում ենք իրար հետ տեղեկություններով 0958

0: Գովաստ
1: Սանհինգ տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է, ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, գահույք, միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ.
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, van-dent.am։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 060424026։
3: Կա ավելի լավ փոխարժեք, միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արգուվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց TradingGet-RateGet.am կայքով և RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PBI-ի հետ։ RateGet.am 010-70-10-10, ID Bank.am 010-59-33-33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Գովաստ 010 250 883

Հարգելի ռադիոլսողներ, ես Վարկյաններին ստանում ենք նաև հետևյալ տեղեկությունը, որ փոքր կենտրոնն է սկսում ծանրաբեռ նվել իդեպ Հանրապետության հրապարակ և մի շարք ուղություններ մաշտոց է թվում ժամանակ առ ժամանակ փակ են լինելու, սա ի նկատի ենք ունենում։ Հիմա Ալբանդյանից ունենք զանգեր, ես Վարկյաններին Ալբանդյանում Սախարովի հրապարակից վերև զուգահեռ նաև Վարդանանց հատվածում ենք ունենք այո ծանրաբեռնված երթևեկություն, ի տարբերություն օրինակ Կինոհայրենիքի Խաչմերուկի Արաբկիրի քաղաքի վերևի հատվածում երթևեկությունը իդեալական հանգիստ է, կարելի է եւ երթևեկել քաղաքի վերևի հատվածի դեպ ընկերներ, այո մեգա ծանրաբեռնված երթևեկությունը շարունակում է մնալ նաեւ եւ Կոմիտասի Չնողում Վաղարշյան հատված, Քոչարի Չնող, հատկապես այդ Վաղարշյան Խաչմերուկը մեգա մեգա խցանված է, ին նկատի ունեցեք 0958 83 83 կապի մեջ է լինելու Քիս ՍՖՄ-ը մինչ ուշադուշ

Ախ, ընկերներ, սիրո և հատկապես ռադիո սիրո մասին երգենք լսում, իդեպ ամենա սիրուն երգերից մեկն է, բայց ես գիտեմ, որ ունենք մենք ռադիո լսողներ, ովքեր շատ դեպքերում մեկնում են քաղաքից, երկրից և կարծես թե կա վտանգ Kiss FM-ի հետ կապը կորցնելու, ոչ սիրելիներ, սեթ հարցը ևս լուծված է, ռադիո պլեյեր հավելված է, արդեն հասանելի է, դուք կարող եք ներբեռնել ձեր սմարթֆոնի մեջ, դուք կարող եք ներբեռնել անգամ մեքենայի մեջ և այո մշտապես ունենալ ձեզ հետ, ձեր կողքին, ձեզ ուղեկից Kiss FM-ը, այնպես որ անպայման ներբեռնեք, քաղաքից դուրս այո, նույնիսկ երկրից դուրս կարելի է մշտապես լսել Kiss FM-ը, մշտապես լինել կապի մեջ, իդեպ հայմ ես այս դունախ այգիցը պահպանվում է ռադիո պլեյեր հավելվածում, այնպես որ եթե կլինեն հաղորդումներ, որոնք դուք բաց եք թողել, հոգ չեմ, կարելի է միացնել և նորից լսել։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, շուտով մեզ կգա կմիանա նաև ևս մեկով ռադիոյի հանդեպ մեծագույն սեր ունի, խոսքը իմ գործընկերոջ Միքայելի մասին է և կապի մեջ կլինի ձեզ հետ մինչ ուշ շատ ուշ երեկոյան ժամեր։

Ախ, ինժեներ, եւս մեկ վթարի մասին ենք տեղեկանում, հասցնեմ ձեզ ասել, ինչ կլսենք օգտակար տեղեկություն գովազդի տեսքով, ապա մեգահիթեր եւ լուրեր։ Առաջին մասի կոնցեպտում վթար է եղել Արինվերդ տեցի կողմից եկող ուղությամբ ունենք ծանրաբեռնված երթևեկություն։ Ի նկատի ունեցեք, հուսանք, որ կեսօրը շատ-շատ վթարաշատ եւ շատ-շատ խցանումաշատ չի լինի, ավելի հանգիստ իրեն կպահի։ Բնական է, որ Kiss FM-ը իր ռադիո լսողների հետ կապի մեջ է, բնական է յուրաքանչյուր տեղեկության դեպքում մենք ուղիղ եթերում տարածում ենք տեղեկությունը։

0: Գովաստ, երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
1: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Վերանորոգում Domus, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Ակցիան գործում է մինչև մայիսի 31-ը։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
3: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարսկայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
0: Cashme.am 011 700 100, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: Ապարիկի Շահավետ առաջարկ Mobile Center-ից ապրիլի 22-ից մինչև մայիսի 18-ը ներառյալ։ Գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planchet ապարիկ տարբերակով և առաջին 12 ամիսը քեզ համար կգործի 0% տոկոսադրույք, 0% կանխավճար, 0% սպասարկման վճար։ Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներգրողը Հայաստանում։
4: Գովաստ 010 250 883

Ինչ արգելի ռադիոլսողներ, այո, ունենք խցանված երթևեկություն կեսօրին Երևանի տարբեր հատվածներում։ Նախ Տիգրան Մեծ Նարդոս հատվածում վթար է եղել, ասում է ռադիոլսողը։ Զուգահեռ խնդրում են ոչ մի դեպքում նժդե չմտնել, այնտեղ աննկարագրելի խցանում ունենք զգոն և զգույշ եղել։

0: Ժամը 14:00-ն է։
1: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լրատվության ժամը, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Մեր իրականության մեջ կա պատմականորեն այնպիսի ընկալում, թե Հայաստանը գտնվում է վատ, երբեմն նույնիսկ սարսափելի աշխարհագրական դիրքում։ Այսօր շատ խորհրդանշական էր լսել Եվրամիության գործընկերներից, որ Հայաստանը գերազանց աշխարհագրական դիրք ունի, մասնավորապես գտնվում է Արևելք և Արևմուտքի միջև կամ Արևելք և Արևմուտք իրար կապող ամենակարճ ճանապարհի վրա։ Այս մասին Եվրախորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտայի, Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հետ համատեղ հայտարարությունների շրջանակում ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Աշխարհագրական այն դիրքը, որը ծառայում էր կամ օգտագործվում էր մեր բոլոր պրոբլեմները բացատրելու համար, հիմա այդ նույն աշխարհագրական դիրքը ծառայում է և պիտի ակնհայտորեն ծառայի իրականացնելու համար ինքնիշխան ազատ բարեկեցիկ անվտանգ երկիր ունենալու տեսլականը։ Սա իրապես պատմական իրողություն է, նշել է Փաշինյանը։ Սիրելի Նիկոլ, Հայաստանի աշխարհագրական դիրքը չի փոխվել, բայց դուք արմատապես փոխել եք պայմանները, ասել է Եվրոպական խորհրդի նախագահը։ Դուք նաև խիզախություն և պետական մտածողություն եք դրսևորել, գերակայություն վերագրելով խաղաղությանը և ձեր երկրի համար ավելի լավ ապագայի, նշել է Կոշտան։ Անտոնիո Կոշտան նաև հավելել է, Հայաստանը դարձել է Եվրամիության և Ասիայի միջև փող կապակցվածության հանգույց։ Եվրամիությունը Հայաստանի և ավելի ընդգրկուն տարածաշրջանի համար խոշոր երկարաժամկետ գործընկեր է հանդիսանում, ավելի ուժեղ տրանսպորտային էներգետիկ փոխկապակցվածության միջոցով մենք կարող ենք վստահություն խրախուսել աշխատատեղեր ստեղծել, հարևաններին մերձեցնել համատեղ բարեկեցության միջոցով, որը տևական խաղաղության ամենից արդյունավետ հիմքն է հանդիսանում։ Հայաստանը ապշեցուցիչ նոր ծագող արհեստական բանականության և ինժիներական էկոհամակարգ ունի, դա ուժեղ կողմ է, մենք ուզում ենք հենվելով դրա վրա կառուցել ավելին։ Հայաստան-Եվրամիություն համաժողովի ժամանակ ասել է Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը, ներկայացնելով Հայաստանի հետ համագործակցության ոլորտները։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահը նշել է, որ համագործակցության ուղղություններից են էներգետիկայի, տրանսպորտի անվտանգության, վիզաների ազատականացման, տնտեսական աջակցության և սոցիալական դիմակայության ոլորտները։ Մենք սատարում ենք Հայաստանի զինուժին, բայց Հայաստանը պետք է նաև դիմակայի հիբրիդային սպառնալիքներին, ինֆորմացիոն դաշտի մանիպուլյացիաներին, մի բան հստակ է, միակ լեգիտիմ աղբյուրը իշխանության այս երկրում հայ ժողովրդի կամքն է, ասել է Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով բարձրագույն ներկայացուցիչ Կայա Կալասը Հայաստանից մեկնել է Ադրբեջան, հիշեցնենք, որ նա Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով բարձրագույն ներկայացուցիչի Երևանում էր, մասնակցել է Եվրոպական քաղաքական համայնքի և Հայաստան-Եվրամիություն գագաթնաժողովներին։ Կենտրոնական բանկը շրջահայացորեն արձագանքել է գնաճային ցնցումներին, կանխարգելիչ կերպով բարձրացնելով վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը, գնաճային սպասումները խարսխելու և նվազագույն ծախսերով գնաճի խնդիրը հաղթահարելու համար։ Այս մասին խորհրդարանում ելույթի ժամանակ ասել է Կենտրոնական բանկի նախագահի պաշտոնում առաջադրված Մարտին Գալստյանը։ Ուզում եմ հստակ նշել, որ 2025 թվականին Կենտրոնական բանկի նախաձեռնությամբ ազգային ժողովը նվազեցրել է գնաճային նպատակի ցուցանիշը 4%-ից սահմանելով 3%, նշել է Մարտին Գալստյանը։ Չեք անցնելու, շեմի տակ եք մնալու, սա ամենայն հավանականությամբ ձեր վերջին կամ նախավերջին ելույթն էր ազգային ժողովում ձեր ու ձեր խմբակցության։ Եկեք շուտ գրանցվեք, որ հասցնեք մի երկու ելույթ էլ ունենաք, որովհետև չեք անցնելու։ Ազգային ժողովում արձագանքելով ընդդիմադիր պատգամավոր Արմենուհի Գյուրեղյանի ելույթին ասաց ԿՊԱ-ական պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը։ Հիշեցնենք, Գյուրեղյանը ասել էր, պետք է ընտրել ազգային պետականամետ ընդդիմադիր ուժի և շանշ չտալ քաղաքացիական պայմանագրին։ Մեքենան անկանոն վարելու և վթարի պատճառ դարձած 19-ամյա տղայի նկատմամբ քրեական վարույթներ են հարուցվել։ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունից ստացված հաղորդման հիման վրա ապրիլի 23-ին քնչական կոմիտեի քնչական վարչությունում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ քրեական օրենսգրքի 242-րդ հոդվածի առաջին մասով, այն է ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման ուղված պահանջները կամ երթևեկության կամ տրանսպորտային միջոցների շահագործման անվտանգությունը ապահովող կանոններ խախտելը, հայտնում է քնչական կոմիտեն։ Քրեական բարույթի նախաքնության ընթացքում նաև պարզվել է, որ 19-ամյա վարորդը Մերսեդես մակնիշի ավտոմեքենան վարել է տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքը կասեցված վիճակում։ Ուստի Երևան քաղաքի քնչական վարույթում նախաձեռնվել է ևս մեկ քրեական վարույթ ու միացվել նախաձեռնված վարույթին։ Նշանակվել են համապատասխան փորձաքննություններ, քրեական վարույթի շրջանակում միջոցներ են ձեռնարկվում դեպքի ամբողջական հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ Մեկ մարդ է զոհվել Ռուսաստանի Չեբոքսարիում բազմահարկ շենքին անոթաչուի հարվածի հետևանքով, տուժածների թիվը հասել է 16-ի։ Բազալիքի տվյալներով անոթաչու թռչող սարքի հարձակումից տուժածների թվում 5 մարդ ստացել է բեկորային վնասվածքներ, այդ թվում ապակուց։ Եվս 3-ը հոսպիտալացվել են գանգուղեղային վնասվածքներով, մնացած այս պահին հետազոտվում են բժիշկների կողմից։ Եվրախորհրդարանը կդիտարկի պատժամջոցներ վրացական հեռուստաալիքների դեմ։ Բացի հիմնական փաստաթղթից, պատգամավորները կքննարկեն նաև մի շարք փոփոխություններ, այդ թվում կառավարամետ լրատվամիջոցների դեմ պատժամջոցներ սահմանելու առաջարկները։ Խոսքը վրացականի Մեդի Ռուսթավի 2 Post TV հեռուստաալիքների մասին է։ Մարտի 19-ին հրապարակված փոփոխություններում դրանք անվանվել են իշխող վրացական երազանք կուսակցության դեֆակտո հաղորդակցային թև, որը պատգամավորների մի մասի կարծիքով համակարգված կերպով տարածում է ապատեղեկատվություն և թշնամական քարոշչություն։ Թարմ լրահոսի, սպասեք նաև ժամը 15-ին։

0: Դին չարգելի ռադիոսողն ժամը 14:07-ն ութուտկե 3 հաջողականությունը ձեր սրտի հաջողականությունը ձեզ մոտ միացված է լուսաբացից մինչուր շատ ուշ երեկոյան ժամերը սկարկյաներից մինչուր շատ ուշ երեկոյան ժամեր դուք անցկացնելու եք ռադիոյի հանդեպ մեգա սեր հարգանք ունեցող մարդու հետ
1: խոսքը նույնիսկ իրազի ծաղնակ Չէ, իրականում դա ճշմարտություն է, բայց երբ որ սենց ես դա կողքից լսում եմ ոտենց բաներից մեկ-մեկ տվում ա, որ սինչոր ուրճացված բանա, հետո ասում բայց ոչ չէ, իրականում համապատասխանում ա իրականությանը։
0: Բնականաբար, բայց ուրճացնել լավ բան է, Միքայել։
1: Չէ, բան, չէ, նայաց, նայաց ինչ։
0: Ուրճացված խցանումներ, երթևեկություն, եվրոպական բարքեր եւ այլն, ինչի մասին ասես պետք է խոսք։ Գնացին
1: թե դերստեղ են։
0: Ոչ, դերստեղ են։ Դերստեղ են։ Այսօր երկուն ես եկա գնամ իրենց հետ հանդիպելու, վազելու, ընտրելու։
1: Հա, ինչ որ շատ մարդիկ նման կերպ են վարվում, գնում վազում, պատտվում, նկարվում, շներին են սիրում։
0: Ես ինքս ինձ խոստում եմ տվել, բայց այդ խոստման մասին ուղիղ եթերում կասեմ, երբ որ մենք կլսենք ընդամենը 5 վարկյանանոց ջինգլ եւ կվերադառնանք Եթեր.
2: Kiss FM.
0: Այդտեղ Մակրոնը եկել էր նստել նվագում երգում էր եւ ես մեծագույն խանդը ապրեցի եւ ասեցի այ դու կտեսնես Մակրոն ես շատ շուտով կգամ Փարիզ կնստեմ եւ այնպես կերկեմ
1: որ բոլորը տուն գնան
0: այնպես կերկեմ դու չես էլ պատկերացնում թե ես ինչպես կերկեմ վազելու մասին խոսք չկա ես իր նման լուսաբացին չեմ արթնանա բայց երեկոյան լիքը կքայլեմ առ եւ երեկոյան ժամերին էլ կնստեմ
1: հետաքրքիր է բայց որ Մակրոնը շատ պոպուլյար է մեր Հայաստանի Հանրապետությունում, բայց չէ՞ որ մոտ 50 եւ ավելի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ են եկել։ Ինչու են մարդիկ
0: Ես էլ Մակրոնի ցեմ անընդհատ խոսում։
1: Իտալիայի վարչապետ կա եւ ոչ միայն էլ լիքը կարևոր պաշտոնյաներ,
0: որոնց կարելի է նկարել։ Ասեմ ինչու՞ն է խնդիրը, որովհետեւ Մակրոնը ինքն իրեն ներկայացնել գիտի, ինչպես ես, ինչպես սովորաբար սիրում են մարդիկ, ինչպեսի մարդկանց սովորաբար մարդիկ սիրում են։ Այո, ինքն իրեն ներկայացնում է, ինքն իրեն մատուցում է, ցույց է տալիս, թե որքան կոմֆորտ է եւ մարդկանց այո, դա դուր է գալիս։ Փաստացի, եւ դա դուր գալու բան է իրականում, ընկերներ։ Երբ որ դու գնում ես որևէ տեղ եւ դու մաքսիմալ փորձում ես ասել, որ ես ապրում եմ ձեզ հետ հավասարես կյանքը, սիրում եմ ձեզ, վայելում եմ։
1: Ձեզանից մեկն եմ, այո։
0: Ձեզանից մեկն եմ, այո, դա աշխատող մեթոդ է իրականում եւ դրա համար մարդկանց թիվ 1 ուշադրությունը գրավում է ոչ թե Իտալիայի վարչապետ այլ այո Ֆրանսիայի նախագահը ինչևէ բոլորիս բարի հրա օրինակ Իտալիայի վարչապետը ծիծաղում է դուրս եկա վազեց
1: կիներ բայց հետաքրքիր կիներ
0: ես տղա մարդեմ որ պատրաստվում եմ
1: միֆերը պատտվում եմ կնաճ
0: Ու դու ամեն բան գիտես, այդ ամեն բանի մասին կխոսես ռադիո լուսողների հետ եթերում։ Ես ձեզ մենակ եմ թողնում, հարգելի ռադիո լուսողներ, Միքայելի հետ գնամ մի փոքր հանգստանամ, դեռ պետք է իսկապես դուրս գամ։ Չէ, Մակրոնի հետ չեմ հանդիպի, բայց դուրս կգամ գործեր, գործեր եւս մեկ անգամ գործեր։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր անելիք ունես շատ ամենակարևորը երեքվա խաղաղ երթևեկությունը մենք չունենք մենք այսօր ունենք Երևանին համապատասխան երթևեկություն տեսնես եվրոպացիները զգացին որ առաջին օրը եկան իդեալական երկրորդը մեր կյանքն էլ հարգելի
1: այսօր
0: զգացին մեր կյանքն էլ այդպես առաջին օրը իդեալական երկրորդ օրվանի
1: սկսվեց գալ արդեն
0: բոլորիս բարի կեսօր

0: Գովաստ.
1: Արարատ Բանկ Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավո-վարկդ Արարատ Բանկ. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ. Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը. Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%. Մանրամասների համար 59.23.33 www.araratbank.am. Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից.
0: Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, gaming և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
2: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
3: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տաքացում և հովացում ցանկացած սենյակի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։
4: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով, ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33, 060-700-700։
5: Գովաստ 010 250 883

Ձեզ ինչ ողջույն սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ անգամ ասում ենք բարի ցերեք 88.3 հաջողականությամբ դուք լսում եք Kiss FM-ը, Kiss FM-ն իհարկե հասանելի է նաեւ վիզուալ ձևաչափով Kiss FM.am հարթակի միջոցով։ 5-րդ ամսվա 5-րդ օրն է, 3 շաբթի ցերեկը, 14:19 Հայաստանի Հանրապետությունում, մինչեւ ուշ 3 օրն անցկացնելու ենք միասին, արևոտ հրաշալի օր ունենք, ճիշտ է։ Մեկում մեջ էսպես նկատում ենք անպամատություն, բայց թող ամպերը եւ եղանակը չանդրադառնան մեզ վրա եւ այն բոլոր գործերը, որ մենք այսօր պիտի իրականացնենք միասին, թող որ հաջողությամբ լինեն։ Kiss FM-ն իհարկե ձեզ մաղթում է լիքը հաջողություններ։ Մինչեւ շատ ուշ 3 օրը կանցկացնենք միասին, հիմա ունասկանում Միքայել Աթասունց, եւս մեկ անգամ բոլորիս բարի ցերեկ։

Մինչև ուշերեք օրը միասին կանցկացնենք սիրելի ռադիոլսողներ, անդրադառնալով որվա ամենակարևոր ու հետաքրքիր իրադարձությունների զարգացումներին, դեռ կխոսենք եղանակային կանխատեսումների մանրամասների մասին, կրիպտոարժույթին, տարադրամի շուկային ևս կանադառնանք, լսելու ենք լուրեր յուրաքանչյուր ուղիղ ժամի ամեն ժամը 1 մինչև ուշ 3-ը, բնականաբար նաև կանադառնանք երթևեկությանը, խցանումներին, մի խոսքով որը դեռ արջվում է, լիքը բան միասին կհասցնենք անել, Kiss FM-ն ձեզ է հրամցնում ժամանակի լավագույն հիթերը, օրը 24 ժամ, շաբաթը 7 օր, բոլորիս բարի ցերեկ.

0: Գովաստ.
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, գահույք, միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է. Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92. Գիցենսիա ԿՊՕ 00149, դրված 06042026.
3: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես. Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար. Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար. Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը.
4: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Տենչ ողջույն սիրելի ռադիոլսողներ 88.3 հաճախականությամբ շարունակում ենք լսել Kiss FM-ը եւ այս ռոպեներին The Weekend-ի լավագույն հիթերից մեկն ենք լսում Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, ունենք նաեւ երթևեկության վերաբերող մի քանի տեղեկություն եւ ընդհանրապես վարկյաններ անց ներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը, տեսնենք թե ինչ է կատարվում այս կամ այն հատվածում խցանումների հետ կապված։
1: Kiss FM.
0: Եվ այսպես տեսիք ռուգումը երթևեկությունը այս ռոպեներին դժվարանցանելի, բոլոր կողմերից այստեղ արկա են մեքենաների կուտակումներ, դժվարանցանելիությունը նաև այս ռոպեներին արկա է Արաբկիրի որոշ հատվածներում, մասնավորապես Կոմիտասի պողոտայի մասին է խոսքը, դեպի ներքև, դեպի Վաղարշյան գնացողը եւ Դավթաշենի կամրջի կողմից դեպի Վաղարշյան ուղությամբ եւս արկա են կուտակումներ։ Այնպես որ հաշվի առեք այս տեղեկությունները եւ այս հատվածներով երթևեկելիս եղեք հելավ։

Սիրելի բարեկամներ, Kiss FM-ի տեղեկատվական հեռախոսամարը ևս նշեմ, որի միջոցով մեզ կարող եք ինֆորմացիա փոխանցել խցանումների, ծանրաբեռնված երթևեկության մասին եւ այն ամենի մասին, ինչը ձեր ազատ երթևեկությունը կխոչընդոտի։ Մենք միջով ուշ երեկո լինելու ենք կապի մեջ, որվա ընթացքում իհարկե փոփոխություններ հնարավոր են։ Հետևում ենք իրադարձությունների զարգացումների, շնորհիվ ձեր տված տեղեկությունների, այնպես որ եթե կլինեն ինչ-ինչ տվյալներ, գուցե չաշխատող լուսացույցեր, խցանումներ, վթարներ, վազդիտահորեր, փոսեր, շին աշխատանքներ, մի խոսքով տարբեր կարող են լինել խցանումների պատճառները, խնդրեմ անպայման կապ հաստատեք մեզ հետ 095 883 883, կրկնում եմ 095 883 883.

0: պատրաստ։ Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotos, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotos, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226։
4: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
1: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդ 010 250 883

Ինչ անենք սիրելի ռադիոլսողներ, գնանք լսենք լուրեր, ուր գնանք, Kiss FM-ում ենք իհարկե, եւ ընդամենը 5 րոպեից կլսենք լուրերի հերթական թողարկումը։ Հետևենք Հայաստանում աշխարհում տեղի ունեցող բոլոր կարևոր զարգացումներին, մեր գործընկերները բնականաբար շարունակում են լինել ձեզ հետ կապի մեջ, եւ արդեն ժամը 15:00-ին լուրերի հերթական կարևոր թողարկումն է Kiss FM-ի ուղիղ եթերում։

0: Ժամը 15-ն է։
1: Ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
2: Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարև ձեզ, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ստուդիայում այս ժամից սկսած ձեզ համար կաշխատեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս։ Նախ թողարկումից րոպեներ առաջ ստացված լուրը հաղորդեմ կայացել է պետական այցով Հայաստան ժամանած Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի դիմավորման պաշտոնական առարողությունը։ Հաղորդվում է, որ Հայաստանը և Ֆրանսիան ստորագրեցին ռազմավարական գործընկերության հռչակագիր։ Իդեպ տեսակադրերը մեր կայքեջերում են, դա իսկ մանրամասներն արդեն հաջորդիվ մեր թողարկումներում կներկայացնենք։ Մեր իրականության մեջ ասվում էր, դա մեր ընդհանուր ընկալումն էր, որ Հայաստանը էներգետիկ ռեսուրսներ չունեցող երկիր է և դա ճշմարտություն էր։ Եվ այս արտահայտությունը ցույց էր տալիս Հայաստանի խոցելիությունները էներգետիկ և մնացած առումներով, բայց ես ուզում եմ ասել, որ չնայած ոչինչ չի փոխվել Հայաստանի պարամետրերում, հիմա Հայաստանը անսահմանափակ էներգետիկ ռեսուրսներ ունեցող երկիր է։ Երևանյան երկխոսություն երրորդ միջազգային համաժողովի բացման առարողության ժամանակ այս մասին ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Սա մեր ժամանակների ամենահետաքրքիր հանգամանքն է, երբ որ կարող է երկիրը լինել նույն աշխարհագրական կոորդինատների ներքո, բայց նրա աշխարհագրական դիրքը կարող է փոխվել։ Կարող է երկիրը էներգետիկ ռեսուրս չունեցողից տրանսֆորմացնել անսահմանափակ էներգետիկ ռեսուրս ունեցող երկրի։ Ոչ ես, ոչ մի գաղտնի բան չեմ պահում։ Հայաստանում նավթի և գազի հանքեր չեն հայտնաբերվել և Հայաստանը, ինչպես բազմաթիվ այլ երկրներ, անսահմանափակ էներգետիկ պոտենցիալ ունեցող արևային էներգիայի զարգացման բերումով, և մեր խնդիրն է առաջիկայում կենտրոնանալ այս խնդրի վրա։ Հայաստանի համար իհայտ եկած անսահմանափակ պոտենցիալը, այդ թվում էներգետիկայի ոլորտի օգտագործելու նպատակով, նշել է վարչապետը։ Տեխնոլոգիաները զարգացել են շատ ավելի արագ, քան դրանից բխող ռիսկերն ու հնարավորությունները կառավարելու մեր կարողությունը։ Արհեստական բանականությունն այլևս ֆուտուրիստական երազանք չէ, այլ ներկայի ուժ։ Այս մասին միջազգային համաժողովի բացման առարողությանն ասել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Մենք բնականաբար կանխատեսում էինք, որ այն կվերափոխի արդյունաբերություններ, կվերացնի որոշ մասնագիտություններ և կփոխի աշխատանքի էությունը, բայց դրանից զատ արհեստական բանականությունը դարձել է նաև մանիպուլյացիայի ուժեղ գործիք, արդյունաբերական ծավալներով գեներացնելով ապատեղեկատվություն, ստեղծելով կեղծ իրականություններ և վիրաբուժական ճշգրտությամբ թիրախավորելով ժողովրդավարական հասարակությունները, նշել է Արարատ Միրզոյանը։ Շատերը երկար ժամանակ կարծում էին, թե Հայաստանի ճակատագիրը հնարավոր է միայն Ռուսաստանի հովանավորության ներքո, սակայն 2020 թվականի պատերազմը և այն ամենը, ինչ դուք վերապրեցիք, ցույց տվեցին, դա հովանավորությունը չէր, ինչպես շատերն էին պատկերացնում։ Մենք տեսանք, որ Ռուսաստանը լքեց Հայաստանը։ Այս մասին էլ հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Շատերին թվում էր, թե Հարավային Կովկասը միշտ պետք է գտնվի ինչ-որ մեկի պաշտպանության տակ, բայց եկել է Հայաստանի պահը, ապացուցելով, որ ձեր ընտրած խաղաղությունը իրական է, իսկ բարգավաճումը հնարավոր առանց կայսրությունների միջամտության, ասել է Մակրոնը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ոգեշնչված երգում է հանրության առջև իր երկրի տնտեսական խնդիրները լուծելու փոխարեն։ X-ում այս մասին գրել է ֆրանսիական հայրենասեր կուսակցության առաջնորդ Ֆլորիան Ֆիլիպոն։ Այն բանից հետո, երբ Մակրոնը երեկ դրսևորեց իրեն վազորդի և շների դայակի դերում, այսօր Մակրոնը ոգեշնչված երգի չէ։ Մինչդեռ տասնյակ միլիոնավոր ֆրանսիացիներ երջանիկ կլինեին միջոցառումների ընդունման համար, օրինակ բենզինի գների ոլորտում, գրել է ֆրանսիական կուսակցության առաջնորդը։ Ես էլ ևս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ Երևանում տեղի ունեցած 3 երեկոյան ընթրիքի ժամանակ Մակրոնը նստել է ջազային երաժիշտ Վահագն Հայրապետյանի կողքին և սկսել է երգեր, իսկ ջազմենը նրան աջակցել է դաշնամուրի նվագակցությամբ, ընթացքում նրանց է միացել նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ով սկսել է նվագակցել նրանց հարվածային գործիքներով։ Իրանը կջնջվի երկրի երեսից, եթե հարձակվի Հորմուզի նեղուցով նավերին ուղեկցող ամերիկյան նավերի վրա, այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Միացյալ Նահանգների նախագահի պնդմամբ Իրանն այժմ ավելի համագործակցող է դարձել, քան նախկինում էր։ Թրամփը նախազգուշացրել է, որ իրանական կողմը պետք է բարեխիղճ գործարք կնքի, հակառակ դեպքում հնարավոր է ռազմական գործողությունների վերսկսում։ Տեղափոխվենք Հայաստան ազգային ժողով։ Ազգային ժողովում այսօր Կենտրոնական բանկի նախագահ Մարտին Գալստյանը, պատասխանելով պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանի հարցերին, անդրադարձել է Հայաստանի ֆինանսական համակարգի կարևոր ցուցանիշներին՝ կենսաթոշակային ակտիվներից մինչև վարկերի տոկոսադրույքներ։ Մարտին Գալստյանը հայտնել է, որ կուտակային կենսաթոշակային ֆոնդերի միջոցները արդեն գերազանցել են 1 տրիլիոն դրամը, որի առնվազն 60% ներդրված է հենց Հայաստանում։ Նա ընդգծել է, որ օրենսդրական փոփոխությունների շնորհիվ ֆոնդերը այժմ կարող են իրենց միջոցների 10% ուղղել տնտեսության իրական հատվածին։ Որպես օրինակ, Կենտրոնական բանկի նախագահը նշել է Firebird նախագիծը, որը ֆինանսավորվել է Հայաստանյան 2 կենսաթոշակային հիմնադրամների կողմից։ Եվ նաև եւս մեկ լուր հաղորդեմ, ինձ այս րոպեներին իմ գործընկերներն են փոխանցում։ Հաշվիչ հանձնախմբի նախագահ Նարեկ Բաբայանը ազգային ժողովի նիստում ներկայացրել է Կենտրոնական բանկի նախագահի փակ գաղտնի քվեարկության արդյունքները, եւ այսպիսով Մարտին Գալստյանը ընտրվել է Կենտրոնական բանկի նախագահի պաշտոնում։ Դա ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմ նորություններով մեր հաջորդ հանդիպումը ժամը 16:00-ին է։

I'm caught in a ditch. Դենց լսեցինք լուրեր ընդամենը րոպե առաջ սիրելի ռադիո լսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, ձեզ մոտ միացված է 88.3 հաճախականությունը, շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացումներին ձեզ ներկայացնելով տեղի ունեցողը, և այս րոպեներին եւս մեկ անգամ անդրադառնալով երթևեկությանը, միասին տեղափոխվենք դեպի Տեցիկ Ռուգ, որտեղ երթևեկությունը ծանրաբեռնված է արկայն կուտակումներ գրեթե բոլոր հատվածներով, այնպես որ Տեցիկ Ռուգով երթևեկելիս եղեք զգույշ և մաքսիմալ ուշադիր. Դժվար անցանելի է նաև սերվիզի խաչմերուկը, այստեղ նույնպես բոլոր կողմերից առկա են կուտակումներ, այսինքն թե Սիլիկյան խճճուղու կողմից, թե Շիրազ բարձրացողի, ինչպես նաև շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված Կոմիտասի ճնողը դեպի Վաղ Արշյան. Առաջում հետևյալն է իրավիճակը, եթե կունենաք այլ լրացումներ երթևեկությանը վերաբերող, խնդրեմ կապ հաստատեք մեզ 09583883

0: Գովաստ,
1: կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ եւ պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, սալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք, միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
3: Կա ավելի լավ փոխարժեք, միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PBI-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10 ID Bank.am 010 59 33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած սենյակի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։
1: Գովաստ 010 250 883

Կրիպտոշուկայի մասին խոսենք KSFM-ով սիրելի հրաջալսողներ ու տեղեկացնենք, որ այսօր կրիպտոշուկան դուրս է եկել երկարատև դադարից և սկսում է նոր վերելք։ Վերջին ժամանակներում Bitcoin-ն առաջին անգամ հատել է $80,000 մակարդակը, կազմելով մոտավորապես 31-ից 33 միլիոն դրամ 1 Bitcoin-ի համար։ Սա կարևոր մակարդակ է, որը շուկան ի դեպ դժվարությամբ է հաղթահարել։ Ethereum-ը նույնպես ամրապնդվել է և հետևում է ընդհանուր միտմանը։ Գինը ներկայումս կազմում է մոտ $2,300-$2,350, կազմելով մոտավորապես 900-980,000 դրամ, այսինքն հանգստի շրջանից հետո Ethereum-ը նույնպես վերելք է ապրում։ Այսինքն հիմնական պահն այն է, որ շուկան առայժմ դուրս է եկել նախորդ շրջանի սեղմումից, Bitcoin-ը սահմանում է միտումը և կարծես թե արդեն այն ճեղքում է, իսկ Ethereum-ը հաստատում և աջակցում է այս շարժ

Ձեր ընկերներ, տեղեկացնենք, որ դոլարը համեմատաբար նույնն է, կայուն է, 368 դրամ արկի դեպքում է 372, շարունակում է կազմել վաճառքը։ Հիշեցնեմ, որ երեքվա տվյալների հետ ենք համեմատում, իսկ եվրոյի դեպքում ունենք շատ չնչին, բայց նվազման միտում 426 դրամ արկի դեպքում է, վաճառքը կազմում է 438 դրամ։ Ռուբլու դեպքում մի փոքր այլ է պատկերը, արկ նույնն է, վաճառքի դեպքում ունենք կրկին չնչին նվազման միտում 485 դրամ, գնում ենք, վաճառում ենք 502 դրամով։ Հիշեցնեմ եւս մեկ անգամ թվերը, միասին հասցնենք ֆիքսել, ՀՄՆ դոլարի արկի դեպքում ունենք 368, 372 կազմում է վաճառքը։ Եվրոյի արկի դեպքում 426 է գինը, վաճառում ենք 438 դրամով, ռուբլու վաճառքը կազմում է 502, արկի դեպքում ունենք 485 դրամ։

0: Գովաստ, բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Առևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Առևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
1: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը և հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
2: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոճային և ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
0: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով։ Գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով։ Ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33 060-700-700։ Գովաստ 010-250-883
4: Սիրելի ռադիոլսողներ, ունենք նաև խցանումների մասին տեղեկություններ։ Ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը Kiss FM-ի եթերում։ Բաղրամյան բարձրացողն է ծանրաբեռնված այս րոպեներին։ Խոսքը վերաբերում է Մաշտոցի պողոտայից վերև բարձրացող ուղղությանը։ Կարագին Նժդեհի հրապարակից Բագրատունյացով դեպի առաջին մասը ստեղ նույնպես ունենք որոշ կուտակումներ, ինչպես նաև Կրկեսի Խաչմերուկային հատվածում նույնպես երթևեկությունը որոշակիորեն դժվար անցանելի է։ Տեցիկ Ռուգում ևս երթևեկությունը շարունակում է մնալ անանցանելի և Չանսկի ՍՖՄ-ի ուղիղ եթերում երթևեկության սահմանափակումներին վերաբերող կարևոր տեղեկություններ նույնպես կներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը, այնպես որ շարունակում ենք մնալ կապի մեջ։

0: Armenia's number one hit music station, Kiss FM.
1: Այսօր դեռ սպասվում են երթևեկության սահմանափակումներ, սիրելի ռադիոլսողներ, եւ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում ձեզ ներկայացնեն քաղաքապետարանի տարածած հաղորդագրությունը։ Այսօր մայիսի 5-ին ժամը 16:30-ից 17:30-ն ընկած ժամանակահատվածում երթևեկությունը կսահմանափակվի Բաղրամյան պողոտայում, Հորբելի, Կիևյան, Հալաբյան փողոցներում։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնում եմ, այսօր ժամը 16:30-ից 17:30-ն ընկած ժամանակահատվածում երթևեկությունը կսահմանափակվի Բաղրամյան պողոտայում, Հորբելի, Կիևյան, Հալաբյան փողոցներում։ Երթևեկությունը պարբերաբար կսահմանափակվի նաև Իսակովի պողոտայում, Հաղթանակ կամրջից Զվարթնոց օդանավակայան տանող ուղությամբ։

0: Գովաստ.
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
2: Ատամն է ցավում, Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00041-49, դրված 06-04-2026.
3: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է, ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, գահույք, միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ։
4: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
5: Վերանորոգում, Դոմուս, մայիսյան զեղչեր Դոմուսում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Դոմուս, մանրամասները domus.am կայքում։
1: Գովաստ 010 250 883

Խցանումների մասին տեղեկություններ ունենք, Kiss FM-ով ձեզ ներկայացնենք սիրելի ռադիոլսողներ, Բաղրամյանն ու մեքենաների մեծ հոսքը հարաժմ պահպանվում է։ Նշենք նաև, որ Շիրակ Արարատյան հատվողում երկու տարբեր վթարներ ունենք, երկուսն էլ Բեռնատարի մասնակցությամբ։ Ռադիոլսողները մեզ ուղարկում են նաև ֆոտոներ այս հատվածից, ինչի համար իհարկե անչափ շնորհակալ ենք։ Եվս մեկ անգամ կրկնում ենք, հոսքը Շիրակ Արարատյան հատվողի մասին է, որտեղ տեղի է ունեցել վթար, այսինքն որտեղ տեղի են ունեցել վթարներ, երկու վթարի մասին է խոսքը, իդեպ երկուսն էլ Բեռնատարի մասնակցությամբ են։ Այնպես որ այս հատվածով երթևեկելիս եղեք զգույշ և եղեք էլ ավելի ուշադիր։ Եվ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում հետևենք լրատվությանը, արդեն մոտավորապես 6:30 րոպեից։

0: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, եթերում լուրերի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է Ֆրանսիայի հետ ռազմավարական գործընկերության համաձայնագրի ստորագրմանը։ Իշեցնեմ, որ Հայաստանը և Ֆրանսիան ռազմավարական գործընկերության հռչակագիր են ստորագրել։ Եթե մենք առանց ռազմավարական գործընկերություն հաստատելու մասին համաձայնագրի և փաստաթղթի, առանց ռազմավարական գործընկերության այսքանն ենք արել, ես պատկերացնում եմ ռազմավարական գործընկերության համաձայնագիր հաստատելուց հետո դեռ ինչ հաջողություններ ու նվաճումներ են մեզ սպասվում, ասել է վարչապետը։ Փաշինյանը հիշեցրել է նաև Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի դերը Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում, շեշտելով, որ Հայաստանի համար ամենաառանցքային իրադարձությունը տարածաշրջանում խաղաղության հաստատումն է։ Արդեն իսկ իրավական պարտադիր ուժ ունեցող փաստաթղթով Ալմաաթայի հռչակագիրը ընդգրկված է որպես Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման կարևորագույն սկզբունք, որը արձանագրված է նաև խաղաղության նախաստորագրված համաձայնագրում, ասել է վարչապետը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նաև հայտարարել է, որ Ֆրանսիան և նախագահ Մակրոնը կանգնել են Հայաստանի կողքին։ Այս պահին առաջարկում եմ լսենք հատված վարչապետի խոսքից։
3: Սա մեր երկրում իրականացվող սուպեր նախագծերից մեկն է, հյուսիսարավ ավտոճանապարհի կառուցումը և այս համաձայնագրի ստորագրմամբ, որը իմիջիայլոց փաստաթղթի ստորագրմամբ ամենաբարդ հատվածներից մեկի մասին ենք մենք խոսում, հյուսիսարավ ավտոճանապարհի, որի իրականացման համար անհրաժեշտ են առանձնահատուկ հմտություններ, առանձնահատուկ կարողություններ, և ինչպես բազմաթիվ նման դեպքերում Ֆրանսիան և նախագահ Մակրոնը կանգնեցին Հայաստանի կողքին, և մենք այսօր կարող ենք ասել, որ հյուսիսարավ այդ հսկայական նախագիծը, սուպեր նախագիծը արդեն իսկ մի սուարյուն է ստանում, և մենք արդեն պատկերացնում ենք, թե ինչ քայլերով ենք այդ ճանապարհը ամբողջությամբ շահագործման հանձնելու, և ես ուզում եմ պարոն նախագահ բազմաթիվ այլ առիթների շարքում շնորհակալությունս հայտնել նաև դրա համար։
2: Լսեցինք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչ Սերդար Քլչը Երևանում պատասխանելով Սպուտնիկի հարցին նշել է, որ իրեն զգում է ինչպես տանը։ Սահմանի բացման վերաբերյալ հարցին նա պատասխանել է, որ ժամկետների մասին տեղեկություն չունի, սակայն գործընթացը շարունակվում է։ Պատրաստվում ենք բացել ենթակառուցվածքները, պատրաստ ենք, բայց որոշ խնդիրներ կան, որ դեռ պետք է լուծվեն տեխնիկական և բյուրոկրատական։ Այն հարցին, թե արդյոք Թուրքիան ունի քաղաքական կամք սահմանը բացելու համար, Քլչը հաստատել է, որ այդ կամքը առկա է դեռ 2022 թվականից։ Իշխանություն լրատվականի տեղեկություններով այսօր Բաղրամյան մետրոյի հարակից տարածքում նախագահական նստավայրի մոտ միջադեպ է տեղի ունեցել ՆԳՆ ոստիկանության, գվարդիայի և պետական պահպանության ծառայության աշխատակիցների միջև։ ՊՊՑ աշխատակիցներից մեկը հանրային վայրում բազմաթիվ ոստիկանների ներկայությամբ սեռական բնույթի վիրավորական արտահայտություններով դիմել է գվարդիայի ոստիկաններից մեկին, գրում է լրատվամիջոցը։ Իշխանությունը պատմել են, որ վեճը ծագել է այն բանից հետո, երբ ՊՊՑ աշխատակիցը կտրուկ և վիրավորական տոնով պահանջել է ճանապարհ տալ իրեն։ Երբ գվարդիայի ծառայողը նշել է, որ տվյալ ուղությամբ անցնել հնարավոր չէ, ՊՊՑ աշխատակիցը կորցրել է ինքնատիրապետումը և սկսել է հայհոյել։ Իշխանություն լրատվականի փոխանցմամբ ներքին գործերի նախարարությունից չեն մեկնաբանել տեղի ունեցածը։ Կառավարության հեղինակած քաղաքացիական ծառայության մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին և հարակից մի շարք օրենքների նախագծերի փաթեթով նախատեսվում են կարևոր փոփոխություններ երկու հիմնական ուղություններով։ Այս մասին Նյուզին հայտնել են ազգային ժողովից։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալ Լուսինե Քոչարյանի խոսքով, օրենսդրական փաթեթով առաջարկվում է վերացնել պետական ծառայության տարբեր ոլորտներում գործող պաշտոն զբաղեցնելու առավելագույն 65 տարեկան տարիքային սահմանափակումը։ Հաղորդվում է, որ մի շարք ոլորտային օրենքներում դեռևս պահպանվել էին տարիքային շեմի սահմանափակումներ։ Ներկայացված նախագծերով առաջարկվում է համապատասխան փոփոխություններ կատարել հետևյալ հանրային ծառայության մասին, քաղաքացիական ծառայության մասին, մաքսային ծառայության, համայնքային ծառայության մասին, ազգային ժողովի աշխատակազմում պետական ծառայության մասին, պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին, մասնագիտական կրթության և ուսուցման մասին և անձնական տվյալների պաշտպանության մասին օրենքներում։ Փոփոխությունների արդյունքում տարիքով պայմանավորված սահմանափակումները կհանվեն և աշխատանքային հարաբերությունների դադարեցման հիմք կարող են լինել միայն մասնագիտական կարողությունները, կատարողականը և աշխատանքի արդյունավետությունը։ Մոսկվայի բոլոր օդանավակայանները դադարեցրել են աշխատանքը, այս մասին հայտնել է Շերեմետևո օդանավակայանի մամուլի ծառայությունը։ Սահմանափակումները ներդրվել են Կովյո ռազմանշանի գործողության հետ կապված։ Շերեմետովի մամուլի ծառայությունը նախազգուշացնում է, որ հնարավոր են չվերթների չվածուցակի փոփոխություններ։ Ավելի վաղ էլ հայտնի էր դարձել Վնուկովո Դոմոդեդովո և Ժուկովսկի օդանավակայանների աշխատանքի սահմանափակումների մասին։ Ռոսավիացիան էլ հայտնել էր, որ օդանավայրի ընդունման և բացթողման սահմանափակումները անհրաժեշտ են թռիչքների անվտանգությունը ապահովելու համար։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Երևանում անդրադարձել է Հորմուզի նեղուցի շուրջ ստեղծված իրավիճակին։ Ես խոսելու եմ Իրանի նախագահի հետ։ Ֆրանսիան ի սկզբանե նույն դիրքորոշումն ունի՝ կոչ են քանում դադարեցնել բոլոր ռազմական գործողությունները և սկսել դիվանագիտական բանակցություններ հարկելով տարածաշրջանի բոլոր երկրներին։ Հորմուզի նեղուցը պետք է բաց լինի բոլոր նավերի համար առանց որևէ վճարի ու հարկադիր միջոցների։ Ցանկացած էսկալացիա երկրների ու նավերի դեմ սխալ է, այն միայն ավելացնում է լարվածությունը, Երևանում ասել է Մակրոնը։ Այսքանը, թարմ նորություններով մեր հաջորդ հանդիպումը ժամը 17:00-ին է։

Ինչ սիրելի ընկերներ, 88.3 հաճախականությամբ դուք շարունակում եք լսել Kiss FM-ը, ձեր սրտի Kiss FM-ը, եւ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում տեղեկություններ ունենք երթևեկության մասին, կրկին իհարկե լսեցինք լուրերի հերթական թողարկումը, լինենք ինֆորմացված տեղի ունեցող իրադարձություններին, իսկ ինչ վերաբերում է երթևեկությանը. Ունենք Կոյուղաջուր, Հոսող, Գյուլբենկյան եւ Քոչար հատվողում հակասանիտարական իրավիճակը բնականաբար, դե մենք էլ եվրոպայից հյուրեր ունենք, հո չենք թողնի ամոթով, պետք է շտապ սարքել եւ վերանորոգել այս հատվածը։ Հարգելի համապատասխան մարմիններ, հրավիրում ենք ձեր ուշադրությունը դեպի Քոչար Գյուլբենկյան փողոց, որտեղով հոսում է Կոյուղաջուր եւ հակասանիտարական իրավիճակը։

Ինչ վերաբերում է այլ հատվածների, իտեցի Կրուգին եւս անդրադառնանք, որտեղ ունենք մեքենաների կուտակումներ, Շիրակը շարունակում է մնալ գերծանր երկողմանի, հիշեցնեմ, որ Շիրակ Արարատյան հատվողում երկու տարբեր վթարներ ունենք, երկուսն էլ բեռնատարների մասնակցությամբ, այստեղ իրավիճակն առայժմ ծանր է։ Նշենք նաեւ, որ դժվար անցանելի է երթևեկությունը Բաղրամյան պողոտայում եւ Կրկեսի Խաչմերուկային մասում։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
0: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
2: Cashme KTM 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք, միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
4: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
1: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գովազդ 010 250 883։

Խոսենք եղանակային կանխատեսումների մասին, սիրելի ռադիո լսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում։ Նվեկացնենք, որ այսօր ցերեկային ժամերին հարավելագույնը +23 է մարա քաղաքում, իսկ երեկոյան կանխատեսվում է 15-ից +17։ Հարաժում կպահպանվի հարանստեղումների եղանակը, սակայն ուշ երեկոյան ժամերին կա հավանականություն կարճատև անձրևի և ամպրոպի, հնարավոր է նաև քամու ուշ գնացում։ Նշենք նաև, որ նույնը վերաբերում է մարզերին, հիմնականում առանձնեղումների է, սակայն ուշ երեկոյան տեղ-տեղ հնարավոր է անձրև և ամպրոպ, գուցե նաև կարկոտ լեռնային։ Առանձին շրջաններում տեղումները գուցե դիտվեն թատձյան ու ձնախառն անձրևի տեսքով։ Ինչ վերաբերում է ջերմաստիճանին, առավելագույն +27, այսօր ցերեկային ժամերի դիտվում է Սյունիքի հովտային գոտիներում։ Օդի ջերմաստիճանը այսօր ցերեկը, ինչպես նաև վաղն աստիճանաբար կնվազի 3-ից 6 աստիճանով, մայիսի 7-ից 9-ին աստիճանաբար նույնքան կբար

Հիշեցնենք սիրելի ռադիոլսոներ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, որ Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանը և Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ստորագրել են Հայաստանի և Ֆրանսիայի միջև ռազմավարական գործընկերության հաստատման միասին համատեղ հռչակագիրը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հայտարարել է, վերջին տարիներին ցանկացել են կարդիականացնել Հայաստանի զինված ուժերը, ինքնիշխանությունը ամրապնդել։ Կարելի ասել, սա մեր երկկողմ հարաբերությունների կարևոր հիմնասյունն է։ Հետևում ենք զարգացումներին Kiss FM-ով, ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությունը։

0: գովաստ։
1: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին։ RateGet.am-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց։ Trading.rate.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PBI-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10 ID Bank KTM 010 59 33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ատամն է ցավում։ Մենք աշխատում ենք քեզ համար 24/7 ռեժիմով։ Vandent ատամնաբուժարան, շուրջ օրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226։
3: Արարատ Bank Update Plus։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 33 3w.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Ապարիկի շահավետ առաջարկ Mobile Center-ից Ապրիլի 25-ից մինչև մայիսի 5-ը ներառյալ գնիր ցանկացած iPhone ապարիկ տարբերակով եւ առաջին 12 ամիսը քեզ համար կգործի 0% տոկոսադրույք, 0% կանխավճար, 0% սպասարկման վճար։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանց Հայաստանում։ Գովաստ 010 250 883
4: Տիչինա փողոցում մի կարևոր դեպք է տեղի ունեցել քիչ առաջ, սիրելի ռադիոլսողներ, մեքենան ընթացքի մեջ այրվել է, կարծես թե բետոնախառնիչի մասին է խոսքը եւ հետեւից եկող մեքենան անմիջապես դա նկատել է եւ օգնություն է ցուցաբերել, միասին շատ արագ, այսպես մեր հայրենակիցները միահամուռ հանգցրել են հրդեհը, փրկելով թե մեքենայի մեջ գտնվող մարդկանց, թե հետագա ստեղծող բարդություններն են կանխել։ Մի խոսքով, սա իսկապես հրաշալի է, ապրեն այդ մարդիկ, որ միանգամից արձագանքել են եւ ստեղծված իրավիճակը կանխել են, սա իսկապես անչափ կարեւոր է։ Այն որ ասում ենք, պետք է լինել պատասխանատու մեկս մյուսի հանդեպ երթևեկության մեջ, այ հենց սրա մասին ենք ասում։ Kiss FM-ն է ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը, շարունակում ենք օրը միասին մաղթում ենք անվտանգ երթևեկություն։

Մետ գալային եւս անդրադառնանքի ՍՖՄ-ով սիրելի ռադիոլսողներ, եթե առավոտյան սոց հարթակներում դուք արդեն տեսել եք աստղերի, որոնք ավելի շատ նման էին հանգարանային նմուշներին, քան մարդկանց, ուրեմն բաց չեք թողել տարվա գլխավոր իրադարձությունը, Մետ գալա 2026-ը, որը Նյու Յորքում է տեղի ունեցել Մետրոպոլիտեն հանգարանում, եւ այս տարվա թեման էր Costume Art-ը, եւ կազմակիցները որոշել են ցույց տալ, որ նորաձևությունը միայն հագուստ չէ, այլ քանդակակ գործություն ունե։ Հյուրերին հանձնարարված էր մարմինը վերածել կենթանի արվեստի գործի, ուստի զարմանալի չէր, որ կարմիր գորգի փոխարեն մենք տեսանք բարդ կառուցվածքներ, 3D տպագրված դետալներ ու զգեստներ, որոնք իդեպ ավելի շատ ճարտարապետական հետաքրքիր ինչ-որ արձաններ էին հիշեցնում։ Օրինակ աստղերից Բիոնսեն ներկայացել էր զգեստով, որը կարծես օդում այսպես սառած բյուրեղի արձան լիներ, Ռիհաննայի արտաքին տեսքը եւս նկատելի էր, Bad Bunny-ին 31-ամյա հետաքրքիր մեյքափով, այստեղ արդեն կարծես 60-70-ամյա ծերունի լիներ, ով իր տրանսֆորմացիայով հետաքրքիր իրադարձությունը եւս ապահովել էր։ Մեր ուշադրության կենտրոնում են նաև մեր հայրենակիցները, Քիմ Քարդաշյանը հերթական անգամ ապացուցել է, որ իր ժամանակակից արվեստի գլխավոր մանիպուլյատորն է ինքը, եւ ընտրել էր մի կերպար, որը դեռ շատ երկար է քննարկելու, կերպարը ընդգծում էր իր կառուցվածքը։ Իսկ լեգենդար Շերլին Սարգսյանը նաուակի եկել եւ իր էներգետիկայով հիշեցրել է, թե ով է իրականում սահմանել արտ նորաձևության կանոնները դեռվս 10-ամյակներ առաջ։ Մի խոսքով, շքեղություն, հետաքրքիր կերպարներ, փայլ, աբստրակցիա, իսկ ՀՍՖՄ-ը շարունակում է ձեզ տեղեկացնել աշխարհում տեղի ունեցողը։

0: հաջողվաստ։ Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
1: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով։ Ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33, 060-700-700։
2: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած սենյակի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։
3: Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Գովաստ 010 250 883

Հարգելի ռադիոլսողներ, QSFM-ով տեղեկացնենք նաև, որ Բագրատունյանցն է սպայն դժվար անցանելի երկկողմանի, թե Արտաշիսյանի և թե Չեխովի հետ հատվողը, երրորդ մասի հրապարակից դեպի վերև և դեպի հակառակը։ Այնպես որ Բագրատունյանցով երթևեկելիս փորձենք զինվել համբերությամբ։ QSFM-ի ուղիղ եթերում շարունակում ենք հետևել լրատվությանն արդեն ընդամենը 7 րոպեից։

0: մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը պատասխանել է հարցին, թե երբ Ֆրանսիայի նախագահը խոսում է Ռուսաստանի հնարավոր միջամտության մասին, Հայաստանում սպասվող խորհրդարանական ընտրություններին արդյոք Մակրոնի ցուցաբերած աջակցությունը նույնպես օտարերկրյա միջամտություն չի համարվում։ Պետք է տեսնել, թե որոնք են միջամտությունները, որոնք փորձում են մանիպուլյացիայի ենթարկել ժողովրդավարական կյանքը։ Ես ստանձնում եմ այս աջակցությունը, ես ստանձնում եմ Փաշինյանին աջակցելու պարտավորությունը, որին վստահում եմ 8 տարի եւ նույնը արել եմ Մայա Սանդուի դեպքում։ Մայա Սանդուն դիմակայում էր ոչ եվրոպական ընտրությանը։ Ես ստանձնում եմ Լիովին այս որոշումը պաշտպանելու Եվրոպան, Եվրոպայի որոշումները, բայց դա նույնը չէ, ինչ այդ փոխազդեցությունները, որոնք զլմների միջոցով, կեղծ տեղեկատվության միջոցով փորձում են ապակայունացնել իրավական պետությունը, տարբերությունը սա է։ Այստեղ բաց երեսով միջամտությունը եւ հակառակը կան միջամտություններ օտարերկրյա գործակալների կողմից Մոսկվայի պատվերով, որոնք փորձում են կեղծել ժողովրդավարությունը, ես տալիս եմ իմ փաստարկները եւ մասնակցում եմ ժողովրդավարությանը որպես Ֆրանսիայի նախագահ։ Ես չեմ կեղծում, կարևոր է դա հիշել, նշել է Մակրոնը։ Հայաստանը վստահ քայլերով շարժվում է դեպի Եվրոպա, ընդգծելով, որ եվրոպական ընտանիքի լի իրավ անդամ է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպումից հետո կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ այս մասին ասել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Հայաստանը վճռականորեն ընտրել է խաղաղության և բարգավաճման ուղին, ամրապնդել է իր ժողովրդավարությունը չնայած փորձություններին։ Հայաստանը վճռականորեն շարժվում է դեպի Եվրոպա և միշտ եղել է եվրոպական ընտանիքի լի իրավ անդամ, ասել է Մակրոնը։ Նա նաև գծել է, որ վերջին օրերին Երևանում անցկացված միջազգային միջոցառումները վկայում են Հայաստանի եվրոպական ուղղության մասին։ Այս ամենը 8 տարի առաջ հնարավոր չէր պատկերացնել, կազմակերպել եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողով Երևանում, կազմակերպել Հայաստան-Եվրամիություն գագաթնաժողով, նշել է նա։ Մակրոնի խոսքով եվրոպական ծրագրերի շրջանակում նախատեսվում է ավելացնել ներդրումները, խորացնել համագործակցությունը պաշտպանության ոլորտում և առաջ տանել վիզաների ազատականացման գործընթացը։ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանը հայտնել է, որ Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահ Էմանուել Մակրոնի Հայաստան կատարած պետական IT շրջանակում ստորագրվել են բարձր տեխնոլոգիաների և ռազմաարդյունաբերության ոլորտում երկկողմ համագործակցության զարգացման ուղղված կարևոր փաստաթղթեր։ Մասնավորապես ստորագրվել է փոխհմբռման, հուշագիր, արհեստական բանականության, կիբերանվտանգության և կիսահաղորդիչների ոլորտում համագործակցության վերաբերյալ։ Հուշագրի նպատակն է խթանել երկու երկրների միջև համագործակցությունը նշված ռազմավարական ոլորտներում, զարգացնելով գիտահետազոտական և նորարարական կարողությունները, ինչպես նաև նպաստելով համատեղ ծրագրերի իրականացմանը։ Նաև ստորագրվել է մեկ այլ կարևոր փաստաթուղթ ևս՝ փոխհմբռման, հուշագիր, Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության և Ֆրանսիայի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության միջև համագործակցության վերաբերյալ։ Փաստաթուղթը միտված է խորացնելու երկու երկրների միջև համագործակցությունը ռազմական տեխնոլոգիաների և պաշտպանական համակարգերի հետազոտության, զարգացման և նորարարության ոլորտում, գրել է բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանը։ Էմանուել Մակրոնը նշել է, որ երկկողմ հարաբերություններում նոր փուլ է բացվել նաև պաշտպանության ոլորտում, ընդգծելով ռազմավարական գործընկերության համաձայնագրի կարևորությունը։ Մենք ցանկացել ենք աջակցել Հայաստանի զինված ուժերի արդիականացմանը և ինքնիշխանության ամրապնդմանը, ասել է Ֆրանսիայի նախագահը։ Ամերիկան զինվորականները մտադիր չեն ներխուժել Իրանի օթային կամ ջրային տարածք Հորմուզի նեղուցում գործողության իրականացման ժամանակ, որն ուղղված է նեղուցից նավերի անվտանգ դուրսբերման ապահովմանը։ Այս մասին հայտարարել է Պենտագոնի ղեկավար Փիթ Հեքսեթը։ ԱՄՆ զինված ուժերին պետք չի լինի մտնել Իրանի ջրային կամ օթային տարածք, դրա անհրաժեշտությունը չկա, ասել է Պենտագոնի ղեկավարը։ Մեծ Բրիտանիան պատժամիջոցներ է սահմանել Ռուսաստանի Դաշնության հետ կապված 35 ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց նկատմամբ։ Այս մասին հայտարարություն է տարածել Բրիտանիայի կառավարությունը։ Մինչ Ռուսաստանը փորձում է շահագործել ներգաղթյալներին իր ռազմական մեքենան պահելու համար, այսօր հայտարարված պատժամիջոցները ուղղակիորեն հիրախավորում են այն անձանց, որոնք խոցելի ներգաղթյալներին ներգրավում են Պուտինի պատերազմի առաջնագծում կռվելու համար, ինչպես նաև այն ընկերությունների դեմ, որոնք մատակարարումներ են անում Ռուսաստանի անօթաչու թռչող սարքերի գործարաններին, նշված է Բրիտանիայի կառավարության հայտարարության մեջ։ Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին Բաքու կատարած IT շրջանակներում ընդգծել է Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների երկարաժամկետ եւ կոնկրետ արժեքը Հռոմի համար։ Կողմերը մտադիր են ամրապնդել համագործակցությունը էներգետիկայի, անվտանգության, ներդրումների եւ քաղաքական երկխոսության ոլորտներում, այն վերածելով երկու երկրների համար շոշափելի հնարավորությունների։ Հնարավոր է պահպանել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացի դինամիկան եւ Եվրամիությունը դրան աջակցելու համար ունի մի շարք գործիքներ։ Այս մասին հայտարարել է ԵՄ արտաքին գործերի եւ անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը Ադրբեջան կատարած IT ժամանակ։ ԵՄ-ն ունի մի շարք գործիքներ դրան աջակցելու համար վստահության ամրապնդման միջոցառումներից մինչև ականաձերծման գործողություններ եւ մենք արդեն իսկ ամենամեծ դոնորն ենք այս ոլորտներում։ Կալասի խոսքերն մեջբերում ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Այսքանը թարմ նորություններով մեր հաջորդ հանդիպումը ժամը 18:00-ին է։

Ինչարգելի օրազելսողներ, Kiss FM-ը 98.3 հաջողականությամբ շարունակում է լինել ձեր կողքին, հետևում ենք զարգացումներին մայրաքաղաքում, մայրաքաղաքային ավտոճանապարհներին, Հայաստանում, ամբողջ աշխարհում լսեցինք լուրեր ընդամենը րոպեներ առաջ եւ այս պահին շարժվելով առաջ տեղեկություններ ունենք հցանումների մասին։ Սկսենք Սարալանջի վթարից, դեպի Հերացի տեղի ունեցել լուրջ վթար, որի հետևանքով այստեղ արկա են կուտակումներ, Սարալանջով երթևեկելիս անպայման հաշվի առեք ստեղծված իրավիճակը եւ եղեք էլ ավելի ուշադիր։ Տիգրան Պետրոսյան փողոցի կողմից դեպի Դավթաշենի կամուրջ գնացող ուղղությունն է ծանրաբեռնված, այստեղ ունենք մեքենաների հսկայական հոսք, հաշվի առեք այս իրավիճակը եւս, եղեք զգույշ եւ եղեք համբերատար։ Թամանը Վարդյաններ անց շարունակենք զրուցել խցանումների մասին։

Շիրազը դեպի սերվիզի խաչմերուկ, ինչպես նաև Արաբկիրի որոշ հատվածներ նույնպես մեքենաներով լի են, մասնավորապես խոսքավերաբերում է Կոմիտասի պողոտային, այստեղ հատվողները Վաղարշյանը, Փափազյանը, Երկկողմանի եւ Զուգահեռ Քոչար եւ Արամ Խաչատրյան փողոցներում նույնպես ունենք կուտակումներ։ Արգելի ինքերներ տեղեկացնենք նաև Շիրակը, այստեղ Երկկողմանի նույնպես ունենք խցանում եւ Բագրատունյացը եւս շարունակում է մնալ անանցանելի։

0: Կովաստ
1: Սանհինգ տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է, ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, սալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, գահույք, միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք, ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դրների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում, ավտոբանալի GTM, 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2.
3: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
4: Cashme KTM 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
5: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
6: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
5: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
6: Մանրամասները domus.am կայքում։
5: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
7: Գովաստ 010 250 883

Սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ին Tasken, իհարկե պետք է հետևել YouTube-յան հարթակում։ Ինչ ենք անում։ Փնտրում ենք Kiss FM Armenia YouTube-ում եւ բաժանորդագրվում ենք մեր YouTube-յան ալիքին, ծեղմում ենք subscribe, հետո զանգակի կոճակը, իհարկե որպեսզի ստանաք սանուցում հապագա հաջորդ սկսվող եթերների հետ կապված։ Այնտեղ մենք բարբերաբար online հարցակում ենք հայ եմ ես հայ զու նախագիծը եւ ոչ միայն, կարող եք գրել ձեր մեկնաբանությունները, տարածել, մի խոսքով լինենք կապի մեջ եւ մեզ համար անչափ կարեւոր է եւ ուրախալի է ձեր ներկայությունը մեր YouTube-յան հարթակում, այնպես որ բաժանորդագրվում ենք, հիշեցնում եմ, փնտրում ենք Kiss FM Armenia։

Հցանումներին և հոսող կոյու ղաջրերին եվս մեկ անգամ անդրադարնանք սիրելի ռադիո լսողներ, նախ հիշեցնենք, որ Սարալանջից հերացի գնացող հատվածում ունենք լուրջ վթար, որի հետևանքով էստեղ երթևեկությունը ծանրաբեռնված է։ Բացի այդ, հիշեցնենք, որ ունենք հցանում Շիրակ փողոցում, այստեղ երկու տարբեր վթարներ ունենք, Բեռնատարի մասնակցությամբ Շիրակ Արարատյան հատվողում, մյուսն էլ դեպի փոքր կալցևոր գնացող հատվածում դեպի Արշակունյաց պողոտա, և այստեղ Շիրակը երկկողմանի հցանված է։ Ծանր է նաև Բագրատունյացը երկկողմանի, իսկ Հովսեփեմին փողոցում հոսում է կոյուղաջուր, լցվել է փողոց, ստեղծելով հակասանի տարական իրավիճակ, այնպես որ այս հատվածով երթևեկելիս զգուշև ուշադիր եղեք, մի լողացրեք ձեր կողքի մեքենաներին կամ առավելևս հետիոտներին, զգուշ վարեք, զգուշ երթևեկեք, համապատասխան մարմիններին էլ ուշադրության ենք հրավիրում այս հատվածում, կրկնում եմ խոսքը Հովսեփեմին փողոցի մասին է։

0: Գովաստ, երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
1: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր, շուրջ 130 տաղավար, Glinka Mall RF3 կենտրոն, հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ, մանրածախ եւ մեծածախ, Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ,
3: շոք է, հոգ չէ։

0: կետեյեմ կայքում։
1: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00149, դրված 0604226։
2: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է։ Ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, գահույք, միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ։
0: Գովաստ 010 250 883

Սիրելի ռադիոլսողներ, 88.3 հաճախականությամբ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում հայազգացանք մայրաքաղաքային երթևեկությանը, տեսնենք թե այս րոպեներին ինչ տեղեկություններ կան, ունենք վթարների մասին ինֆորմացիա եւ ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը, թե որտեղ ինչ է կատարվում ու որ ուղղություններն արժի շրջանցել ժամանակի կորստից խուսափելու համար։ Սկսենք Դավթաշենից, որտեղ գերծանր երթևեկություն է, անգամ բակերի միջով այստեղ ծանր իրավիճակ ունենք, դե գլխավոր փողոցները եւս խոսքը վերաբերում է եւ Տիգրան Պետրոսյան փողոցին եւ Եղվարդի խճուղով դեպի Դավթաշենի կամուրջ գնացող ուղղությանը, այստեղ արկա են շին աշխատանքներ եւ հենց կամուրջի հատվածում նույնպես կուտակումներ են արկա, այնպես որ Դավթաշենով երթևեկելիս հաշվի առեք ստեղծված իրավիճակը։ Բացի այդ, արդեն բարձրացողն է ծանր դեպի Ծիծեռնակաբերդի խճուղի բարձրացող հատվածում ունենք վթար, իջնողն իհարկե ազատ է, բայց վերև բարձրացողում արկա են կուտակումներ։ Կրկնում եմ խոսքը աթենքով դեպի Ծիծեռնակաբերդի խճուղի գնացողի մասին է։ Հիշեցնենք, որ Հովսեփ Էմին փողոցում հոսում է կոյուղաջուր, ավելի մասնավոր, ավելի կոնկրետ, հա, այսինքն Հովսեփ Էմին 7 հասցեին հարակից հատվածում այստեղ կոյուղաջուրը հոսում է փողոց, ստեղծելով հակասանի տարական իրավիճակ, հետևաբար հրավիրում ենք համապատասխան մարմինների ուշադրությունը դեպի Հովսեփ Էմին փողոց։ Այս արալանջի վթարին անդրադարձել ենք, հիշեցնենք, որ դեպի Հերացի ունենք վթար, որոշ մեքենաների կուտակումներ այստեղ եւս դեռ արկա են։ Շիրակը եւս շարունակում է մնալ ծանր, թե Հարարատյան հատվողում ունենք վթար բեռնատարի մասնակցությամբ եւ թե դեպի Փոքր Կալցեվոյ դեպի Արշակունյաց գնացող հատվածում նույնպես ունենք վթար, որի հետևանքով այստեղ երթևեկությունը շարունակում է մնալ դժվարանցանելի։

Սիրելի ռադիոլսողներ, նախորդ հնչեցված ցանկին խցանումների մասին ավելացնենք նաև հարաբերի որոշողություններ, մասնավորապես Կոմիտաս Փափազյան Վաղարշյան հատվողների մասին է խոսքը, Քոչարը եւս ծանր է, Հովսեփեմին փողոցում նույնպես ունենք խցանում, բարեկամության հարակից հատվածներում, այստեղ կա պարեկների կարիք, հարգելի պարեկներ, ժավիրում ենք ձեր ուշադրությունը, իսկապես ահավոր է երթևեկությունը, ցիտում եմ մեր ռադիոլսողներին. Սիրելի ընկերներ, դուք էլ այս հատվածներով երթևեք ելիս, հաշվի առեք, որ ռոպեների կորուստը հնարավոր, եթե տնից նոր եք դուրս գալու, մի փոքր շուտ դուրս եկեք, որպեսզի ձեր ակետից բկետը կազմակերպեք մի փոքր ավելի շուտ, որպեսզի չուշանաք եւ հասնեք ձեր նպատակակետին։ Ինչ վերաբերում է հայլ ուղղությունների, հիշեցնենք, որ աթենք բարձրացողով դեպի ծիծաղնակաբերդի խճուղի ունենք վթար, Դավթաշենում նույնպես շարունակվում են խցանումները, եւ Տիգրան Մետրոսյան եւ Եղվարդի խճուղի եւ Դավթաշենի կամրջով դեպի Կոմիտասի փողոցը գնացող ուղությամբ։ Ավելալ տեղեկությունների դեպքում խնդրեմ կապ հաստատեք մեզ հետ 095 883 883։

Հայեմ, ես Հայաստան նախագծի շրջանակներում, սիրելի ռադիոլսողներ, հիշեցնեմ, որ հանդիպում ենք յուրաքանչյուր երկու շաբթի ժամն իհարկե ամփոփող է, 13:00-ի լուրերի թողարկումից հետո ունենք հնարավորություն միասին երկար զրուցելու, կազմակերպելու հետաքրքիր կառուցողական բազմաշերտ քննարկում, ինչպես որ մենք անում ենք միասին երկու շաբթի օրերին։ Բոլոր ուղիղ եթերները Kiss FM Armenia YouTube-յան հարթակում են, հիշեցնեմ, որ նախորդ եթերին զրուցել ենք մեր հայկական հավանդույթները, արժեքները պահպանելու և դրանք աշխարհին ներկայացնելու մասին, որքանով ենք մենք դա անում և որքանով ենք դա կարողանում անել և անում ենք արդյոք։ Մեր ռադիոլսողներին նույնպես կարող եք լսել, զանգերը մի խոսքով միշտ հետաքրքիր են Հայեմ, ես Հայաստանի շրջանակներում քննարկումները, անպայման միացեք։ Ես հիշեցնեմ, որ մեր հաջորդ եթերաժամը Հայեմ, ես Հայաստանի հետ կապված արդեն սպասվող երկու շաբթի է, դա մայիսի 11-ն է, հիշեցնում եմ եւս մեկ անգամ, որ ժամն ամփոփող է, հանդիպում ենք 13:00-ի լուրերի թող

0: Գովաստ.
1: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավովարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
4: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
5: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
6: Գովաստ 010 250 883

0: Ժամը ասնուցն է։
1: Ջերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարի երեկո, Ավրորա Նյուզը շարունակում է աշխատել ուղիղ եթերում, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում Հայաստանի հատուկ ներկայացուցիչ ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը հայտարարել է, որ առկա է պատմական հնարավորություն արագացնելու երկու երկրների հարաբերությունների կարգավորումը։ Ռուբինյանն այս մասին ասել է Երևանյան երկխոսություն համաժողովի պանելային քննարկման ժամանակ։ Ժամանակն է մեծ քայլերով առաջ գնալ Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացում, ընդգծել է Ռուբինյանը։ Նա նկատել է, գործընթացը մեկնարկել է 2022 թվականի սկզբին Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչ Սերդար Քլչի հետ համատեղ, և այս ընթացքում արդեն որոշակի առաջընթաց է արձանագրվել։ Այնպես չէ, որ ոչինչ տեղի չի ունեցել, վերականգնվել է Երևան-Ստամբուլ թռիչքները, այս տարվանից արդեն թուրքական ավիաընկերությունները սկսել են թռիչքներ իրականացնել Երևան։ Քննարկվում է դրանց ընդլայնումը, նշել է Ռուբինյանը։ Նա նաև ընդգծել է, որ կողմերը բացել են օթային տրանսիտ փոխադրումների հնարավորություն։ Ռուբինյանը հիշեցրել է, որ ստորագրվել է նաև ԱՆԻ-ի պատմական կամրջի վերականգնման վերաբերյալ համատեղ արձանագրություն։ Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացում Թուրքիայի ներկայացուցիչ Սերդար Քլչն էլ հսկայական ձեռքբերումներ է տեսնում Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում։ Քլչն այս մասին ասել է Երևանում պանելային քննարկման ժամանակ։ Քլչն ընդգծել է, որ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը առաջին հերթին ոչ թե հարաբերությունների կարգավորման, այլ կողմերի միջև վստահության ձևավորման ամրապնդման գործընթաց է։ Մենք փորձում ենք անել բոլոր քայլերը, որ կարգավորվեն հարաբերությունները մեր երկրների միջև, բայց չենք կարող Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացը առանձնացնել ընդհանուր կապակցվածությունից, և չենք կարող կապակցվածությունը սահմանափակել միայն տրանսպորտով, հաղորդողիներով, երկաթուղային ճանապարհներով։ Շատ այլ կարևոր ոլորտներ կան, որտեղ պետք է ջանքեր ներդնենք։ Ինտերնետային կապուղիները, տրանսպորտային կապուղիները, օդային ուղիները շատ կարևոր են, ասել է Թուրքիայի ներկայացուցիչ Սերդար Քլչը, և հավելել. «Մենք պետք է ավելի լայն մոտեցում ունենանք կապակցվածությանը հաստատելու խաղաղություն և կայուն» այս տարածաշրջանում։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբաթխիձեն Եվրախորհրդարանի պատգամավորներին մեղադրել է եվրոպական արժեքներից հեռանալու հանրապետությունում ազատ ԶԼՄ-ների վրա հարձակվելու վրաց ժողովրդին անանցայագիր ռեժիմի հնարավոր արգելքով շանտաժի ենթարկելու և երկրում քաոս սերմանելու ցանկության համար։ Այս մասին տեղեկանում են Ինտերֆաքս գործակալությունից։ Երբ Եվրոխորհրդարանի պատգամավորները հարձակվում են Վրաստանում ազատ ԶԼՄ-ների վրա, երբ Եվրախորհրդարանում բարձրացնում են վիզաների ազատականացված ռեժիմի հնարավոր դադարեցման հարցը, սա վրաց ժողովրդի համար խայտարակություն է ու շանտաժ», հայտնել է Կոբախիձեն լրագրողների հետ զրույցում։ Այսպես է նա մեկնաբանել մայիսի 5-ին Եվրոխորհրդարանի հավանությունը Վրաստանի շուրջ զեկույցին, որով պահանջվում է պատժամիջոցներ սահմանել վրացական 3 հեռուստաընկերությունների նկատմամբ և քննարկել Վրաստանի քաղաքացիների համար Եվրամիության երկրներ առանց վիզայի ռեժիմի հնարավոր դադարեցման հարցը։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները սահմանափակել է թռիչքները մի քանի հաստատված երթուղիներով առնվազն մինչև մայիսի 11-ը, և գործարկել են արտակարգ անվտանգության արձանագրություններ համաձայն քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության հրապարակած օդաչուների համար ծանոցումների, հաղորդում են միջազգային լրատվամիջոցները։ Սահմանափակումները մտցվել են 2 օր անց այն բանից հետո, երբ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները չեղարկել էր օդային տարածքում ձեռնարկված բոլոր նախազգուշական միջոցները և հայտարարել, որ իր օդային տարածքը ազատ է։ Իսրայելի իշխանություններն էլ ԱՄՆ-ի հետ քննարկում են Իրանի նոր հարվածներ հասցնելու հնարավորությունը։ CNN-ի աղբյուրի տեղեկություններով Իսրայելը համակարգում է իր գործողությունները ԱՄՆ-ի հետ, նախապատրաստվելով Իրանի էներգետիկ ենթակառուցվածքների օբյեկտներին և իրանական իշխանության ներկայացուցիչներին ուղված նոր հարվածներին։ Նպատակը կարճատ է Վարշավ իրականացնել է, որպեսզի Իրանի վրա ճնշում գործադրվի և բանակցություններում հետագա զիջումներ կորզվեն, ասել է աղբյուրը։ Ինչպես հավելել է հեռուստալիքի զրուցակիցը, արտական գործողությունների վերսկսման որոշումը ցանկացած դեպքում կախված է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփից։ Եվ վերադառնանք կրկին Հայաստան։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը պայմանագիր է ստորագրել Sofma Group և Airbus Helicopters ընկերությունների հետ, որի շրջանակներում Հայաստանին կմատակարարվեն տրանսպորտային ուղղաթիռներ և ժամանակակից ռազմական տեխնիկա։ Նշվում է, որ այս քայլը ուղղված է զինված ուժերի շարժունակության և լոգիստիկ կարողությունների ամրապնդմանը։ Հայաստան-Եվրոպական միություն գագաթնաժողովի արդյունքներով էլ համատեղ հայտարարության մեջ անդրադարձ է կատարվել Հայաստանին Եվրոպական միությունը խաղաղության Եվրոպական հիմնադրամի միջոցով 30 միլիոն եվրոյի հասնող երկու անգամ տրամադրված աջակցությանը։ Հայտարարության 29-րդ կետում գրված է. «Մենք ողջունում ենք Եվրոպական խաղաղության գործիքի ներքո Հայաստանին 30 միլիոն եվրոյի հասնող երկու անգամ տրամադրված ոչ մահաբեր աջակցությունը, որը միտված է ամրապնդելու Հայաստանի դիմակայունությունը և խթանելու զինված ուժերի փող գործելիությունը ապագայում միջազգային առաքելություններին և գործողություններին, այդ թվում ԵՄ կողմից իրականացվող հնարավոր մասնակցության համար»։ Նշենք, որ 2024 թվականի ամռանը հիմնադրամն առաջին անգամ Հայաստանի համար հաստատել էր 10 միլիոն եվրո, որից հետո 2026 թվականի հունվարին որոշում էր կայացվել տրամադրվել ևս 20 միլիոն եվրո։ Դե ինչ, այսքանը, թարմ նորություններով կհանդիպենք ժամը 19-ին։

Արդեն կարող ենք ասել բարի երեկոմ, 18:09 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում, դուք շարունակում եք լսել Kiss FM սիրելի ընկերներ, 88.3 հաճախականությունն է ձեզ մոտ միացված, վիզուալի եւս հասանելի են, 21-րդ դարն է իհարկե եւ արդեն ռադիոն ոչ միայն լսելի, այլև տեսանելի է Kiss FM.am վիզուալ հարթակով, նույնպես մեզ կարող եք հետևել, անդրադառնանք երթևեկության հղացումներին եւ տեսնենք թե ինչ տարբերություններ կան այս րոպեներին. Kiss. Հարաբերում իրավիճակը շարունակում է մնալ դրամատիկ, արդեն Կոմիտասի պողոտան լամբադայից սկսած է գեր ծանր, դեպի ներքև մինչև Վաղարշան խաչմերուկ, վերև բարձրացողն էլ Բարեկամության կողմից մինչև Փափազյան, այստեղ հատվող փողոցներում նույնպես ունենք հցանումներ, խոսքը վերաբերում է եւ Վրացական եւ Գրիբայեդև եւ Տիգրանյան եւ Փափազյան Վաղարշան Գյուլբենկյան փողոցներին, զուգահեռ Մամիկոնյանցը, նաեւ Արամ Խաչատրյան, Քոչար եւ Հովսեփեմին փողոցներում նույնպես արկային կուտակումներ, Սալալան ջվերին անտառային Նից Վասկադի կողմից դեպի Ավետիսյան եւ Ռիգայի կամրջով դեպի Քոչար ուղություններում նույնպես խցանումներ են։ Նշենք նաեւ, որ ծանր է երթևեկությունը հաղթանակ զբոսայգու հատվածում, խոսքը վերաբերում է Սարալանջից դեպի Բաբայան խաչմերուկ տանող ուղությանը, Զեյթունից դեպի Մասիվ Ռուբինյանցով դեպի Գայ պողոտա հատվածը եւ կենտրոնի մի շարք փողոցներ եւս դժվարանցանելի են, Ամիրյանը, Լուսավորիչը, Մաշտոցի պողոտան, Օպերային հարակից ուղությունները։

0: հարգովածդ։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Հավարիքի շահավետ առաջարկ Mobile Center-ից ապրիլի 22-ից մինչև մայիսի 18-ը ներառյալ։ Գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planchet ապարիք տարբերակով և առաջին 12 ամիսը քեզ համար կգործի 0% տոկոսադրույք, 0% կանխավճար, 0% սպասարկման վճար։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներգրողը Հայաստանում։
2: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ եւ պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, սալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, գահույք, միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
3: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24/7 ռեժիմով։ Vandent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 0011-49, դրված 0604-2026։
4: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո, մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով, ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33 060 700 700։
5: Գովաստ 010 250 883

Հաջորդ ժամը դառնանք նախորդ ժամի լուրերի թողարկման ասիրելի ռադիո լսողներ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում ու հիշեցնենք, որ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում Հայաստանի հատուկ ներկայացուցիչ ԱԺ փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանն է հայտարարել, որ արկա է պատմական հնարավորություն արագացնելու երկու երկրների հարաբերությունների կարգավորումը։ Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացում Թուրքիայի ներկայացուցիչ Քալաչը հսկայական ձեռքբերումներ է տեսնում Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում։ Արաբական միացյալ Էմիրություններն էլ անվտանգության նկատառումներից ելնելով սահմանափակել է հոթային փռիչքները մի շարք ուղղություններով և գործարկել է հատուկ արձանագրություններ։ Իդեպ մեր լրատվական թիմը շարունակում է պարբերաբար թարմացնել լրահոսը, այսև այլ ուրերի կարևոր մանրամասները կարող է գտնել avroranews.am կայքում, տեսանյութեր, տեղեկություններ, ֆոտոներ, խոսքով համեցեք ու լրացրեք ինֆորմացիայի ձեր պաշարը avroranews.am։

Առաջարկում եմ քեզ FM-ի ընթացքին հետևել նաև սոցիալական հարթակներում, հարգելի ընկերներ, անպայման փնտրում ենք քեզ FM Armenia եւ Facebook-ում եւ Instagram-ում եւ TikTok-ում եւ YouTube-ում բաժանորդագրվում ենք, շրայլում ենք սրտիկներ, լայքեր, խախաներ, կոմենտներ, տարածում ենք եւ լինում ենք կապի մեջ, ես համար իհարկե անչափ կարեւոր է ձեր ներկայությունը մեր սոցիալական հարթակներում։ Փնտրում ենք քեզ FM Armenia, հիշեցնեմ, հասանելի ենք եւ Facebook-ում եւ YouTube-ում, Instagram-ում, ինչպես նաեւ TikTok-ում։

0: Broadcasting live, loud and clear on 88.3.
1: Kiss FM Armenia.
2: Շնորհասնանք նաև հացանումներին, համպայման անդրադառնանք Kiss FM-ով սիրելի ռադիոլսողներ, ունենք հետևյալ ինֆորմացիան, որ Կոմիտաս բարձրացողում չասած Փափազյան մեծ ավտոբուս կանգնած ենթադրաբար այն խափանվել է, ինչը առավել դժվարացնում է

Սեփեմին փողոցերում նույնպես ունեն խցանումներ Դավթաշենի կամրջից եւ Վերին Անտարայնից դեպի Արաբկիր, նույնպես խցանված է երթևեկությունը։ Գրիբայեդով Մամիկոնյանց վրացական Տիգրանյան հատողներում նույնպես խցանումները շարունակվում են։ Գայ Պողոտայի ճնողը, Հաճարյան բարձրացողը, ինչպես նաեւ Ռուբինյանցից դեպի Մասիվ գնացող հատվածում նույնպես ունենք ծանր իրավիճակ։ Կարագին Նժդեհ հրապարակին կից երթևեկությունը եւս խցանված է, խոսքը թե Նժդեհ փողոցին է վերաբերում, թե Բագրատունյացին եւ Հարակից ուղություններին։ Շիրակը երկկողմանի եւս շարունակում է մնալ գեր ծանրաբեռնված։ Իդեպ սիրելի ռադիոլսողներ, մեզ հետ է նաեւ իհարկե մեր երկրում եղանակ ստեղծող մեր շատ սիրելի գործընկերը Ցելսիուս ընկերությունը։ Ցելսիուսը պաշտոնապես ներկայացնում է Midea համաշխարհային բրենդը Հայաստանում եւ VRF V8 գեր հզոր համակարգը, որը մեկ արտաքին բլոկով ապահովում է օդափոխություն, ջերմություն եւ հովացում, սպասարկելով 64 ներքին բլոկ։ Այս համակարգն իհարկե կարող եք ձեռք բերել Ցելսիուսից, հասցնել Ռուբինյանց 2:10, հեռախոս 033 160 100։ Իդեպ սիրելի ռադիոլսողներ, շատ շուտով Ցելսիուս ընկերությունը Երևանում կունենա նոր հասցե, անունը Midea Store։ Այստեղ ներկայացված են եւ օդափոխության գեր հզոր համակարգեր եւ ուշադրություն Midea բրենդի կենցաղային տեխնիկայի ամբողջ տեսականին։ Իդեպ Հայաստանում առաջին անգամ կգործի live showroom, որտեղ հաճախորդները հենց խանութ սրահում կփորձարկեն իրենց տան համար նախատեսված յուրաքանչյուր տեխնիկան, գազօջախից մինչեւ փոշեկուլ։ Քաղաքն իհարկե սպասում է, իսկ Midea Store-ը գալիս է Ռուբինյանց 62 հասցե։ 60-ը շատ շուտով

0: Հաջողվաստ։
1: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։ Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին։ RateGet.am-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց։ Trading.rate.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PBI-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10 ID Bank KTM 010 59 33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած սենյակի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։
3: Ատոմն է ցավում։ Վանդենտ ատամնաբուժարան։ Շուրջօրյա։ Արամի 92։ Լիցենզիա ԿՊՕ 00041-49, դրված 0604-2026։
1: Ուշադրություն։ Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ եւ Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է։ Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ եւ Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Family 091-00-70-19։
2: Գովաստ 010 250 883

Կայծակի մասին եմ եկել ձեզ պատմեմ Kiss FM-ի սիրելի ռադիոլսոններ, ու ասենք, որ երկրի վրա կա մի վայր, որտեղ ամպրոպները գրեթե հավերժական են թվում։ Այս երևույթը հայտնի է որպես Կատատումբո կայծակ և տեղի ունենում Վենեսուելայի Մարակայբո լճի մոտակայքում։ Այստեղ կայծակը ի դեպ կարող է հարվածել տարեկան մինչև 200-260 գիշեր, պատկերացնում ենք, շատ տարվա կտրվածքով սա ինչքան է։ Երբեմն նույնիսկ այն մի քանի ժամ կարող է տևել, որոշ ժամանակահատվածներում մեկ գիշերվա ընթացքում գրանցվել են հազարավոր արտանետումներ։ Սա պայմանավորված է գործոնների եզակի համադրությամբ։ Լճի մակերեսից տաք խոնաբոթը բախվում է լեռներից եկող սառոթին, ստեղծելով իդեալական պայմաններ ամպրոպների անընդհատ ակտիվության համար։ Եվ երբեմն երկինքը բառացիորեն փայլատակում է մի քանի վայրկյանը մեկ, վերածվելով այսպես բնական լույսի շոուի։ Սա մոլորակի ամենաէսպես էլեկտրապես ակտիվ վայրերից մեկն է, և այնուամենայնիվ սա իրականում բնական լիովին բնական երևույթ է, երբեմն բնությունն ինքն է ստեղծում այն, ինչը թվում է համբարձ փոթորիկ։

Kiss FM այսուհետ հասանելի է Radio Player Worldwide հավելվածի միջոցով սիրելի ընկերներ, ընդամենը պետք է ներբեռնել հավելվածը եւ Kiss FM-ը կլինի ձեր կողքին աշխարհի տարբեր անկյուններից։ Իհարկե, Radio Player-ը համաշխարհային հսկայական պլատֆորմ է, որը իր մեջ ներառում է ձեր սիրելի ռադիոները, դե բնականաբար Kiss FM-ը նույնպես իր ուրույն տեղն ունի Radio Player-ում, այնտեղ կա նաև պոդկաստների բաժին, որտեղ կարող եք գտնել HMS Hayes-ն նախագծի պոդկաստները, եթերները, հասանելի է եւ iOS եւ Android համակարգերի համար, ընդամենը պետք է փնտրել Radio Player եւ ներբեռնել, եւ այսուհետ ոչ միայն Երևանում ու Երևանյան ճանապարհներին, այլեւ մարզերում եւ մարզային ճանապարհներին հրաշալի ձայնով, մաքուր ձայնով Kiss FM-ը կլինի ձեր կողքին։ Ներբեռնում ենք Radio Player, how will

0: խոսենք հցանումների մասին, սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում Ադոնցը եւս Գերց Անդրաբեռնված է գրեթե ամբողջությամբ դեպի Շիրվանզադե, Տիգրանյան ու Գրիբայեդով տանող հատվածը, Գրիբայեդովը եւս, Տիգրանյանը նույնպես դեպի Կոմիտաս, ընդհանուր Արաբկիրը ģեր խցանված իրավիճակում է, գրեթե բոլոր հատվածներում այստեղ ունենք հցանումներ, բարեկամության հարակից հատվածները, Փափազյան, Քոչար, Կոմիտաս, Վաղարշան, մի խոսքով էս ամբողջ կոմբոն կաթվածահար է, Արաբկիրը փորձենք շրջանցել.
1: FM Armenia 88.3 Kiss FM 88.3
0: Kiss FM Իդեպ նաև Վերին Անտարայնից դեպի Սարալանջով Կոմիտաս, Վաղարշան, այս հատվածներում նույնպես ունենք հցանումներ, ծանր է հաղթանակ զբոսայգու հարակից հատվածը, Լերկամսար փողոցը, Մաշտոցի պողոտան, Կորյունը, Բաղրամյան պողոտան, ինչպես նաև Կրկեսի Խաչմերուկային հատվածը, Լուսավորիչը, ունենք ծանր երթևեկություն Հաճարյան փողոցում, Ռուբինյանցից դեպի Մասիվ, ունենք նաև Բագրևանդի և Մոլդովականի հետ հատվողում հցանում, դժվարանցանելի է երթևեկությունը Դավիթ Բեկ Ռոստով Վիան հատվողում, Գարեգին Նժդեհի հրապարակին կից ուղություններում, Արտաշատի խճուղի իջնողը, Տեցիկ Ռուգից դեպի ներքև դեպի Նորագավիթ և Շիրակ փողոցը երկողմանի եւս խցանված են, զինվենք համբերությամբ։

0: Գովաստ.
1: Վերանորոգում Դոմուս. Մայիսյան զեղչեր Դոմուսում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Դոմուս. Մանրամասները domus.am կայքում.
0: Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
2: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է, ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք, միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ.
3: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
4: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
5: Գովաստ 010-250-883

Պատուհանից դուրս ամպեր են նկատվում օդերութաբանների տվյալներին կանդրադառնանք քիչ անց, սիրելի ռադիոլսողներ, բայց մինչ այդ ունենք լսելու լուրեր ընդամենը մի քանի րոպեից, լուրերից հետո դեռ Kiss FM-ը իհարկե լինելու է ձեր կողքին մինչև շատ ուշ երեկոն, եւ եղանակային կանխատեսումների մարամասներին դեռ կհասցնենք անդրադառնալ, դες մինչ այդ լսենք լուրեր ու հետևենք Հայաստանում աշխարհում տեղի ունեցողին արդեն ընդամենը 7 րոպեից։

0: Կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարի երեկո, եթերում լուրերի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում սիրով աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Թողարկումը սկսենք Գյումրիում տեղի ունեցողից։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ժամանել է Գյումրի, քաղաքացիները նրան ծափերով են դիմավորել։ Հաղորդվում է, որ Էմանուել Մակրոնը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի հետ ծաղկեպսակ է դրել 1988-ի ավերիչ երկրաշարժի անմեղ զոհերի հուշակոթողի մոտ։ Իդեպ տեսակադրերը մեր կայքեջերում են։ Եվ այս րոպեներին էլ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Էմանուել Մակրոնը Գյումրիում մասնակցում են երաժշտական կամուրջ Հայաստան-Ֆրանսիա խորագրով համերգին։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հրապարակել է Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի միջև ստորագրված ռազմավարական գործընկերության հաստատման մասին համատեղ հռչակագրի տեքստը։ Երկու կողմերը բարձրացնում են Հայաստանի Հանրապետության եւ Ֆրանսիայի Հանրապետության միջև երկկողմ հարաբերությունը ռազմավարական գործընկերության մակարդակի, հիմնված պետությունների ինքնիշխանության, հավասարության եւ տարածքային ամբողջականության սկզբունքների, ժողովրդավարական արժեքների, մարդու իրավունքների եւ հիմնարար ազատությունների եւ իրավունքի գերակայության արժեքների հարգման վրա փոխադարձ հարգանքի եւ փոխշահավետության մթնոլորտում։ Սոյն ռազմավարական գործընկերությունը նախատեսում է համապարփակ համագործակցություն հետեւյալ ոլորտներում. առաջին՝ քաղաքական երկխոսություն, երկկողմ եւ բազմակողմ համագործակցություն, երկրորդ՝ անվտանգություն եւ պաշտպանություն, պաշտպանական արդյունաբերության ոլորտում համագործակցություն, համագործակցություն արհեստական բանականության, կիբեր եւ թվայնացման ոլորտներում, տեղեկատվական մանիպուլյացիաների դեմ պայքար, ներքին անվտանգություն, աղետների ռիսկերի կառավարում եւ միգրացիա։ Երրորդ՝ տնտեսական համագործակցություն եւ կապակցվածություն։ Չորրորդ՝ գլոբալ մարտահրավերներ։ Հինգերորդ՝ կրթություն, գիտություն, մշակույթ, սպորտ եւ երիտասարդություն եւ վեցերորդ՝ ապակենտրոնացված համագործակցություն եւ քաղաքացիական հասարակություն։ Հարգելի ռադիոլսողներ, Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի միջև ստորագրված ռազմավարական գործընկերության հաստատման մասին համատեղ հռչակագրի տեքստին առավել մանրամասն կարող եք ճանաչել avroranews.am կայքում։ Հայաստանի ազգային ժողովի փոխնախագահ Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացում Հայաստանի ներկայացուցիչ Ռուբեն Ռուբինյանը անդրադարձել է հարցին, թե ինչպես կարող են Թուրքիան և Եվրամիությունը դրական դեր խաղալ Հարավային Կովկասում։ Ինչպես կարող են Թուրքիան և Եվրամիությունը դրական դեր խաղալ Հարավային Կովկասում, առաջին հերթին Հարավային Կովկասի հետ կապված լինելով։ Անշուշտ առկա երկաթուղիներ, ճանապարհներ, ենթակառուցվածքներ կան, որոնք կապում են Թուրքիան, Վրաստանը, Ադրբեջանը, բայց մի կենսական կապուղի կապակասող։ Հայաստանը որևէ ուղի երկաթուղի չունի դեպի Եվրամիություն, քանի որ առ այսօր մենք այդ հնարավորությունը չենք ունեցել անխոչընդոտ երկաթուղային ուղի ունենալու Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև, հետեւաբար նաեւ Եվրամիության հետ, բայց եթե սա տեղի ունենար, կստեղծվեին հսկայական հնարավորություններ թե Հայաստանի, թե Թուրքիայի, թե Ադրբեջանի եւ թե Վրաստանի համար, թե Եվրամիության համար, ասել է ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Իսկ հիմա այլ թեմաներ։ Սոչիի օդարավակայանում ԱԹՍ-ների հարձակման պատճառով հետաձգվել է շուրջ 40 չվերթ։ Ուղևորներին իջեցրել են տերմինալի առաջին հարկ, որտեղ նրանք սպասում են սահմանափակումների չեղարկմանը։ Ընդհանուր առմամբ հետաձգվել է 16 ժամանող և 23 մեկնող չվերթ։ Դրանց թվում են դեպի Օրենբուրգ, Սամարա, Մոսկվա, Հուրգադա և այլ քաղաքներ մեկնող ինքնաթիռները։ Որոշ ուղևորներ ստիպված են նստել հատակին և աստիճաններին, սպասելով իրենց չվերթներին։ Ոմանք էլ օգտվել են հատուկ գորգերից։ Իդեպ, տեսակադրերը կարող եք տեսնել Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում եւ avroranews.am կայքում։ Ես այլ տեղեկացնեմ նաեւ, որ բուն Սոչիում այժմ հոպ ուժերը անդրադարձնում են ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքերի հարձակումը, քաղաքում հնչում են շչակներ։ ԱՄՆ պատերազմի նախարար Փի Թեքսեթը հայտարարել է, որ Հորմուզի նեղուցում առևտրային նավերի պաշտպանության գործողությունը ժամանակավոր է, Վաշինգտոնը կռիվ չի փնտրում և Իրանի հետ հրադադարը դեռ ուժի մեջ է, գրում է Reuters գործակալությունը։ Հրադադարը ավարտված չէ, մենք ասացինք, որ պաշտպանություն կիրականացնենք և դա կանենք ագրեսիվ կերպով և միանշանակ արել ենք դա։ Իրանը դա գիտի և ի վերջո նախագահը կարող է որոշում կայացնել, արդյոք իրավիճակը պետք է սրվի և վերածվի հրադադարի խախտման, ասել է ԱՄՆ պատերազմի նախարարը։ Ռումինիայի կառավարությունն էլ հրաժարական է տվել, դա տեղի ունեցել քաղաքական ճգնաժամի ֆոնին, որը երկրում շարունակվում է ապրիլի վերջից։ Ուկրաինայի նախագահ ներողություն Ռումինիայի նախագահը պաշտպանել է կառավարության անվստահություն հայտնելու հարցը, ինչից հետո նախարարների կաբինետը փաստացի վայր է դրել լիազորությունները եւ այժմ երկրի ղեկավարը պետք է առաջարկի վարչապետի նոր թեկնածում։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը հանդիպում է ունեցել երկրում այցով գտնվող Եվրոպական միության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Եվրոպական հանձնաժողովի փոխնախագահ Կայա Կալասի հետ։ Հաղորդագրության համաձայն առանձնազրույցի և ընդլայնված կազմով հանդիպումների ընթացքում կողմերը մանրամասն քննարկել են Ադրբեջանի և ԵՄ-ի միջև հարաբերությունների ներկավիճակն ու զարգացման հեռանկարները։ Կարծիքների փոխանակություն է տեղի ունեցել Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի շուրջ, կրկին ընդգծվել է Ադրբեջանի հանձնառությունը տարածաշրջանում կայուն խաղաղության և կայունության ապահովմանը։ Ադրբեջանում գտնվող միջխորհրդարանական միության գլխավոր քարտուղար Մարտին Չունգոնգն էլ հայտարարել է, որ պետք է աջակցել Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների առաջընթացին։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև նկատվում է առևտրի և փոխգործակցության այլ ոլորտների վերականգնում։ Միևնույն ժամանակ ուժեղանում է համագործակցությունը երկու երկրների գործադիր իշխանությունների մակարդակով, նշել է Պաշտոնյան, հավելելով, որ այժմ ընդլայնվում է նաև Ադրբեջանի և Հայաստանի խորհրդարանների միջև փոխգործակցությունը։ Այսքանը, թարմ նորություններով կհանդիպենք ժամը 20-ին։

Life is simple, կյանքը պարզ է, և շատ հաճախ այո, երբ ամեն մենք ինքներս բարդացնում ենք այն, ինչ որ շատ հեշտ և հանգիստ լուծվող է թվում։ Ինչև է, պարզ և անհոգ կյանք ենք մաղթում մեր բոլոր հարազյո լսողներին, 88.3 հաճախականությամբ դուք լսում եք Kiss FM-ը, լավագույն հիթերն են Kiss FM-ը, որը 24 ժամ շաբաթը 7 օր և ընդամենը վարկյաններ անց հետևենք երթևեկությանը։

Վթարուն ենք սիրելի ռադիոլսողներ, միասնիկ եմ բարձրացողում կենտանաբանական այգուց վերև, որի հետևանքով հենց այս հատվածում երթևեկությունը ծանր է։ Կենտանաբանական այգուց սկսած դեպի վերև, դեպի վթարի հատված։ Կրկնում եմ, խոսքը միասնիկ եմ բարձրացողի մասին է։ Եվս մեկ վթար Սարալանջի կողմից դեպի Հաղթանակ Զբոսայգի մինչև Բաբայան Խաչմերուկ երթևեկությունը ծանր է, այստեղ էլ նաև վթար է եղել։ Բրին Անտարայինից էլ դեպի Ազատություն Ռիգայի կամուրջ և դեպի Ավետիսյան, այստեղ նույնպես ունենք խցանում, ընդհանուր Արաբկիրում վարդ երթևեկությունն առայժմ պահպանվում է։ Ծանր է Մաշտոցի Փողոցան, Իջնողը գրեթե ամբողջությամբ Օպերայի կողմից մինչև Համիրյան Խաչմերուկ։ Հետևյալն է իրավիճակը, զինվենք համբերությամբ։

0: Գովաստ.
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես. Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
0: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
1: Հանգստացիր Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։ Վերանորոգում Դոմուս։ Մայիսյան զեղչեր Դոմուսում։ Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար։ Ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար։ Շտապեք Դոմուս։ Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Արարատ Բանկ Update Plus։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Բանկ 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Գովաստ 010 250 883

Դենչ արգելի ընկերներ, կես ԽՄՕ-ով ներկայացնենք այսօրվա մայիսի 5-ի հոթի որակի ամփոփ պատկերը Հանրապետությունում, և այսօր մեր երկրի երկինքը թափանցիկ է, շնչել է հաճելի։ Եթե գտնվում եք Թալինում, Մարալիկում կամ Սունյաց լեռների գրկում, Գորիսում, ապա վայելում եք բացարձակ գերազանց օդ։ Սևանի հափամերձ Մարտունիում եւս ցուցանիշները փայլ ունեն։ Լավ նորություններ ունենք նաեւ Երևանին հարակից քաղաքներից, Աբովյանում եւս օդի որակն այսօր բարելավվել է եւ գտնվում է լավ գոտում, իսկ ինչ վերաբերում է մայրաքաղաքին, ապա այսօր ամենամաքուր օդը շնչում են Արաբկիրի եւ Խանաքեռ Զեյթունի բնակիչները, բայց անգամ կենտրոնում եւ Մալացիա Սեբաստիայում աղտոտվածության մակարդակը զգալիորեն նվազել է։ Այդ դեպքում տվյալները ըստ IQ Air բարբերականի են։ Այնպես որ օգտագործենք այս հիանալի մայիսյան օրը բաց հոտյա զբոսանքների և բնակարանները թարմ օդով լցնելու համար։

Իրականում գալակտիկաներն այնքան արագ են պատտվում, սիրելի ընկերներ, որ ֆիզիկայի բոլոր օրենքներով դրանք պետք է տեղից պոկվեն և թրչեն այս ու այն կողմ, բայց աստղերը, որոնք գտնվում են դրանց եզրերին, շարժվում են անհավանական արագությամբ։ Եթե միայն տեսանելի նյութը դրանք միասին պահեր, ձգողականությունը պարզապես բավարար չէր լինի։ Բայց դա իրականում այդպես չի, գիտնականներն ինչ են եզրակացրել, որ գալակտիկաները միասին պահվում են ինչ-որ անտեսանելի բանի, մութ նյութի կողմից, որը լույս չի արձակում կամ փոխազդում դրա հետ, բայց ունի զանգված և ստեղծում է ձգողականություն։ Հաշվարկվում է, որ այս անտեսանելի նյութը կազմում է գալակտիկաների զանգվածի մեծ մասը, բայց իրականում սա, ասեք, որ ստեղծում է պարադոքս, այսինքն այն, ինչ մենք տեսնում ենք, աստղեր, մոլորակներ, լույս, տիեզերքը իրականում այս ամբողջը միասին պահող միայն մի փոքր մասն է, երբեմն ամենակարևորն այն է, ինչը մենք իրականում չենք կարող

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family, 091-00-70-19.
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։ Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո, մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով, ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33 060 700 700։
3: Գովաստ 010 250 883

Եղանակային կանխատեսումներին անդրադառնանք սիրելի ռադիոլսողներ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, տեղեկացնենք, որ այսօր երեկոյան կանխատեսվում է պլյուս 15-ից 17, գիշերային ժամերին կլինի 8-ից մինչև պլյուս 10, վաղաց երեկային ժամերին առավելագույնը 21 աստիճան է կանխատեսվում, հիշեցնում եմ, խոսքը մայրաքաղաք Երևանի մասին է. Ինչպես այսօր ուշ երեկոյան, այնպես էլ ամսի 6-ից 8-ին և ամսի 9-ից 3-ը մայրաքաղաքում կանխատեսվում է կարճատե վանձրև և ամպրոպ, հնարավոր է նաև քամուշ գնացում։ Մայիսի 9-ի գիշերը և ամսի 10-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Մինչև ամսի 9-ը ժամանակ առ ժամանակ և 10-ից 3-ային ժամերին առանձին շրջաններում ևս կանխատեսվում է կարճատե վանձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Մայիսի 6-ից 8-ին գիշերային ժամերին առանձին լեռնային շրջաններում տեղումները կլինեն ցածդյան և ձնախառն անձրևի տեսքով։ Մայիսի 10-ի գիշերը կլինի առանց տեղումների եղանակ։ Ամենազով սառը հատվածները գիշերային ժամերին Շիրակի, Գեղարքունիքի մարզերն են, ինչպես նաև Հանրապետության լեռնային գոտիները, որտեղ կանխատեսվում է 0-ից պլյուս 5, հիշեցնում եմ, խոսքը գիշերային ժամերի մասին է։ Օդի ջերմաստիճանը վաղն աստիճանաբար ևս կնվազի մոտ 3-ից 4 աստիճանով, մայիսի 7-ից 9-ին աստիճանաբար նույնքան կբարձրանա։

Հարգելի ռադիոլսողներ, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ժամանել է Գյումրի, որտեղ ՀՀ ղեկավարության հետ հարգանքի տուրք է մատուցել երկրաշարժի զոհերի հիշատակին և մասնակցել համատեղ համերգի։ Հայաստանն ու Ֆրանսիան պաշտոնապես հաստատել են ռազմավարական գործընկերություն, որը ներառում է լայնածավալ փող գործակցություն անվտանգության, պաշտպանության և տնտեսության ոլորտներում։ Սոչիի օդանավակայանում ԱԹՍ-ների հարձակման սպառնալիքի պատճառով հետաձգվել են տասնյակ չվերթներ, իսկ քաղաքում գործել են հոբ համակարգերը։ Իսկ Ռումինիայի կառավարությունն էլ քաղաքական ճգնաժամի և նախագահի անվստահության ֆոնին տվել է հրաժարական։ Սա հակիրճ իհարկե և համառոտ այն լուրերներ, որը մենք լսեցինք նախորդ թողարկման ընթացքում, բայց իհարկե այս և այլ կարևոր լուրերի մանրամասներ դուք կարող եք գտնել Aurora News.am-ում, որտեղ իհարկե մեր գործընկերները պարբերաբար թարմացնում են լրահոսը, անընդհատ աշխատում են, որպեսզի դուք լինեք տեղեկացված և տեղեկացված լինեք առաջինը, ինչ է կատարվում այս կամ այն անկյունում, այնպես որ խնդրեմ համեցեք Aurora News.am.

Ինչ արգի լրաձ լսողներ, Kiss FM 88.3 հաճախականությունն է ձեզ մոտ միացված, ասում ենք բարի երեկոմ, շարունակում ենք զրուցելի երթևեկության մասին ու սկսենք Օհանովի կողմից 4-րդ գյուղ հոսող ջրի հետ կապված տեղեկությունից, որը լցվում է փողոց և էստեղի փոսերը արդեն դարել են ջրափոսեր, հայտնում են մեր ռադիոլսողները, խնդրեմ համապատասխան մարմիններ, եւս մեկ ինֆորմացիա հոսող ջրերի հետ կապված, եւս մեկ անգամ կրկնում եմ խոսքը Օհանովի կողմից 4-րդ գյուղ հոսող ջրի մասին է, որը արդեն պատել է ամբողջ հատվածը եւ էստեղ իհարկե արկա են փոսեր եւ այս ջրի հետեւանքով դարձել են ջրափոսեր. Հարգելի ռադիո լսողներ, հիշեցնեմ, որ միասնական բարձրացողուն վթար ունենք, այստեղ առայժմ մեքենաների հոսքը պահպանվում է, նաև դեպի Աճառյան գնացողը, մինչև Ծարավ Աղբյուր Խաչմերուկ։ Նաև վթար ունենք հաղթանակ զբոսայգու հարակից հատվածում, որի հետևանքով Սարալանջից դեպի Ազատություն Բաբայան նույնպես առայժմ կուտակումներ առկա են։ Հարաբերի որոշ հատվածներ դեռևս դժվարանցանելի են, Կոմիտասի երկկողմանի հատվող Վաղարշյանը, Փափազյանում նույնպես մեքենաների կուտակումներ կան, պետք է զինվել համբերությամբ, լինել զգույշ և ուշադիր։ Շիրակ փողոցում նույնպես այս րոպեներին առկա են մեքենաների կուտակումներ, հետևաբար այս հատվածով երթևեկելիս նույնպես զինվում ենք համբերությամբ։

0: Գովաստ։
1: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց։ Trading.rate.am կայքով և RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10 ID Bank KTM 010 59 33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ատամն է ցավում։ Վանդենտ ատամնաբուժարան։ Շուրջօրյա Արամի 92։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001049 դրված 064226։
3: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ եւ պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ցալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, գահույք, միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
4: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903.
5: Գովաստ 010 250 883

Ինչ-որ երեք օսիրելի ընկերներ, 87.3 հաճախականությամբ դուք լսում եք Kiss FM-ը։ Մայիսի 5-րդ օրն է, 3/7/3-ը, որը շարունակում ենք միասին, եւ երեկոյան ժամերը Kiss FM-ն իհարկե նախընտրում է ձեզ հետ միասին անցկացնել, մենք վստահ ենք, որ դա երկողմանի ցանկություն է։ Մաղթում ենք օրվա խաղաղ երեկոյի շարունակություն, եթե օրվա ընթացքում ինչ-ինչ գործեր դեռ պիտի հասցնեք անել, Kiss FM-ը բնականը մաղթում է հաջողություններ, եւ արդեն հետևում ենք լուրերի թողարկման ընթամենը մի քանի րոպեից։ Ունազգանումն է Միքայել Աթասոնց, նիվս մեկ անգամ ասում ենք բարի ցերեկո և լսում ենք լուրեր 20:00-ին 1:30 րոպեից։

0: Pijama Xan.
1: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ.
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարի երեկո, եթերում լուրերի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Նախայն մասին, թե ազգային ժողովում ինչ նախագծեր են քննարկվել այսօր։ Այսօր ազգային ժողովում 4 նախագիծ եմ ձեկուցել, որոնցից մեկը վերաբերում է տնային կալանքում գտնվող անձանց կրթության իրավունքի ապահովմանը։ Այս մասին հայտնել է արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանը։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք նախարարին։
4: Այսօր ունենք կարգավորումներ հանրակրթության բնագավառում, ըստ որի մինչև 15 տարեկան անձի հանրակրթությունը պարտադիր է, բայց միևնույն ժամանակ չունենք հնարավորություններ, որպեսզի երբ տնային կալանք է կիրառվում անձի նկատմամբ դատարանի կողմից և սահմանափակում է դրվում հաղորդակցության, այդ թվում նամակագրության և հեռախոսազանգերի, բացառություն սահմանվի, որպեսզի անձը հեռավար կարգով գտնվելով տնային կալանքի տակ ստանա հանրակրթություն և այդպիսով ապահովի նրա կրթության իրավունքը։ Եվ հիմա սահմանում ենք համապատասխան կարգավորում, որ հնարավոր լինի դատարանի ոչմամբ բացառություն սահմանել այն դեպքերի համար, երբ պետք է անձի հանրակրթության իրավունքը ապահովի, այդ թվում տնային կալանքում գտնվելու պարագայում։
3: Լսեցինք արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանին։ Պեկնախագահ Էդուարդ Հակոբյանը ազգային ժողովում երկրորդ ընթերցման պատգամավորների քննարկման է ներկայացրել Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, հայտնում են պետական եկամուտների կոմիտեից։ Օրենսդրական նախաձեռնությունը միտված է լուծելու բիզնեսում կուտակված գործնական խնդիրները նվազեցնելու ավելորդ հարկային բեռը և հստակեցնելու մի շարք կարևոր կարգավորումներ։ Իսկ մեկ այլ օրենքների նախագծով առաջարկվում է վերանայել այն գումարների չափերը, որոնց դեպքում հարկերից խուսափելը համարվում է քրեական հանցագործություն։ Հստակեցվում է, թե հարկային մարմինը երբ կարող է նյութեր փոխանցել քրեական գործ սկսելու համար, ինչպես նաև բարելավում է գույքի արգելադրման գործընթացը ներդնելով ավելի ճկուն այլընտրանքային մեխանիզմներ, հայտնում են ՊԵԿ-ից։ Ազգային ժողովի փոխնախագահը անդրադարձել է Ադրբեջանի կողմից դեպի Հայաստան մատակարարումների համար սահմանափակումների վերացմանը, շեշտելով, որ Ադրբեջանի տարածքով դեպի Հայաստան մատակարարումները Ղազախստանից և Ռուսաստանից անհնար կլինեն առանց Վրաստանի մասնակցության, քանի որ այդ ապրանքները անցել են Ադրբեջանով, ապա նաև Վրաստանով։ «Ես ցանկանում եմ մեր վրացի ընկերներին դրա համար շնորհակալություն հայտնել», ասել է Ռուբեն Ռուբինյանը։ Նա նաև համոզվածություն է հայտնել, որ եթե Եվրամիությունը թե Թուրքիան առաջիկայում կունենան շատ դրական դերակատարում Հարավային Կովկասում։ Աշխարհը բախվում է իր պատմության մեջ հավանաբար ամենալուրջ էներգետիկ ճգնաժամին, որը փորձություն է ենթարկում մեր տնտեսությունների, մեր հասարակությունների և մեր գործընկերային հարաբերությունների դիմակայունությունը։ Բրյուսելում այս մասին հայտարարել է ԵՄ էներգետիկայի և բնակարանային շինարարության հարցերով հանձնակատարար Դեն Յորգենսենը։ Այդ համատեքստում Եվրոպական Միության և Մոլդովայի միջև էներգետիկ գործընկերությունն աչքի է ընկնում ամրությամբ և հրանկարությամբ։ «Մենք կիսում ենք հստակ և հրատապ շահագրգռվածություն մեր համագործակցության հետագա խորացման հարցում»։ Մինչ Մոլդովան առաջ է շարժվում Եվրոպական Միության անդամակցելու ճանապարհով, անվտանգ, կայուն և անկախ էներգետիկ համակարգի ստեղծումը մնում է մեր համատեղ ջանքերի կենտրոնական տարը», նշել է Յորգենսենը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը կարող է այս շաբաթ կարգադրել վերսկսել ռազմական գործողություն Իրանի դեմ, գրում է Axios Portal-ը, հղումանելով ամերիկյան և իսրայելական ղեկավարության աղբյուրներին։ Չնայած դրան, ամերիկացի և իսրայելցի որոշ պաշտոնյաներ համոզված են, որ բանակցություններում փակուղու պահպանման դեպքում Թրամփը կարող է այս շաբաթ ավելի ուշ պատերազմը վերսկսելու հրաման տալ, գրում է Portal-ը։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների Պաշտպանության նախարարությունն էլ հայտարարել է, որ զինվորականները գործի են դրել հոբ համակարգերը Իրանի կողմից արձակված անօթաչու թռչող սարքերն ու հրթիռները որսալու նպատակով, հաղորդում է Al Jazeera-ն։ Հոբ համակարգերը այժմ ստիպված են հետմղել իրանական հրթիռների և անօթաչու սարքերի հարձակումները, ասված է գերատեսչության հայտարարության մեջ։ Նախարարությունն պարզաբանել են, որ երկրի տարբեր շրջաններում լսվող ձայները հոբ միջոցների աշխատանքի արդյունք են։ Միևնույն ժամանակ գերատեսչությունում նշել են, որ Իրանը Արաբական Միացյալ Էմիրությունների դեմ կիրառում է ինչպես բալիստիկ, այնպես էլ թևավոր հրթիռներ։ Իդեպ միավորված ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհուրդն էլ փակ խորհրդատվական նիստ կանցկացնի Արաբական Միացյալ Էմիրությունների վրա հարձակումների թեմայով։ Նշվում է, որ փակ խորհրդատվական նիստը տեղի կունենա այսօր։ Նաև նշեմ, որ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների պաշտպանության նախարարությունը որսացել է 12 բալիստիկ հրթիր և 4 սանոթաչու թռչող սարք, որոնք ենթադրվում է, որ բաց են թողնվել Իրանի տարածքից։ ԱԹՍ-ների կողմից հարվածների հետևանքով հրդեհներ են բռնկվել ԱՄՄ-ի նավթային համալիրներում, Թեհրանը սակայն հերքել է իր մասնակցությունը ԱԹՍ-ների գրոհին նավթային համալիրի հրդեհի համար, մեղադրելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին։ Եվ վերջում վերադառնանք մեր երկիր, հաղորդեմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում մայիսի 5-ից 7-ին ժամանակ առ ժամանակ 8-ի և 9-ի ցերեկային ժամերին առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Մայիսի 8-ի և 9-ի գիշերը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը մայիսի 6-ին աստիճանաբար կնվազի 4-ից 6 աստիճանով, մայիսի 7-ից 9-ին աստիճանաբար նույնքան կբարձրանա։ Երևանում ևս մայիսի 6-ից 7-ին սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է նաև քամուշ գնացում։ Մայիսի 8-ից 9-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Մայրաքաղաքում այսօր երեկոյան ժամերին կգրանցվի +18 +19 աստիճան տաքություն։ Այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում և avroranews.am կայքում։ Ստուդիայում ձեզ համար սիրով աշխատեց Ջուլիա Ոսկանյանը, Avrora News-ի թիմը շարունակում է իր աշխատանքը։

0: հակվածտ։
1: Տարին ընդամենը մեկ անգամ իսպանական անսանց ոգին ու կիրքը դառնում են ավելի մոտ իդիալ համակարգում։ Զգացեք իրական ռոդեոյի շունչն ու էներգիան 2026 թվականի իսպանական սալիկների բացառիկ հավաքածուներում։ Անկառավարելի ուժ և գեղեցկություն, որոնք վերածվում են կատարյալ ձևերի ու նուրբ ֆակտուրաների։ Ձեռք բերեք իսպանական բարձրորակ սալիկների լայն տեսականին, սկսած 1 քառակուսի մետրն ընդամենը 3300 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։ Հապարիկի շահավետ առաջարկ Mobile Center-ից ապրիլի 22-ից մինչև մայիսի 18-ը ներառյալ։ Գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planšet ապարիկ տարբերակով եւ առաջին 12 ամիսը քեզ համար կգործի 0% տոկոսադրույք, 0% կանխավճար, 0% սպասարկման վճար։ Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներգրողը Հայաստանում։ Տարին ընդամենը մեկ անգամ իսպանական անսանց ոգին ու կիրքը դառնում են ավելի մոտ իդիալ համակարգում։ Զգացեք իրական ռոդեոյի շունչն ու էներգիան 2026 թվականի իսպանական սալիկների բացառիկ հավաքածուներում։ Անկառավարելի ուժ և գեղեցկություն, որոնք վերածվում են կատարյալ ձևերի ու նուրբ ֆակտուրաների։ Ձեռք բերեք իսպանական բարձրորակ սալիկների լայն տեսականին, սկսած 1 քառակուսի մետրն ընդամենը 3300 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
0: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ 077 18 22 91 Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604-2026
1: Գովաստ 010 250 883

0: Govast. Tasnuta mjakët në shir qashakov, në shir holaniov. Gini holani, jeri tasardneri intrucuna.
1: Գործրելեք ձեր ավտոմեքենայի բանալին, մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ եւ պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, սալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք, միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
3: Վերանորոգում Դոմուս, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Դոմուսում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։
4: Ակցիան գործում է մինչեւ մայիսի 31-ը։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
1: Govast 010 250 883

0: Ինչո՞վ ըստ։
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
2: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով, ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33, 060-700-700։
3: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր, հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած սենյակի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն, խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։
4: Գովաստ 010 250 883

0: Գովազդ, կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ? Cash.me մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա և վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական և էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ և նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cash.me.am 011 700 100։ Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
2: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, շուրջօրյա։ Վանդենտ 077 18 22 91։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042026։
4: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով, գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
5: Գովազդ 010 250 88

0: do. Look what you just made me do.
1: Գովաստ.
2: Հապարիկի շահավետ առաջարկ Mobile Centric-ից. Ապրիլի 22-ից մինչև մայիսի 18-ը ներառյալ. Գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planšet հապարիկ տարբերակով եւ առաջին 12 ամիսը քեզ համար կգործի 0% տոկոսադրույք, 0% կանխավճար, 0% սպասարկման վճար. Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներգրողը Հայաստանում.
1: Առաջին ժամադրությունդ է հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
3: Սովորական օթորակիչ

0: Պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օդորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օդորակիչները Նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած սենյակի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օդորակման նոր մակարդակ։
1: Վերանորոգում Domus։ Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Ակցիան գործում է մինչեւ մայիսի 31-ը։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
2: Գովաստ 010 250 883։

0: Հարկավազդ
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Ֆեմիլին զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Ֆեմիլի։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Ֆեմիլի 091-00-70-19
2: Վերանորոգում, դոմուս, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է, մայիսյան զեղչեր դոմուսում, գնիր նշված տեսականուց 2 դուր և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով, գնիր 3 դուր և ստացիր երրորդը 50% զեղչով,
3: ակցիան գործում է մինչև մայիսի 31-ը,
2: մանրամասները domus.am կայքում, դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով.
4: Արարատ Բանկ Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Բանկ. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00149, դրված 0604226։
6: Գովաստ 010 250 883։

0: պատրաստ։ Ուշադրություն, Արաբկիրում հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարտակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903.
1: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042026.
2: Գովաստ 010 250 883.

0: Գովաստ,
1: կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099

0: 7505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
1: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ? Cashme-ի մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա եւ վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական եւ էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ եւ նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
0: Գովազդ 010 250 883

0: կվստ։ Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri Kentron։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri Kentron։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall։ Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: 18 մյակըտ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։ Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարսկայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
2: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903.
2: Գովաստ 010 250 883.

0: Գովաստ.
1: Արի Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone 217,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone 189,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: Ատամն է ցավում. Մենք աշխատում ենք քեզ համար 24/7 ռեժիմով. Vandent ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92. Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0064226.
1: Գովաստ 010 250 883.